0: Her NRK Nyheter, klokka 3. En person drept og to andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv natt til torsdag, sier hovedstadens ordfører. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, ifølge AFPs journalister på stedet. Myndighetene sendte kort tid i forveien ut varsel om at ballistiske missiler var på vei mot byen og områdene rundt.
1: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
2: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
1: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens.
0: President Donald Trumps fredsråd samlet i New York. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
3: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag samlet, målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen i Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Den økonomiske pausen skulle blitt avsluttet 10. november, men forlenges til 10. januar, opplyser USAs finansminister Scott Bessent. Nyheten kom kort tid etter at Kinas president Xi Jinping ankom Washington for et 3 dagers statsbesøk. De kommende dagene skal Xi og Trump etter planen diskutere blant annet handel og kunstig intelligens. Dette Xis første besøk i den amerikanske hovedstaten på 10 år. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, i studio, Helle Larsen.

0: Dette NRK P1+.
1: 1, 2, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Pakistan gjennomførte i natt luft- og droneangrep mot 10 mål i Afghanistan, skriver Reuters. Pakistanske myndigheter sier angrepene rammet steder som ble brukt til å lagre og sende ut droner mot Pakistan. Onsdag skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet søkte sent onsdag kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: Og politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Det er ingen som er skadet, og det er ingen fare for folk i området nå, ifølge politiet. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Statsminister Jonas Gahr Støre må møte allerede i neste uke på Stortingets høring om saken. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus kommenterer det slik.
2: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
0: En person drept og 2 andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden, ifølge AFPs journalister på stedet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Kinas president oppfordrer til samarbeid med USA. Våre to land burde være partnere i stedet for rivaler, sier Xi Jinping i en uttalelse publisert av det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua i natt. Det skjedde etter at Xi landet utenfor USAs hovedstad Washington. Statsbesøket skal vare i 3 dager. Et av temaene mellom Xi og Trump blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, 3 store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse i pausen i handelskrigen frem til januar. Nordkorea slår fast at landets status som atommakt ikke kan endres. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpnene, desto hardere vil vi stå på vårt, sier Nordkoreas utenriksminister Cho Sun-hui via det statlige nyhetsbyrået KCNA. Reaksjonen kommer etter at USA, Sør-Korea og Japan nylig møttes og krevde at Nordkorea må stanse sitt atomvåpenprogram fullstendig. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. Fredag er det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyrene for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: NRK PM+.

0: NRK PM+. Her NRK Nyheter klokken 5.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenten eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går.
1: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp

0: renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
0: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
2: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
3: Reporter Knut Are Tornås. En person drept og to andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet byen, ifølge AFP's journalister på stedet. I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
4: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det åpenbart både umoralsk og ulovlig.
5: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
4: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens.
3: Reporter Anna Ruth Tørresen. En mann i 30-årene pågrepet etter brannen i et rekkehus i Øygarden i går kveld, det opplyser Vest politidistrikt nå på morgenen. Ingen personer ble skadet i brannen. Politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: NRK P1 Plus.
7: Kjetil Gilberg pastor i Kraftverket menighet i Oslo. Denne uka han tilbake i P1 Plus for å holde andakten for oss.
8: Noen ganger klarer vi å tru selv. Andre ganger må trua bæres av andre. Sånn som de 4 kameratene gjorde da de bar vennen sin til Jesus som var hjemme i Galilea. Ryktet hadde gått foran ham, og trengselen var stor både i og utenfor huset. De 4 som bar sin lamme venn så ingen annen løsning enn å åpne taket og fire ned foran føtteren til Jesus. Som så ofte før lot Jesus seg forstyrre av et menneske i nød. Han avbrøt undervisningen og vendt blikket mot den lamme mannen og hjelperen hans. Han overså murpuss og ødelagte takbjelker og beit seg merke i trua deres. Her fant han både ei tru som bær, og ei tru som bei båre. Ingen vet hva slags ord de 4 ville ha brukt for å formulere innholdet i sin tru. Det vi vet at medlidelse og omsorg hadde fått dem til å sette beina i bevegelse, i retning mot Jesus. Her viste de at tru, det mer enn overbevisning. Tru også handling. Tru, det å bære et barn til dåpen, eller en kiste til grava. Tru, det å løfte våres kjære fram til Gud i bønn. Tru å hjelpe mennesker i nød. Tru er også å feire gudstjeneste en søndag i ny og ned. Å delta i liturgi og bekjennelser, eller ta noen usikre steg mot nattverdsbordet. Tru personlig, men det også noe vi av og til må låne av fellesskapet. Jeg klamrer meg fast til at kirkas tru også min tru, hvis ikke så må jeg bare gi opp hele greia. Utsagnet tilhører en ung jente som ikke klarer å tru, selv om hun så gjerne vil det. Det en trushandling å la seg bære. Noen gang orker man ikke å be, lese Bibelen eller å søke Gud. Da det godt å vite at kirkas tru også min tru, og at også den bærer. Den lamme mannen ble båret av sine venner, ute av stand til å gjøre

med sin egen situasjon. Og sånn er kirka på sitt beste. Vi bærer hverandre gjennom tvil, sorg og håpløshet. Og en dag kan den som selv blir båret oppdage at han har fått det som trengs for å bære andre. For sånn er det å tro. Vi bærer, og vi blir båret. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Herren velsigne det og bevare det. Må Herren la sitt ansikt lys over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.

Havmaren, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene torsdag 24. september 2026. Først noen observasjoner i dag klokken 5, 3 UTC. Strømtangen. Nordøst lava bris 6 meter per sekund, 14 grader. Færder 4, østlett bris 5, 15 grader. Svenner, svak vind, 14 grader. Jomfruland, svak vind, 14 grader. Lyngør, svak vind, 14 grader. Torungen, svak vind, 14 grader. Oksøy, svak vind, 15 grader. Lindesnes, nordvest laber bris 6, 12 grader. Lista, nordvest liten kuling 13, 12 grader. Eigerøya, nordvest liten kuling 14, 12 grader. Obrustad, nordvest sterk kuling 17, 12 grader.

Ekofisk. Nordvest frisk bris 11, 12 grader. Kvitsøy. Nordvest liten kuling 13, 12 grader. Utsira. Nordstiv kuling 17, 12 grader. Slåtterøy. Nordvest stiv kuling 14, 13 grader. Feie. Nord frisk bris 9, 11 grader. Ytterøyene. Nordett bris 5, 11 grader. Kråkenes. Nordøstlett bris 3, 10 grader. Gullfakse. Nordlett bris 5, 10 grader. Svinøy. Svak vind, 10 grader. Ona. Fløyvind, 10 grader. Veiholmen. Sør-vestlabber bris 6, 10 grader. Sula. Fløyvind, 10 grader. Halten. Sør-vestlett bris 4, 10 grader. Heidrun. Nord-vestlett bris 3, 10 grader. Buholmråse. Nord-lett bris 4, 10 grader. Rørvik. Svak vind, 8 grader. Nordøyen. Nord-lett bris 4, 9 grader. Sklinna. Svak vind, 9 grader. Vega. Svak vind, 9 grader. Solvær. Fløyvind, 10 grader. Røst. Svak vind, 10 grader. Helligvær. Svak vind, 10 grader. Skrova. Svak vind, 11 grader. Rotvær. Svak vind, 10 grader. Bøy i Vesterålen. Svak vind, 10 grader. Andøya. Sørlett bris 4, 8 grader. Hekkingen. Svak vind, 11 grader. Måsvik. Svak vind, 11 grader. Torsvåg. Sørlett bris 4, 10 grader. Rognsundet. Sørøstlett bris 5, 9 grader. Fruholmen 4. Sørlett bris 4, 9 grader. Slettnes 4. Svak vind, 8 grader. Berlevåg. Svak vind, 7 grader. Makkør. Sør-vest frisk bris 9, 10 grader. Vardø. Sør-vest laber bris 7, 10 grader. Kristiansand-Kjevik. Svak vind, 14 grader. Oslo-Blindern. Svak vind, 13 grader. Bergen-Florida. Nord-vest lett bris 4, 9 grader. Trondheim-Værnes. Vestlett bris 4, 9 grader. Tromsø-værvarslinga. Svak vind, 9 grader. Så værvarsel som gjelder til midnatt, torsdag klokken 24, for landområdene. Østlandet. Dreying til nordlig bris. Litt regn av og til. Fra i ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke. Agder. Nordlig bris. På kysten vest for Lindesnes, nordvestlig stiv kuling som minker til liten kuling. I øst litt regn av og til. I vest skyet eller delvis skyet og for det meste oppholdsvær. Fra i ettermiddag skiftende bris. På kysten vest for Lindesnes, nordvestlig liten kuling som minker til frisk bris. Skyet eller delvis skyet og for det meste oppholdsvær i hele området. Fjellet i Sør-Norge. Tidlig på dagen, nordlig frisk bris utsatte steder i nord. Ellers skiftende bris. Litt regn av og til. Fra i ettermiddag, oppholdsvær og lettere skydekke. Rogaland. Nordvest frisk bris. På kysten sterk kuling. I formiddag minkende til liten kuling. I kveld opp i frisk bris. Skyet eller delvis skyet i morgentimene. Ellers lett skyet oppholdsvær. Hordaland. Nordlig frisk bris. På kysten opp i stiv kuling, minkende. Fra i ettermiddag skiftende bris. Lett skyet oppholdsvær. Sogn og Fjordane. Nordlig frisk bris i utsatte steder. Fra i ettermiddag skiftende bris. Lett skyet oppholdsvær. I kveld økende til sørlig stiv kuling på kysten. Til skyene. Møre og Romsdal.

stillestående bris. Sent til kveld, sørvest frisk bris på kysten i sør. Litt regn. Fra formiddag, oppholdsvær og perioder med sol. Først i vest. Trøndelag. Skiftende bris. I kveld, sørøstlig frisk bris. Regn. Minkende i formiddag. Fra i ettermiddag, for det meste oppholdsvær og perioder med sol. Nordland. Skiftende bris. Skyet. Regn og regnbyger. Først i sør. Fra ettermiddag, delvis skyet oppholdsvær. Enkelte lette byger lengst nord. Troms. Sør til sørvestlig bris. Skyet. Regn. I ettermiddag, dreying til vestlig bris. Lettere skydekke, og i kveld for det meste oppholdsvær. Finnmark. Sørlig til sørvestlig bris. Periodevis frisk bris i kyststrøk i nord først på dagen. Skyet. Regn først i sør. Spitsbergen. Opp i liten kuling av skiftende retning. Minkende til nordvest bris utover formiddagen. Skyet. Spredte regnbyger. Etter hvert til dels sluddbyger. Værvarselsmeldet til midnatt, torsdag klokken 24, for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris. Røff til svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordvest sterk kuling. Minkende til frisk bris. Veldig røff til moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fladen. Skiftende liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Nordvest stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Etter hvert frisk bris. Moderat eller røff. Periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Skiftende bris. Periodevis nordvest stiv kuling. Svak eller moderat. Periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Viking. Skiftende frisk bris. Økende til sørlig stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Øystampen. Skiftende frisk bris. Periodevis sørlig stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Storegga og Frøyabanken. Skiftende bris. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Haltenbakken. Skiftende bris. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga og Haltenbanken. Til null meridian. Sørlig liten kuling. Periodevis stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken, Trænabanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris. Røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken. Sørvest frisk bris. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Skiftende bris. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Skiftende bris. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Gildingbanken. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt. Værmeldingen blir lest av Andreas Frøyland.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-lever Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Gjennom undersøkelser på stedet har politiet nå konkludert med at det er blitt avfyrt skudd. Politiet har også tatt beslag, men vil foreløpig ikke si noe mer om dette. Ingen er skadet. Og politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen var tilbakeholden med hva han ville si så tidlig i etterforskningen.
2: Politiet er der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: En KI-agent fra OpenAI brøt seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal i juni. Myndighetene ble varslet av OpenAI, og det fortalte landets statsminister Anthony Albanese til journalister i New York, det melder Reuters. OpenAI sier i en uttalelse at de har startet granskning og avdekket at flere australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK P1+.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv, dette her. Det begynner å ligne en bønn. Hva var løgn? Hva var sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarte.

tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

0: Det er torsdag 24. september, klokka er 6:30.
1: Xi er kommet til Washington, altså Kinas president besøker Trump, og umiddelbart ble de enige om å pause denne handelskrigen i 2 måneder til.
0: Her hjemme vil Rødt kutte matmomsen.
2: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
1: Og klokken 10 i dag får vi vite om Norges Bank setter opp styringsrenten.
0: 9 av 10 studenter bruker kunstig intelligens, men nesten like mange sier de ikke får god nok opplæring i hvordan det skal brukes.
3: Oppgaven blir løst, men hvor mye som blir lært, det jo spørsmålet.
1: Nyhetsmorgen i dag med Linn Wiik og Ugo Fermariello. Vi begynner med at Rødt altså krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha kutt i merverdiavgiften og dermed øke presset på arbeid.

0: Arbeiderpartiregjeringen, som jo må ha begge partene om bord for å få flertall for sitt budsjettforslag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matbomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatte- og avgifter for folk flest.
2: Og så skal det komme en beskjed i dag som kanskje mange lurer på, nemlig om renta settes opp eller ikke. Det får vi vite 10:00. Og kollega reporter Arne Kristian Gansmo, han har vært ute på gata og spurt folk i Trondheim om hvor viktig renta er for dem.
3: Jeg tenker jo det er veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit i Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det er jo tungt nok som det er. Og da med drivstoffprisene i tillegg, så hjelper det jo ikke.
4: Ingenting, for jeg har ikke noe lån.
5: Har du ikke penger i banken heller?
4: Det er det, men så får du mer penger. Så
5: det er en bra nyhet for deg da?
4: Ja, jeg har ikke lån. Aldri hatt lån, kommer aldri til å få lån.
6: Altså, jeg har ikke mye til lån, så det har kanskje ikke så mye å si, men man merker det vel på andre ting også, sikkert.
5: Hva da tenker du på?
6: Nei, priser generelt. Det går bare opp.
7: Det er jo noe vi ble lovt imot da, for et år siden. Så det er jo selvfølgelig veldig skuffende at det er det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det er jo kjempeskipt når verden er så dyr fra før.
0: Ja, og det var jo altså på gaten i Trondheim det, og senere i dag så blir det også klart hva Norges Bank ble enige om på rentemøtet i går. Går styringsrenten opp eller ned? Men det er først 10:00. President Xi, Kinas president Xi, har landet i Washington D.C. Det skjedde ved midnatt norsk tid, ble tatt imot med rød løper og fanfarer. Han oppfordrer til samarbeid med USA, og ikke at det skal være rivaler, sier han. Og så ble de to enige om å forlenge denne våpenhvilen i handelskrigen. Det skjedde allerede minutter etter at Xi landet. Det er første gang på 11 år at han er på offisielt statsbesøk. Men det med handelskrigen, at det er stillstand der, hva betyr det i praksis? Vi spurte Peter Svår i Washington.
8: Ja, det betyr at den våpenhvilen man inngikk da etter tollkrigen som virkelig startet i april i fjor, hvor tollen på amerikansk side på et tidspunkt var oppe i 145% på kinesiske varer, det tok man ned igjen. Kineserne strupet jo et stykke en stund der inn på eksporten av sjeldne jordmetaller. Det åpnet de da opp igjen for, og dermed så er det en litt sånn standoff nå hvor tollen på amerikansk side er lav, mens kineserne tillater en begrenset eksport av disse sjeldne jordartene som er utrolig viktig for amerikansk teknologi. Og det har man nå blitt enige om å forlenge fra 1. november ut året. Det er jo bare en 2 måneder forlengelse, så dette gjør jo ingen sommer, men det er i hvert fall et signal om et ønske om et godt samarbeidsklima og dialogklima, og det er også praktisk for både USA og kineserne, fordi det de neste ukene skal være mange viktige toppmøter hvor en slik ny handelskrig kunne vært ganske pinlig. Det er et toppmøte i oktober for det kinesiske kommunistpartiet. Det er planer om et nytt kinesisk-amerikansk møte i desember i Florida. På mange måter så passer dette begge parter, men det gjør jo ikke at konflikten er løst.
0: Og så er det et annet tema der de to landene rivaliserer, og det er KI. Og regulering av KI. Mange kommer til å ha øynene rettet mot hva de blir enige om der, men hva kan de bli enige om?
8: Det som ligger på bordet etter samtalene mellom Scott Bessent og sin kinesiske motpart i helgen og før dette besøket startet, det er et forslag om en slags rød telefon, en varslingslinje nærmest, sånn som man hadde under den kalde krigen, dersom kunstig intelligens i noen av de to landene kommer ut av kontroll, for eksempel om man skulle få et form for biologisk terrorangrep, eller en KI som har bistått i å lage et biologisk våpen, at man kan varsle hverandre om den type hendelser som berører nasjonal sikkerhet. Det som er mindre trolig er jo det som er ønsket fra KI-industrien her i USA, nemlig at man inngår en pakt, en global avtale, der Kina også er med, om å bremse KI-utviklingen, fordi man her mener at det går for fort. Det blir vanskelig, fordi hvis man bare gjør det ensidig her i USA, så er man redd for at kineserne da

0: springer foran. Det jo et kappløp dette. Det et stormaktskappløp om å vinne KI-kampen og være ledende på kunstig intelligens. Og da blir det krevende for den ene parten å holde igjen hvis den andre ikke gjør det. Noen enighet om å gjøre det tror jeg blir veldig vanskelig å få til på dette møtet, men det vil nok bli starten på den dialogen, hvor man har i hvert fall en form for formell samtale. Denne varslingstelefonen jo en start på det, hvis man blir enig om det, en form for formell dialog om regulering av KI, hvor man anerkjenner fra begge land at dette så viktig at man nødt til å snakke om det. Det kan være en sånn milepæl.
1: Bare de siste månedene har Trump flere ganger anklaget av sin gjest, Kina, for både valginnblanding og å hjelpe Iran. Hvor viktig blir dette her under møtene?
0: Det jo det som det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet da.
1: Peter Svår i Washington.
2: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Etter undersøkelser på stedet så har politiet nå konkludert med at det har blitt avfyrt skudd, og politiet har også gjort beslag, sier krimleder Morten Kalhagen.
3: Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse, har gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
1: Ja, og dette handlet derimot om skuddene mot en bolig i Ullensaker i Akershus, som der politiet sendte i går kveld søkte etter en eller flere gjerningspersoner etter melding mot et skudd mot en bolig der. Politiet stilte med mye ressurser, hundepatrulje og drone, og ingen skal være skadet.
2: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess.
1: Arkeologer tror de kanskje har funnet graven til dronningen Nefertiti. De har søkt om å få grave seg inn ved siden av barnekongen Tutankhamons grav i Kongenesdal i Egypt, der dit vi skal. Han var farao i år 1336 før Kristus. Bare 9 år gammel ble han det. Og der tror de det ved siden av kan ligge 5-6 kamre. Dette har de funnet med å bruke varmesøkende kameraer og radar og annet utstyr. Og hvis det noen der, så det visst nok litt av noen skatter som kan skjule seg. Det var jo 5000 herligheter i Tutankhamons grav. Nefertiti betyr «den vakre er kommet», og skal jo da være noe av det vakreste på denne jord.
2: Det det ikke sikkert folk som skal ta tog i dag tenker om situasjonen sin, for det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Det var litt dårlig overgang faktisk, men jeg prøvde. Lokførerstreiken den startet jo fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige. Hos Riksmeklerne gikk 46 lokomotivfører ut i streik. Mange togavganger innstilt.
1: Og så det kanskje noen som lurer på hvor vi har det fra det med Nefertiti, og skarpe lyttere som våkne i natten vet at det BBC som forteller om dette.
2: Handler mye om en kunstig intelligens om dagen, og det skal dere også her nå. For en KI-agent fra OpenAI har hacket seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal. Det sa Australias statsminister Anthony Albanese i New York i natt. Han ser alvorlig på hendelsen.
4: Det jo daglig, egentlig. Det blir brukt hver oppgave, det blir brukt daglig, stort sett.
5: Even Flølo går første året av.
2: Det handlet også om KI, men det handlet om norske studenter som bruker kunstig intelligens nesten hver dag. Det skal du få høre om litt, men først så skal vi snakke om KI som har hacket seg inn i det australske helsevesenet. Vi fikk ikke det lille klippet med den australske

0: myndighetene i Australia. OpenAI sier at en av deres KI-agenter, altså en samling av KI-modeller som handler uten hjelp av mennesker, har klart å hacke seg inn i disse systemene og handlet på måter som ikke var deres intensjon. Og man tror ikke at agenten har klart å få tak i sensitiv eller personlig informasjon, men det pågår en etterforskning. OpenAI har også startet en granskning, og de har avdekket at flere australske og offentlige nettsider kan ha blitt hacket. Man vet ikke sikkert hvilke nettsider dette er, og om det har lykkes, men Albanese sa i natt at det kan være snakk om opp til tre andre nettsteder.
1: Hva gjør de nå da?
0: Flere av sjefene i de store AI-selskapene har jo den siste tiden vært ute og bedt om strengere regulering, blant annet med bakgrunn i nettopp dette, at KI-agentene handler på egen hånd. Og Albanese sa i New York i natt at de nå lager en arbeidsgruppe som skal undersøke hvordan man skal forholde seg til denne type hackinger som gjøres av KI-agenter. De skal også undersøke hvorfor australske myndigheter ikke selv oppdaget dette. Dette skjedde i juni, og de fikk først beskjed i september. Og om det er nødvendig med ny lovgivning for å forholde seg til denne typen hendelser.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
2: Og så til det at 9 av 10 studenter benytter seg av kunstig intelligens, men nesten like mange hevder at de ikke får god nok opplæring på hvordan de skal bruke det. Det viser studiebarometeret.
3: Det er jo daglig, egentlig. Det blir brukt hver oppgave, det blir brukt daglig, stort sett.
4: Even Flølo går første året av bacheloren i energi- og petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger, og er ikke alene om å bruke KI til å hjelpe seg med studieoppgaver.
3: Hovedsakelig er det å prøve å finne fram formlene til hva man skal bruke på de visse oppgavene. For det er ikke helt enkelt å finne fram i boka, så da blir det å bruke KI og spørre om hva form man skal bruke.
4: For studiebarometeret fra 2025 viser at over 90% av studenter bruker KI. Samtidig svarer nesten like mange at de ikke har god nok opplæring i hvordan en bør bruke KI som læringsverktøy.
5: Vi har hatt sånne teknologiske revolusjoner før, men ikke så brå som nå. Det er det som jeg tror er det mest krevende, det er jo nettopp tempoet i utviklingen.
4: Tom Ryen er instituttleder ved data- og elektroteknologi ved Universitetet i Stavanger, og er ekspert på KI i utdanning. Han mener at universiteter og høgskoler i Norge må ta ansvar og lage tydelige rammer for riktig KI-bruk.
5: Det vi i alle fall må prøve å unngå, det er at studenter er i tvil om det blir tatt for KI-juks eller ikke. Altså, begrepet KI-juks, det bør vi få vekk. Det skal ikke være noe tvil om du skal kunne bruke KI, eller på hvilken måte du skal kunne bruke KI i enhver vurderingssituasjon.
3: Oppgaven blir løst, men hvor mye som blir lært, det er jo spørsmålet. Du får formene du vil ha, men du får ofte hele svaret, så bare følger du det, og så har du egentlig ikke lært noe.
4: Selv om det kan være utfordrende å bruke KI på en smart måte for å lære best mulig, mener Ryen at KI er kommet for å bli, og at han ikke skal legge det vekk.
5: Jeg vil si at det er opplagt at vi skal bruke KI. Det er et verktøy som det er utrolig, det gir veldig mye. Altså, du får veldig mye støtte, du får både ideer til hvordan du skal komme det videre.
4: Med formlene framfor seg prøver studenten å la være å la KI gjøre hele jobben.
3: Så altså nå følte jeg brukte den etter godt, jeg bare ba om formel, og så la jeg vekk, og så går det fint nå, men det er for fristende på det vanskeligste oppgaven, og spesielt når man har en sånn innleveringsoppgave for å kunne faktisk ta eksamen, og bare få tett å gjøre det, så kan du bare slappe av på innleveringen. Det er fort gjort å bare gå på den fristelsen stedet.
2: Reporter her. Fride Audundotter Vestvik. Klokken 6:47 hvert øyeblikk. Dette Nyhetsmorgen i NRK.
1: Økt press for redusert matmoms. Nå vil også Rødt ha kutt.
2: Xi Jinping og Donald Trump møtes

0: til politiske samtaler i dag. Xi på besøk i USA, og denne handelskrigen satt på pause i 2 måneder til.
1: Politiet rykket i natt ut til Kværner byen etter melding om at det ble avfyrt skudd, og politiet har også gjort et beslag, det sier krimleder Morten Kallhagen.
2: Fremme på stedet så iverksatte vi jo flere undersøkelser og søk som etter hvert resulterte i noen funn, som gjør at vi nå mener at det avfyrt skudd på stedet.
0: Der var den. Det er altså høynivåuke i FN, generalforsamlingen. Det skjer i New York, og en av Norges viktigste roller der er å samle flest mulige land rundt bordet til et møte i Giverlandsgruppen for Palestina. Det er over 30 år siden gruppen ble etablert, da i troen på fred etter Osloavtalen. For 13 år siden sa daværende utenriksminister, da også Espen Barth Eide, at man må vurdere hvor lenge vi skal holde på med dette om ikke forhandlinger fører noen vei.
3: I 1993 tente Israels statsminister Yitzhak Rabin et håp da han sa:
4: We say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears, enough!
3: Vi sier til dere palestinere, nok av blod og tårer, nok! Samme år tok Norge lederskapet for Giverlandsgruppen for å samle inn penger, med det mål å kunne bygge en palestinsk stat på sikt. Men 20 år senere var ingen stat på plass. Her er utenriksminister Espen Barth Eide i 2013.
5: Fordi etter 20 år så merker jeg som leder av giverlandsgruppen at stadig flere givere, ikke minst de arabiske landene, stiller meg spørsmål: hvor lenge skal vi bruke penger på dette?
3: Nå har 33 år passert. En palestinsk stat på bakken er lenger unna enn noensinne. Men Eide er likevel optimist, fordi Norge og andre har anerkjent en palestinsk stat. I alle fall ideen om en slik stat.
5: Nå har verdenssamfunnet sagt med kraftig stemme at det skal bli en palestinsk stat. Vi vil ikke vente. Det er nå nesten 160 land som har anerkjent Palestina, og i det ligger et veldig sterkt signal om at det finnes ikke noe alternativ. Så trenger vi fortsatt å bygge den palestinske staten.
3: I 2024 stemte Israels nasjonalforsamling Knesset imot at det skal bli noen palestinsk stat. Og samtidig får ekstreme bosettere stort sett herje fritt på den okkuperte Vestbredden. Med vold, angrep, drap og fordrivelser gjør de livet håpløst for palestinerne der staten etter planen skulle bygges. Likevel, giverlandsgruppen fortsetter som før, og inviterer representanter fra Palestina, USA, EU, FN, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet samt arabiske land. Også Trumps fredsråd får en invitasjon under høynivåuken i FN. Med hele Gaza i ruiner er det et skrikende behov for penger. Men tar ikke giverlandsgruppen og donorene bare den regningen Israel burde ta?
6: Det omtrent umulige dilemma å løse her, det er jo at på den ene siden bygger internasjonale donorer opp om en situasjon hvor Vesten betaler for den israelske okkupasjonen.
3: Sier Midtøsten-forsker ved PRIO, Jørgen Jensehaugen.
6: Israel slipper billig unna fordi noen andre tar regningen av Israel ansvar for å passe på palestinernes ve og vel. Ja, helse, utdanning og så videre. På den andre siden så er det jo sånn at vi vet fra erfaring at Israel ikke kommer til å ta den regningen hvis Vesten trekker seg ut. Sånn at vi kan si at liksom, det på en måte er det riktig å gjøre er å slutte å gi de pengene og si at Israel må ta ansvar for sin egen okkupasjon. Men det som vil skje da er at det vil bare gå utover palestinerne. Sånn at man kan like godt si at det riktige å gjøre er å fortsette all den støtten, selv om det ikke fører til en tostatsløsning, fordi da har palestinerne det litt bedre enn de ville hatt det uten de pengene. Og dette er et umulig dilemma.
0: Jørgen Jensehaugen intervjuet av Sissel Wold, og hun hadde også snakket med Espen Barth Eide både i 2013 og nå.
1: I sommer heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag er vennskapet historie når de to landene møtes på Ullevål. Så hva sier danske fans nå?
7: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
8: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut i Norge.

0: Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk i Norge og var med på roingen i sommer.
1: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye. Det var kæmpe fest i Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selv om vi var mange danskere, der var ked av ikke selv å være med til VM, så synes jeg at Norge leverer en fantastisk prestasjon, både fotballmessig, men også fansmessig.
0: Selv om han feiret Norge i sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk banken hjerte boende i Norge.
1: Det blir faktisk litt underligt. Men tenker det blir spesielt, men det er også igjen fordi jeg arbeider og bor i Norge, men jeg nødt til å holde med Danmark, altså alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det Norge.
0: Også danske Sarah Hitz bor i Norge og var med på feiringen i sommer. Hun opplevde sommerens VM som helt spesiell, men innrømmer at det gjerne skulle vært Danmark i stedet for.
2: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv, men det var helt fantastisk. Jeg var med på på ro oppe ved kongen en av dagene, og det var jo en helt fantastisk opplevelse. Jeg synes det var helt fortjent, og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
0: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, er det helt klart et land som er verre å tape mot enn Norge.
1: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge. Men det er også fordi vi holder med i Norge når Danmark ikke er med.
3: Og vi vil også kanskje heller tape mot Danmark. Sorry for å være ærlig. Reporter, det var Jonas Kristiansen Riise.
4: Ishockeysesongen er i gang, og spesielt av år er det at ingen lag i Elitehockeyligaen vil rykke ned, fordi laget Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Ekspertene mener at konkurransen mellom bunnlagene da kan forsvinne, men treneren til nyopprykkede Ringerike Panthers er kritisk både mot påstander og eksperter.
5: Jeg mener det er feil å sitte som eksperter og snakke med lag på den måten de gjør. Da.
6: Det sier Niklas Andresen, hovedtrener for Ringerike Panthers. Han sikter mot flere hockeyeksperter, der han mener at det ligger et problem i at de ikke prater nok om de lagene som blir plassert på det nedre skiktet av tabellen.
5: Jeg synes den er veldig negativt. Enten er det bra, eller så er det ræva. Liksom. Det er ikke noen nyanse på ting. Det er en liga med fire lag, og resten er ikke så interessant å snakke om.
6: Og ettersom ingen lag rykker ned i år, har Andresen fått inntrykket av at flere mener at blant annet Ringerike kan senke skuldrene ettersom en plass i Elitehockeyligaen allerede er sikret. For han er ambisjonene høyere enn å nøye seg med en ny sesong i Norges øverste liga.
5: Vi stiller våre krav, og vi vil spille sluttspill. Det er derfor vi er med, og det er vårt fokus.
6: Josefine Engmann er en av TV2s hockeyeksperter, og også en av de Andresen retter sin kritikk mot. Hun mener at diskusjonen om nedrykkssluttspillet ikke kun handler om Ringerike og Andresen.
7: At det momentet gikk bort med nedrykksmatcher er på en måte det vi synes var kjipt, og så tror jeg kanskje Niklas eventuelt følte seg litt sånn truffet med at vi tenkte at det konkurransesituasjonen ble litt mer borte da, for de som ligger litt lenger ned antatt sett.
5: Selvfølgelig slipper man potensielt stress hvis du får en tøff sesongstart eller sesongen utover butter litt, at du vet at niendeplassen ikke er krise å handle på.
6: Men per i dag ligger Ringerike til en andreplass etter to spilte kamper, og i kveld skal guttene fra Hønefoss møte favoritt Storhamar.
5: Å møte Storhamar på bortebane, det er den desidert tøffeste oppgaven. Vi er nesten der at vi kan spille opp mot vårt maks og fortsatt ta på Storhamar, så sånn er det. Det er realiteten. Så skal vi fighte så godt vi kan for å se hvor hardt vi kan pushe det.
4: Sånn er det, reporter Noah Basterås Bøhn.
3: Sykehusbygget i Harstad er i dårlig stand, viser en analyse, og i kveld samler støtteforeningen for sykehuset, helsetopper og politikere til møte om tilstanden til UNN Harstad.
8: Og vi har jo også sperret av området her, fordi at det er rasfare fra fasadeplaten.
9: Langs UNN Harstad er det satt opp sperregjerder for å hindre folk å gå for tett på bygningen. Fasaden er i dårlig forfatning. Men det er også store deler av sykehuset generelt. En multimap-analyse slår fast at 87% av bygningsmassen til UNN Harstad har tilstandsgrad 3.
8: Det betyr at risiko for brudd i kritisk infrastruktur, som for eksempel avløp, vanngjennomtrenging gjennom vegg og så videre, kan forekomme.
9: Dersom et rør sprekker eller ventilasjonen stopper, har det direkte konsekvenser for pasienttilbudet.
8: Vi må stoppe driften på det stedet, og vi må iverksette tiltak for å reparere raskest mulig, sånn at vi kan komme i gang igjen med normal drift.
9: I kveld samles lokalsamfunnet, helsetopper, ordførere fra regionen og stortingspolitikere i Harstad rådhus. Møtet arrangeres av støtteforeningen for Harstad sykehus for å presse frem renovering og vedlikehold av sykehuset.

0: vil understreke hvor viktig dette sykehuset er for by og region.
1: Det sier styremedlem i støtteforeningen Helge Eriksen.
0: En region med 35 000 innbyggere og en by på 25 000, sånn at vi må ha et moderne sykehus, et sikkert sykehus, et trygt sykehus. Og det fortjener de 1000 ansatte her, og det fortjener befolkningen.
1: Administrerende direktør i UNN, David Johansen, bekrefter at vedlikeholdsetterslepet utgjør en betydelig utfordring på flere institusjoner.
2: Og derfor så har vi satt det som den største risikoen vi har, og det betyr også at vi, når vi legger budsjettene og sånn, så prioriterer vi så godt vi kan disse risikopunktene vi har lagt frem.
1: Sykehuset i Harstad når ikke opp i kampen om de store investeringsmidlene, som i stedet går til prosjekter som UNN Åsgård og operasjonsstuer i Tromsø. Ledelsen understreker likevel at det gjøres et kontinuerlig arbeid for å holde Harstad-bygget i forsvarlig drift.
2: Så er det et godt bygg. Vi driver kontinuerlig vedlikehold for å holde bygget ved like.
1: Ledelsen i UNN understreker også at det er helt trygt å være på sykehuset slik det er i dag.
3: Vi overvåker og følger dette fortløpende, så vi sikrer alltid pasientsikkerheten, arbeidsmiljøet for de ansatte, sånn at vi har forsvarlig drift.
1: Direktøren forteller at det jobbes med flere konkrete tiltak for å frigjøre midler til bygningsmassen. Programmet Vi fornyer UNN innebærer blant annet omorganisering, nye arbeidsmetoder og bedre drift av sengepostene.
2: Det begynner å gi resultater nå, og fortsetter vi på den måten så vil vi kunne gjøre mer vedlikehold, større investeringer i fremtiden.
1: Støtteforeningen håper krisemøtet blir en vekkeklokke for stortingspolitikerne, slik at sykehuset endelig får penger til å renovere.
0: Ja, vi må jo få, det er jo snakk om midler, det er snakk om økonomi, så det er jo snakk om millioner som må bevilges her for å få gjort den jobben. Og det er jo til syvende og sist regjering og storting som har ansvaret for dette, og det har vi tro på at vi skal få gehør for.
4: Helge Eriksen i Støtteforeningen for Harstad sykehus til vår reporter Azura Reinholdt.
5: Skal vi ta med at amerikanske diplomater nå har fått ordre om å si SI, og SI, hva er det, lurer du kanskje på?
4: Ja, jeg gjør det.
5: Det er superintelligens.
4: I stedet for kunstig intelligens, eller artificial AI, som mange sier også i Norge, de gjør det.
5: Dette kom etter at Donald Trump holdt en tale i FNs generalforsamling denne uka, så sier vi vel fortsatt KI her hos oss, Hugo.
4: Vi sier KI, men ja, det er superintelligens altså. I andre ord, det er nyhetsmorgen, vi nærmer oss 7, og får en liten oversikt over nyhetene. Vi er frem til klokken 9, NRK P2, NRK 1.
6: En podcast fra NRK.
7: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
8: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
9: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
6: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
4: Og der er den slått 7 klokken. God morgen.
5: Rødt vil kutte i matmomsen.
10: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
4: Og apropos det med økonomi, klokken 10 i formiddag får vi vite om Norges Bank setter opp styringsrenten, og det kan gi oss dyre boliglån for den som har det.
11: En 40-45% av det jeg tjener går til boliglån.
5: Kina og USA setter handelskrigen på pause i noen måneder til. Og Norge møter Danmark på Ullevål i kveld. Blir det roing? Vår kommentator mener at vi later som om kampen er viktigere enn den er, og han kommer hit.
4: Nyhetsmorgen, Linn Vik og Ugo Fermariello.
5: Først til Rødt, som krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha med seg begge partiene, og to til også da, ombord, for å få flertall for sitt budsjett. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april, og har konkludert med at grepet fungerte.
12: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
13: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår er i hvert fall ikke i tvil.
14: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det er så billig at det er dumt å ikke gjøre det.
15: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
13: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
15: Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien.

0: mange rundt i landet.
1: Rødt er ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
0: Det er å få gjennomført en tannhelsereform, å få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
1: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
0: Min jobb som partileder er å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at de faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
2: Hvis dere ikke får gjennomslag for disse punktene, har du da mislykkes tre år frem?
0: Jeg mener at politikere skal være veldig tydelige på hva man skal måles på.
1: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
3: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned. Høye priser rammer også hardest de som har dårligst råd.
4: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms. I Sverige har de gjort det uten oljeinntekter. Priserne gikk ned og kom kundene til gode.
1: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her er statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
5: Det med å kutte i matmomsen, jeg er skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere. Derfor er det bedre med brede ordninger som vi gjør på strøm, billigere barna for barnefamiliene. Det treffer, og det er ansvarlig.
2: Dette er først og fremst et tiltak for dem som har store lommebøker og store handlekurver, har det blitt sagt. Hva sier du til det?
0: Rødt er prinsipielt mot flate avgifter som en inntektskilde til staten, og det er helt åpenbart at de 15% som legges på toppen av osteprisen i butikken, de svir aller hardest for dem som har en slunken lommebok, og derfor så går Rødt nå inn for å kutte i matmomsen.
6: Reportere her var Kristian Skålsmo og Mats Rønning. God morgen, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
7: God morgen.
6: Statsminister Støre sier her at et kutt i matmomsen ikke treffer vanlige folk. Rødt sier at det gjør det. Hvem har rett?
7: Ja, det kommer litt an på hvordan man ser det, også effekten av det over lengre tid. I Sverige har man sett at det kommer kunden til gode, og så er spørsmålet hvor lenge det vil vare før disse effektene spises opp av en generell prisøkning som skjer litt gradvis og litt etter litt. Så her har det vært foreslått tidligere også å ha ganske tett følgeforskning på det, for å sikre at ikke disse marginene bare sildrer bort og forsvinner.
6: Så trenger jo Støre både Rødt og Senterpartiet, som begge vil ha kutt, men også da SV og MDG for å få flertall i budsjettet, for å få budsjettet gjennom i Stortinget. Hvor viktig blir saken om matmomsen for dem opp mot andre saker de vil ha gjennom?
7: Avgifter i stort tror jeg blir veldig viktig. Det har vi jo sett både med hvordan drivstoffprisene har vært viktige, strømprisen like så. Men vi vet jo også at Rødt er opptatt av minstepensjonistene, av tannhelsereform. Senterpartiet er opptatt av ikke bare CO2- og dieselavgift, men også distriktspolitikk, samferdsel, energi. Så helheten i budsjettforhandlingene blir ekstremt vanskelig også, fordi det er et valgkampbudsjett inn i et kommunevalgsår.
6: Så sier jo Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i den saken vi hørte at hun vil ha lavere skatter og avgifter for folk flest som en av sine viktigste saker de neste årene. Høres litt kjent ut, FRP?
7: Ja, dette er jo det noen kaller den politiske hesteskoteorien, altså at ytterfløyene møtes på et eller annet vis i politiske resonemanger, og det har vi jo sett de siste årene at hvor sosialt en avgift rammer, altså at når en pris er lik, enten det er 25% moms eller det er 30 kroner i bomringen, så vil det selvfølgelig ramme ulikt avhengig av hvilken inntekt du har, og den effekten av avgiftspolitikken er nok mer viktig nå enn den var for få år siden, mens man tidligere kanskje har snakket om at avgiftene både bidrar til at staten får inntekter, men også at man kan si at noen ting må være dyrt, fordi vi vil at folk skal gjøre mindre av det, som for eksempel å kjøre bil med fossil energi.
6: Så skal vi snakke om renta nå, Lars, og du blir med oss videre om det, men jeg må spørre deg da først, vi har jo hatt høy rente nettopp for å få oss til å bruke mindre penger og dermed dempe prisveksten. Hvis politikerne samtidig nå gjør at maten blir billigere og gir folk sånn sett mer å rutte med, motarbeider de ikke det da Norges Bank prøver på?
7: Det kan man mene, og det er jo litt av den diskusjonen man også står i med strømstøtte og dette midlertidige drivstoffavgiftskuttet, at dette virker mot hverandre.
6: Lars, du blir med oss videre.
8: Fordi i dag blir det klart om Norges Bank i går bestemte seg for å heve styringsrenten, eller la den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre, avhengig av hvem du spør, får du forskjellige svar. Men vi spurte bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim, og hun håper i hvert fall at de lar være å sette den opp.
9: Da var vi inn på skolen. Jeg trives veldig godt med å kjøre. Og så trives jeg veldig godt å treffe på mennesker. Hei, hei!
10: Hei! Hei.
11: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
9: Takk for det.
11: Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
9: Det blir trangere og trangere. Det gjør det. Liksom tenker litt over hva han bruker. Ordentlig tenker over hva han bruker penger på.
11: Mye av årslønna på 532 000 går med på å betale boliglånet for Fjellheim, som også er leder for Fellesforbundets klubb for bussjåfører på Notodden.
9: En 40-45% av det jeg tjener går jo til det hver måned. 40% cirka.
8: Går til?
9: Går til boliglån.
11: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
12: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
11: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
12: Nå begynner året å gå uten at vi på en måte har sett inflasjonsmålet, så vi holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
11: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge, men at de burde sette den opp.
13: De vil, tror vi, holde renta uendret, på grunn av at inflasjonstall har vært litt lavere enn forventet i sommer. Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve, sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye. Og jeg tror det vil komme oss alle til gode hvis inflasjonen kommer ned. Det er et gode for alle i samfunnet.
11: Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
14: Ja, forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
9: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så jeg synes det tar veldig lang tid, og du ser land rundt som går andre veien, så synes jeg det blir vanskelig. Ja.
15: Ha det bra!
8: Og reporter var Knut Are Tornås og Tore Tollersrud. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator. Hva taler for, og hva taler mot at Norges Bank vil heve renten?
7: Det som taler for er utviklingen i prisen, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for er lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med. Det som er vanskelig nå er å spå om dette, derfor er også bankene veldig delt i hvordan de ser sannsynligheten for et rentekutt allerede i dag. Eller rentehevelse, unnskyld, er allerede i dag.
8: Og derfor spår ikke du heller.
7: Det skal være forsiktig med.
8: Men hvor viktig, politisk sett, dette er jo ditt domene, er det mer renten for regjeringens popularitet?
7: Folks levekostnader er ekstremt viktig, og det så vi allerede i valgkampen i fjor, at det er noe regjeringen er ekstremt sårbare for, og når regjeringen selv har sagt at de har prioritert, eller de har lovet at folk ikke skal få renteøkninger, og derfor så er de ikke opptatt av skattekutt, så har de selv satt opp denne ligningen, og at dette er noe de blir målt på, og derfor så følger man også i det politiske miljøet ekstremt spent med på hva som blir utviklingen, ikke bare i dag, men også den rentebanen Norges Bank ser for seg videre.
8: Takk for tankene, Lars Nehru Sand.
6: Og i Politisk kvarter i dag så er det to stikkord, industridød og valgfusk. Men de henger ikke sammen, Lilla Søresvik.
16: Nei, det gjør de ikke. Vi skal først vest i landet til Tysten, der hevde Stavanger Næringsråd at FRP-politikk fører til industridød, fordi FRP nekter å støtte havvind, flytende havvind. Så der blir det debatt, og så skal vi østover til Sverige, der valgfusk er en stor, altså, jeg må si det ligger an til å bli en stor skandale, for nå har politiet mistenkt 3 personer for å rett og slett gi både forhåndsutfylte stemmesedler og penger til folk som ville stemme på Venstrepartiets kandidat.
6: 8:15 politisk kvarter.
8: 7:12, Nyhetsmorgen i NRK.
6: Økt press for å få redusert matmomsen, Rødt vil kutte.
8: Kina og USA bør være partner, ikke rivaler. Det i hvert fall det Xi Jinping sier. Han landet i 3 dagers statsbesøk, det første på 11 år i Washington. Hvem sterkest, Xi eller Trump? Vi spør vår kommentator Gro Holm.
6: Og en amerikansk domstol har nå besluttet å stanse Donald Trumps utestengelse av journalistene fra CNN, MS Now og Politico til Det Hvite Hus. Det skal vi snakke mer om snart, men hvem som sterkest av Danmark og Norge skal vi snakke om først. Danskene, de heiet jo på oss i sommer.
10: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen, og så...
6: Det var i hvert fall litt dansk. Jan-Petter Saltvedt, vår fotballkommentator, velkommen.
15: Tusen takk. Jeg har bodd i Danmark, så jeg kan jo fortsette.
6: Så du kan fortsette på dansk?
15: Helst ikke.
6: Nei, helst ikke. I kveld møter Norge altså Danmark i første landskamp etter VM. Hvor viktig er denne kampen?
15: Det er ikke så viktig som vi prøver å trekke den opp til å være, i hvert fall. Det er jo litt sånn forgyllet oppvisningskamp det her, men man hadde disse, det er VM og EM som egentlig teller, og så fant man ut av at man måtte gjøre noe med de kampene imellom, så da opprettet man for 8 år siden denne nasjonsligaen, som veldig mange fortsatt ikke helt forstår hva er.
6: Ja, hva er det?
15: Det er alle nasjonene i Europa delt inn på 4 nivåer. For første gang så er Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det i seg selv er jo en attraksjon. Og så går de 2 beste lagene fra hver pulje videre til et sluttspill. Men der er det litt sånn, altså selv fotballinteresserte vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det er den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM, hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang. EM er i 2028 igjen, så det er et stykke fram der. Inntil videre skal vi glede oss over fullsatt Ullevål, og en mulighet til å hylle alle heltene fra VM i sommer. Jeg tror det blir nesten det aller viktigste i kveld.
6: Ja, for mange har jo gode minner fra sommeren, og også fra å ha vært på Ullevål og sett kampene der. Hva slags lag er Norge etter VM?
15: Nei, for det første så har jo Ståle Solbakken alle spillerne sine, alle stjernene tilgjengelig, og du merker deg en sånn ekstrem trygghet på hva de skal gjøre, hvem de er, og ikke minst den her selvtilliten de kommer ut av VM med, aksepterer og hører at vi er det 5. beste laget i verden, og plutselig er vi en toppnasjon og begynner virkelig å tro på det. Det er en rar følelse, men plutselig føles det også åpenbart ganske naturlig, og det er litt fint.
6: Og så er det Andreas Christensen som ute med skade. Har det noe å si for hvordan Norge spiller?
15: Nei, jeg tror ikke det har noe å si, fordi alle forsvarsspillere i hele verden prøver å stoppe Erling Braut Haaland. Han gjør som han vil uansett, for danskene er jo et kjempeproblem. Han er jo beste spilleren de har. Han ble skadet for Barcelona nå i helgen. Danskene har en god del skader, er fokusert på det, er livredde for å gå på et ordentlig nedlag i Oslo. Det er ikke mange månedene siden de følte seg som storebror. Nå kommer de ganske krombøyde oppover. Selv om jeg så i går, danskebåten oppover er full, så det kommer en viss entusiasme til tribunene.
6: Er ikke den alltid full?
15: Ja, det er sant.
6: Danskene, de endte jo med heiepås i sommer, fordi de ikke kvalifiserte seg til VM selv. Så hva slags lag er det vi møter?
15: Vi møter jo selvfølgelig et veldig godt europeisk lag, men det er jo, vi skal jo ikke lenger tilbake enn til forrige EM i 2024 eller VM i 2022, hvor de både selv og andre regnet dem blant favorittene til å kunne gå helt til en semifinale-finale. Nå er de midt inne i en litt sånn bølgedal, blanding av generasjonsskift og en sånn usikkerhet etter at de ikke klarte å kvalifisere seg til VM, følte de dumma seg fullstendig ut. Så er dansker med veldig lav selvtillit, og det gleder jo Ståle Solbakken, som har tilbrakt mer enn halve sitt voksne liv i Danmark, seg åpenbart til. Han kan gå rundt og sånn, lett hoveende si at vi må passe oss for ikke undervurdere danskene. Det tror jeg en følelse han setter stor pris på å kunne gå rundt og si.
6: Så det vel et lag med en ganske god selvtillit på den norske siden. Hva tror du, Jan-Petter?

0: Blir det roing på Ullevål I kveld?
1: Det gjør det helt sikkert. Man kan snakke om dette bare tilhørte VM eller ikke. Jeg helt sikkert på at tilskuerne som skal fylle Ullevål gleder seg noe helt vanvittig til å ro.
0: Og hvor mye vinner vi med?
1: Nei, vi vinner vel 3-1, så et trøstemål på slutten synes jeg faktisk vi skal unne dem.
0: Okay. Takk skal du ha, sportskommentator her hos oss, Jan-Petter Saltvedt.
2: Vi vender tilbake til det vi kommer til å stadig komme innom I løpet av nyhetsmålen I dag, nemlig statsbesøket av Kinas president Xi Jinping I Washington D.C., hvor han møter Donald Trump. Det første statsbesøk på 11 år. De har jo møttes, men dette et offisielt statsbesøk, tatt imot med rød løper og fanfare. Og så det et tema som veldig vanskelig. Sjeldne, det flere temaer som det, men sjeldne jordarter. Det noe som virkelig står på dagsordenen. USA vil ha mer av disse strategisk viktige metallene, og Kina, som nærmest monopol på mange av dem, holder igjen for å presse USA til innrømmelser I handelskrigen. Og nå ble det jo kjent med en gang Xi landet at det blir pause I denne handelskrigen til 10. januar. Men denne delen av handelskrigen den skaper jo vanskeligheter også for norsk industri.
3: Utvinning av sjeldne jordarter I Sichuan I Kina. En industri hvor Kina har festet et grep.
4: Det utvinnes fra gruver mange plasser I verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
3: Anne Dalager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt I Beijing. Serpatec lager avanserte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi.
5: Hva det keramikkproduktet dere lager brukes til?
4: Det som regel funksjonelle materialer, som da kan være brenselceller, batterier.
3: Dyrli direktør for oppstartselskapet, som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU I Trondheim. Råvaren I pulveret, sjeldne jordarter.
4: Tidligere så var det ganske greit for oss å få kjøpt råvarene, men etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak I jordarter.
3: Sjeldne jordarter viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt det at de brukes mye I avanserte våpensystemer.
4: Ja, vi har kunder over hele verden, også I USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt I produkter vi selger til enkelte av våre kunder. Det riktig.
3: I handelskrigen havner Europa I en skvis hvor også industri I Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
4: Ja, det jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt I timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her I Kina over lang tid. Og det leddet mangler da, I blant annet Europa og også USA.
2: Reporter, korrespondent Philip Lothe I Beijing. Gro Holm, utenrikskommentator. Handel og økonomi jo kjempeviktig når Xi og Putin møtes. Altså første statsbesøk på 11 år. Hvem den sterke parten I dette forholdet her?
6: Ja, den amerikanske økonomen Adam Posen, han skriver at for øyeblikket så har Kina større mulighet til å ramme USA enn omvendt. Altså USA hakket mer sårbart, og det skyldes jo først og fremst disse sjeldne jordartene, hvor Kina har jo 90% eller noe sånt av foredlingskapasiteten. Men Kina jo også veldig avhengig av USA, ikke minst som eksportmarked for forbruksvarer, alt fra klær til klær og sko til datateknologi og innsatsvarer til industrien, så de veldig gjensidig avhengige. Allikevel så på amerikansk side så det ulike meninger. Bør man frakoble seg Kina mest mulig av sikkerhetspolitiske grunner? Eller tvert imot, bør man samarbeide mer, prøve å integrere kineserne mer I amerikansk økonomi, gi dem retter til å investere mer, for eksempel, for å gjøre Kina interessert I at det skal gå bra med amerikansk økonomi. For øyeblikket så ser det ut at de siste meningsbærerne har Trumps øre I størst grad, for nå Trump veldig opptatt av at han skal samarbeide med Kina.
2: Og et lite tegn var jo da i det Xi landet at de inngikk da en forlengelse av denne våpenhvilen I handelskrigen. Den var jo på ett år, og nå den forlenget til januar. Men det noe å snakke høyt om?
6: Nei, det jo ikke lenge. Det jo liksom bare en pust I sivet. Kineserne ønsket å forlenge denne våpenhvilen I handelskrigen ut Trumps presidentperiode, som I praksis vil si da at 20. januar 2029. Det ikke amerikanerne interessert I, fordi hver gang denne våpenhvilen skal forlenges, så jo det et pressmiddel som USA kan bruke mot Kina, ikke minst når det gjelder å få større adgang til de sjeldne jordartene der.
2: Og så vet vi godt at de kjemper om å bli ledende I kunstig intelligens, eller superintelligens, som amerikanske diplomater nå har fått ordre om å si. Hvordan ligger Kina an der?
6: Amerikanere ledende når det gjelder liksom helt topp spisskompetanse på KI. Og det ønsker jo da kineserne å endre på. De satser litt annerledes. De satser mer på roboter, på å bruke, altså utnytte ting praktisk, kunstig intelligent praktisk, I industrien, I helsevesenet, på landsbygda, I transportsektoren. Men de ønsker I hvert fall ikke å la seg binde opp av dette forslaget fra noen ledende KI-folk I USA om å begrense utviklingen. De ønsker å på en måte komme et lengre stykke I å ta igjen USA før de eventuelt inngår noen avtaler om å bremse utviklingen.
2: Og der det jo litt artig at kanskje de egentlig bare vil vinne tid, men det kan vi jo bare spekulere I. Xi Jinping landet med pomp og prakt, rød løper, Melania Trump har dekket bordet med alt sølvtøy og spesialdesign-service. Veldig få TV-bilder av det, kommer vi tilbake til ganske snart, men det viktig for Xi å få denne æren?
6: Ja, det det, og det skal ha vært ganske mye diplomati på bakrommene rundt dette her, altså hva slags mottakelse skulle det være, hva slags besøk skal det være, nå blir det et statsbesøk med full pomp og prakt. Ikke siden 1962 har en amerikansk president møtt en utenlandsk statsleder på flyplassen ved ankomst, og det gjorde altså Trump I går. Så skal det da være statsmiddag I kveld, blant annet med deltakelse av mange ledende skikkelser I det amerikanske KI-miljøet og fin service som vi har hørt. Så dette jo da, dette jo slike bilder som blir vist for alt det har vært hjemme I Kina, og som skal gi inntrykk av at dette to likeverdige representanter for verdens, altså da ledende stormakter, som møtte hverandre.
2: Utenrikskommentator Gro Holm.
0: Og det med at det ikke så mye bilder av det, det henger sammen med det vi skal snakke om nå, nemlig utstengelsen av amerikanske journalister til Det Hvite Hus og boykotten som har ført av det. Men nå har nemlig meldingen kommet at en dommer har besluttet å stanse president Donald Trumps utstengelse av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det melder Reuters blant annet. Journalistene ble nektet adgang til Det Hvite Hus fra lørdag av, og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva begrunnelsen fra domstolen nå stopper utestengelsen?
7: Vi vet ikke så mange detaljer om saken enda, men ifølge Reuters så mener en høyesterettsdommer at utestengelsen trolig bryter med grunnloven. Det var en digital høring I går, hvor både advokatene på Det Hvite Husens side fra Justisdepartementet og disse mediehusenes advokater la frem sine saker. Advokatene fra Justisdepartementet mener at utstengelsen grunnet I nasjonal sikkerhet, mens advokatene til disse mediehusene mener at dette går på pressefriheten, og at dette søksmålet har de nå gjennomført for å forsvare prinsippet om at Det Hvite Hus ikke bestemmer hva de skal rapportere. I denne høringen så ble det ikke tatt en avgjørelse med en gang, og det har vært lite omtalt denne høringen, fordi det foregår mye annet i i USA denne uka, blant annet med dette toppmøtet i FN som vi akkurat hørte om. Men avgjørelsen kom da nå for ikke veldig lenge siden.
0: Nora Geirandings.

0: Ja, takk skal du ha.
1: Norske kokkers landsforening fant opp fårikålens dag I sin tid, og den I dag. I dag det, og det gjør de sammen med kjøttbransjen selvfølgelig, og selv om det har vært en dårligere fôrsesong, så klarer bønnen å levere kjøttet til slakteriene, og på Norturas slakteri I Førde, så lager de 400 tonn av slaksen I året.
2: Lamma blir ført inn I Nortura-bilen utenfor fjøset til sauebonde Jan Roger Myklebust I Jølster. En ny levering til slakta for sesongen gjennomført. For sauebøndene I Vestland har det vært en særs våt sesong. Det har også Myklebust erfart.
3: Sesongen var noe bra I vår, da var det jo kjempefint vær, men nå utover hadde det jo vært mest regn da, det har dere vel alle merket. Så det har jo vært krevende både for fôrproduksjon med at det blir bløtt på bøene og forskjellig, og litt dårligere fôrkvalitet, spesielt på andre slotten.
2: Dyra blir tekne imot på Nortura sitt slakteri I Førde. Her produserer de over 400 tonn fårikålkjøtt I året. På det meste kan de produsere opp til 21,5 tonn på en dag. Bøndene sine utfordringer knyttet til fôrkvalitet grunnet dårlig vær har de også merket her.
4: Det gjorde til at bøndene hilt litt attet til å begynne med. For de første vekene fikk vi mindre inn enn normalt, og nå får vi litt mer. Slik at de har hatt det gående hjemme på Håbø og litt tilleggsfôring og litt sånn, for at de skal få den rette kvaliteten.
2: Det sier Ove Vali, klassifiseringsansvarlig på slakteriet I Førde. Bak han henger lammekjøttet på rekke og rad, klare for å bli fårikålkjøtt eller pinnekjøtt til jul. For dårlig vær og fôrutfordringer har ikke påvirket kvaliteten på kjøttet.
4: Bøndene gjør en veldig god jobb på å fôre fram lamma sine slik at de et godt salgsprodukt. Og det bare noen få prosent med variasjoner I forhold til I forrige år, som vi hadde en kjempesommer. Så det små variasjoner. Det nok større variasjoner når det kommer fra fjellet, men det korrigerer bonden for hjemme ved å late det gå på Håbø og få tilleggsfôring.
2: At det ender på garen Myklebust positiv for drifta fremover, trass I en regnfull sommer.
3: Jeg ser noe lyst på det, altså året har svinget nå. Jeg kan ikke tenke at det ny normalen at det skal regne hele tiden. Det jo bare et par år siden det var sol hele tiden, så en kan ikke se så mørkt på det. Man må jo tenke at det positivt å drive, og jeg jo stolt av å produsere mat til folket. Og det jo en viktig arbeidsoppgave, så det blir mat fremover også, det jeg helt sikker på.
0: Reporter Mari Forås.
5: En podcast fra NRK.
6: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
7: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
8: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
7: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
9: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
6: Dette kommer jeg merke utifra.
0: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
10: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Presset øker på Arbeiderpartiet. Nå vil Rødt også ha momskutt.
11: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt I landet.
10: Og økonomer delt I synet på om Norges Bank hever renta I dag. De holdt med Norge I fotball-VM, men I kveld så heier danskene på eget lag.
12: Else Danmark, men hvis ikke Danmark så det noe.
10: Norges vei mot EM-slutspill I 2028 starter altså I kveld med kamp mot Danmark. Men politikk før fotball. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene, og partilederen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, så dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april.
13: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
14: Nordmenn på handletur på Svinesund I vår I hvert fall ikke I tvil.
15: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det så billig at det dumt å ikke gjøre det.
16: Vi ser at stadig flere I jobb, som helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
14: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
16: Og da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte I matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt I landet.
14: Rødt ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt I Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
16: Det å få gjennomført en tannhelsereform,

0: å få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
1: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
0: Min jobb som partileder å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
1: Rødt ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
2: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
3: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
1: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
4: Jeg skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
5: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønninga, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Hvor dyrt kan dette bli da?
6: Nå sier jo ikke Rødt-lederen om hvor mye Rødt ønsker å kutte i matmomsen, men ønsker de å gjøre det fra dagens 15% til 10%, så vil det koste 9 milliarder kroner. Det kan vi jo sammenligne med hva partiene ble enige med Arbeiderpartiet om å flytte på i statsbudsjettet i fjor. Det var 12 milliarder. Men det blir mindre hvis du sammenligner det for eksempel med Norges pris og strømstøtte, som er beregnet å koste over 20 milliarder.
5: Hvor sannsynlig er det at matmomsen kan bli satt ned?
6: Ja, det vil i så fall skje veldig sterkt mot Arbeiderpartiets ønskepolitikk, som vi også hører Støre si, men også Finansdepartementets, skal vi si, overbevisning om hva som er riktig, både av hensyn til momssystemet, og selvfølgelig også om dette over tid kommer forbrukerne til gode eller ikke. Og man kan selvfølgelig se til Sverige, hvor man har satt ned matmomsen for i år, eller man kan se til Danmark, som valgte en annen løsning, nemlig å gi folk en matvaresjekk for å bøte på økte matvarepriser.
5: Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, og det skal fortsatt handle om økonomi, for i dag er det rentemøte. Vi får i hvert fall vite hva som Norges Bank har bestemt seg for. Økonomer er usikre i så måte om renta blir liggende på 4,25%, eller om Norges Bank hever den. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank ikke hever renta.
7: Hei, hei.
8: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
7: Takk for
8: Hun
7: det.
8: Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
7: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det.
8: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
9: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
8: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
9: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
8: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
10: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
8: Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
11: Men forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
7: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting.
12: Ha det bra!
7: Ha det!
5: Reportere her, det var Tore Tollersrud og Knut Arre Tornås. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet, og i går kveld så ble det meldt om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. Sjeldne jordarter er en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen skaper vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dalager Dyli i selskapet Serpotec. De trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
13: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
14: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker
12: Og særlig følsomt det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
13: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
5: Reporter her, det var vår korrespondent i Asia, Philip Lothe. Og i USA så har en dommer nå bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS NAV og Politico er blitt nektet adgang til Det Hvite Hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. I sommer så heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag så er tonen en annen. I kveld så møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål i Nasjonsligaen. Men hva sier danske fans i Norge nå?
14: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
15: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut i Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk i Norge og var med på roingen i sommer.
14: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
15: Selv om han feiret Norge i sommer, innrømmer han at kampen blir ekstra spesiell for et dansk bankende hjerte boende i Norge.
14: Det blir faktisk litt underlig. Men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noe.
15: Også danske Sarah Hitz bor i Norge og var med på feiringen i sommer.
16: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv. Og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
15: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, er det helt klart et land som er verre å tape mot enn Norge.
14: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge.
5: Reporter her, det var Jonas Kristiansen Riese. Kampen starter 20.45. Du kan følge den i NRK Sport, som jeg anbefaler, men du kan også se den på TV2 da. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. Fredag så er det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det er Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: dette et understatement, altså.
1: Det sier Norges ambassadør til Kongo, Bjørn Kloman Bekken. Han hadde forstått det slik at Jeremy hadde tegnet en tegning av Kong Harald som han ville gi til ambassaden.
0: Og så kom han da med 13 portretter av kongefamilien, hele kongefamilien. Jeg ble jo veldig overrasket, kan jeg ikke si det var, men så det jo så gøy å si at det jo, han utrolig flink til å tegne, så det jo høy kvalitet på de bildene, altså.
1: Ambassadør Bekken har ingen konkret plan for hva han skal gjøre med biletta, men vurderer å sende en melding til det kongelige hoff om den litt spesielle gåva. Og så synes han at det hele en viktig påminning om at Kongo mer enn krig, korrupsjon, Ebola og andre negative ting som ofte preger overskriftene.
0: Men hvis vi går et par ti år tilbake i tid, så var særlig Kinshasa kjent for å være Afrikas kulturelle hovedstad. Altså en elegant og kosmopolitisk by som er kjærlig kjent for sitt musikk- og kulturliv. Og noe av dette lever videre i Kinshasa i dag, så det et utrolig høyt nivå på musikk her. Men også liksom på andre sånn kulturuttrykk.
1: Jeremy forteller at han har mye tid til å tegne, fordi han arbeidsledig nå. Studier i internasjonal økonomi han ferdig med, så nå leter han etter jobb. Og så har han et lite håp.
2: Ouais, je souhaite ça. Je souhaite que tous les portraits puissent partir en Norvège pour qu'on puisse faire des expositions au Palais Royal.
1: Jeg håper portretter kan bli sendt til Norge og stilles ut på det kongelige slott, avslutter Jeremy.
3: Reporter her, det var vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Dette en nyhetsmorgen, det nærmer seg politisk kvarter her hos oss. Klokka 07.44 nå. Vi kan ta med at en amerikansk domstol har besluttet å stanse den amerikanske presidentens utestengelse av journalister fra CNN, MS Now og Politico til det hvite hus. Det skal handle mer om oss hos oss etter klokka 8. Xi Jinping fikk en sjelden mottagelse, normalt forbeholdt paver, da Trump tok imot ham i Washington D.C. i natt. Og etter klokka 8 skal vi høre hva som reaksjonen i Kina, og hva som de viktigste sakene de to verdenslederne skal snakke om på toppmøtet i dag. Xi, han i Washington D.C., han skal være der i 3 dager. Men nå til et annet toppmøte. Politisk kvarter med programleder Lilla Sølhusvik.
4: I Sverige øker mistanken om valgfusk kan bli en av de største skandalene i svensk valghistorie, mener forsker. Og FRP svikter kysten, det mener i hvert fall næringsforeningen i Stavanger. De advarer mot krise og industridød om FRPs politikk vinner fram. Ja, vi skal til debatt om FRP's industripolitikk senere. Vi startet i Sverige, der Venstrepartiet gjorde et solid valg i riksdagen, og de håpte også at de endelig skulle komme i regjering. Men en av dem som ble valgt inn i riksdagen for partiet, det Mohammed Ali i Dalarna, og der mistenker politiet nå 3 personer for å drive med valgfusk. Aftonbladet og Dagens Nyheter skriver i dag at politiet skal ha spanet på en gruppe som har tilbudt både penger og forhåndsutfylte stemmesedler til velgere som normalt ikke bruker stemmeretten sin. Og det du som mener dette kan bli en av de absolutt store skandalene. Ketil Raknes, du førsteamanuensis ved Høgskolen i Kristiania. Hva det som gjør saken så alvorlig?
5: Det som gjør saken ekstremt alvorlig at han kommer på toppen av en rekke andre skandaler fra Venstrepartiet. Før valget nå så har de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem i valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg da når valget ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp i et nordisk land.
4: Altså, du har skrevet flere bøker om høyrepopulisme, og du har fulgt den debatten blant annet her i Politisk kvarter også om hvorvidt Sverigedemokraterna et høyre ekstremt parti. Men nå mener du altså at Venstrepartiet sliter enda mer med autoritære strømninger?
5: Ja, fordi at andel kandidater som har blitt kastet ut så høy, og det jo da kandidater som har vært støttet ham.

0: Hamas har hyllet terror, har vist støtte til Hezbollah. Men så er det også noe med kontroll her internt. Venstrepartiet har lyst til å gå i regjering. Men når du ikke engang klarer å styre ditt eget parti, så er ikke det et veldig godt argument for å gå i regjering. Det andre er jo at de kandidatene som nå er anklaget for valgjuks, det er noen som mener at dette er klansbasert og sånne ting. Dette handler jo om at kriminelle som har gått, som du sier, etter mennesker, ressurssvake mennesker, og gitt de penger og kjørt de til valglokalet. Og det er klart at dette er jo, selvfølgelig, denne skandalen er jo noe alle i Sverige nå er opptatt av, for dette angriper jo legitimiteten til hele det politiske systemet i Sverige. Du kan jo tenke deg hvordan nordmenn hadde reagert hvis vi hadde fått en stortingsrepresentant inn, hvor vi mistenkte at det hadde foregått organisert valgjuks. Da ville hele politisk kvarter handlet om det skal jeg love deg.
1: Ja, det skal jeg love deg også, men det er vel også noe med at i Sverige så har de personstemmer, og det har vi ikke i Norge. Det er jo blitt tyklet med noen sånne stemmer tidligere også. Lignende forsøk.
0: Ja, det har det. Men jeg tror at det som er interessant, eller det som var mitt poeng, det er jo at ja, Sverigedemokraterne har en del åpenbart problematiske synspunkter, men de respekterer de demokratiske rammene i Sverige, og de utfordrer på en måte ikke valgresultatet. Så finnes det enkelt standpunkter som er høyere ekstrem. Men det Sverigedemokraterne har vært med på her, er jo å tråkke langt over grensene til det liberale demokratiet, og derfor så var jo mitt poeng bare å si at på en måte trusler mot et liberalt demokrati kan komme både fra høyre og fra venstre.
1: Du var selv statssekretær, du er i SV tilbake i 2013, og du sier at du er ikke overrasket.
0: Nei, og grunnen til det er jo på samme måte som Sverigedemokraternes problem er at de er et tidligere høyre ekstremt parti, og det blir de innhentet av hele tiden. Sverigedemokraterne er et tidligere kommunistisk parti, tok aldri noe særlig oppgjør med det som skjedde under den kalde krigen, hadde tett kontakt med Østblokken, og disse strømningene ble på en måte værende i partiet. Det var jo et partimedlem som ble kastet ut på grunn av jødehets i 2025, og da fikk hun støtteerklæring fra 1000 andre partimedlemmer. Så det er klart at toleransen for ekstreme synspunkter har jo åpenbart vært for stor internt i partiet, og at svenske medier nå hjelper til at dette ryddes opp i, det tror jeg er en bra ting.
1: Så må jeg spørre veldig kort til slutt. Åsa Linderborg i Aftonbladet mener nå at både partileder og partisekretær i Venstrepartiet bør gå av. Tror du de kommer til å gå?
0: Jeg tror i hvert fall det kommer til å bli vanskelig, for det er klart når du blir anklaget for valgjuks og krisehåndteringsstrategi, det er å låse døren til kontoret og ikke si noen ting, så er ikke det den sterkeste søknaden på å komme i regjering jeg har sett.
1: Og jeg må si at jeg har prøvd å spørre Venstrepartiet om å være med i denne sendingen, og fikk ikke noe svar, men takk for at du var med, i hvert fall Ketil Raknes.
0: Takk skal du ha.
2: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
1: Det kan gå mot krise i verftsindustrien på Vestlandet. Det er det flere som roper varsko om nå. For eksempel i Haugesund, der forventer de at 1400 ansatte skal forlate byen og verftet Aibel de neste årene. Lengre sør i Stavanger så sliter Vårli Rosenberg, og heller ikke Aker utelukker runder med nedbemanninger og oppsigelser. Etter eventyrlige år for olje og gass, så begynner ordrebøkene å bli tomme. Og hvis bare landets største parti hadde ønsket det, så kunne de vært med på å redde tusener av arbeidsplasser, mener dere i Stavanger Næringsforening, Harald Winge. I stedet beskylder du FAP nå for å bidra til industridød. På hvilken måte?
3: Nei, jeg synes FAP nå svikter industrien langs kysten. Husk på at vi har bak oss mange tiår med stabil energipolitikk på Stortinget. FAP har veldig mye av æren for det. Det har vært et konkurransefortrinn for Norge, det har vært forutsigbart og trygt, og det har vært nødvendig fordi at dette er næring med langsiktige og enorme investeringer. Så nå er jo marsjordren havvind. Havvind er norsk politikk. Det er en naturlig fortsettelse av kompetansen til leverandørindustrien når vi skal skape arbeidsplasser langs hele kysten. Men verftene og de konsortiene som nå jobber mot Utsira Nord har jo allerede tatt enorme investeringer, og det siste de da trenger, det er omkamper om vedtatt politikk. Det at Norge hele tiden ombestemmer seg, at det skapes usikkerhet, og at bedriftene må regne inn så mye politisk risiko i investeringene sine, at det ikke er lenger mulig å og gå til det skrittet.
1: Men FAP har ikke ombestemt seg her. De har jo vært imot å støtte flytende havvind hele tiden, de subsidiene.
3: FAP har vært for norsk energipolitikk. Det har vi vært glad for. Det har vært en suksess i 50-60 år. Det er den samme næringen som skal gjøre dette. Det er jo, det kan være olje, eller det kan være gass, eller det kan være havvind, men det handler om industri, og vi må få FAP tilbake på industri. Lage. Ja, fortsatt olje og gass. Vi er helt enige i det, men vi trenger omstilling, og da er havvind et av de viktige områdene vi må inn på.
1: Tor Mikkel Wara, energipolitisk talsperson i FRP. Tar du ansvar for en mulig industridød langs kysten?
4: Nei, det gjør jeg ikke. Vi har vært tydelige hele tiden på at dette grønne skiftet og de enorme subsidiene er vi imot, fordi vi mener at man heller skal gi skattelettelser. Vi mener at det kan være fornuftig å ta bort formuesskatten, vi mener det kan være fornuftig å sette ned dieselavgiften, og så finnes det andre ting vi kan gjøre for verftsindustrien. Det man kunne bedt om fra Stavanger Næringsforening, det var mer leteareal, som offshore-næringen har bedt om. Man kunne bedt om å ta bort CO2-avgiften på sokkelen, sånn at det blir mer lønnsomt med marginale felt. Man kunne protestert mot nye miljøkrav til offshore-fartøy, og ikke minst, man kunne bedt om å få i gang havbunnsmineralindustri, en kjempelønnsom industri som kan skape masse arbeidsplasser og masse aktivitet. Men i stedet for å be om tillatelser, så har de også tenkt å be om subsidier, i tråd med det som er blitt trenden med det grønne skiftet.
1: Vet du hva, jeg må bare spørre deg, for nå sa du at du er imot subsidier og det grønne skiftet. Du er imot det grønne skiftet også.
4: Nei, vi sier at dette er for dyrt. Dette er alt for dyrt. Og det er ikke bare vi som sier det. Altså, regjeringens eget...
1: Men du synes ikke det er for dyrt å gi oljeskattepakke til næringslivet? Du gir CO2-kompensasjonsordning til næringslivet. Du gir drivstoffavgifter, vil du kutte ut for næringslivet?
4: Ja, men altså, dette er jo alltid for skattelettelser, det. Jeg får skattelettelser både til oljeindustrien, til dem som kjører dieselbil, og til dem som jobber skift på det mekaniske verkstedet.
1: Du minner vel om subsidier også?
4: Nei.
1: CO2-kompensasjonsordningen for å kompensere for høye strømpriser er gitt til noen bedrifter som blir kompensert.
4: Ja, det er helt logisk at det ble sånn. En vanvittig grønt skiftepolitikk som har påført næringslivet, ikke minst på Vestlandet, ekstremt høye energipriser. De høye energiprisene hadde man ikke fått hvis ikke tyskerne og EU hadde bestemt seg for å sette i gang det grønne skiftet som har drevet prisen opp. Så dette er en kompensasjon for feilslått grønn politikk. Hvis man hadde lagt vær å føre den politikken, så hadde man ikke trengt å ha CO2-kompensasjonsordning.
1: Harald Minge, kan du svare på dette her? Hvis dere bare døper tilbake Stavanger til en oljeby og satser på olje og gass fortsatt, så kan du kanskje få mer støtte fra FAP her?
3: Ja, det er helt klart at det Norge driver med i dag er olje og gass i all hovedsak, og det er næring som har mange ti år foran seg. Så der er vi helt enige. Det som er spesielt med FAP, det er at de fører an i en sånn popularitetskonkurranse når det gjelder antisløsing, og så putter de alt i den samme kurven, om det er blind støtte til en eller annen batterifabrikk, eller altså de store industriløftet på Vestlandet. Sant? Altså, det mener, vi skal beholde kompetansen, vi skal sørge for at leverandørindustrien lever, og vi skal sørge for arbeidsplasser, for dette er jo strategisk viktig å gjøre for Norge, og så trenger vi selvfølgelig krafter. Hvis du da begynner å blande inn formuesskatt og andre skatter og kutt, som vi jo er helt enige i, sant? Det burde vært gjort for lenge siden, blande dette med et stort industriløft for at vi skal utvikle den fantastiske industrien vi har i Norge, da har du misforstått litt, for det er jo ikke det det handler om. Vi er nødt til å gjøre begge deler, og selvfølgelig så er vi opptatt av leteareal og mineraler, de har vi på agendaen næringspolitisk hele tiden, og det er ikke det vi diskuterer i dag. Men nå må vi jo innse at det er helt vanlig i energispørsmål at staten er med å engasjere seg, se rundt omkring i verden, andre land som satser på om det er vannkraft eller kjernekraft eller hva det måtte være, så blir det statlige bidrag. Det er nødvendig, og i et energisikkerhetsperspektiv. Så, og disse 35 milliardene til havvind, som er maksimum, og hvor også næringen tar veldig mye av den kommersielle risikoen, det er egentlig ingenting når du tenker på hva vi kan få igjen.
1: Bare statlige bidrag, er det bare når det gjelder grunnomstilling du er imot det?
4: Nei, men altså, grønne omstillingen er jo der det har vokst, og det er jo ikke noe vi er bekymret for, det er jo noe som regjerings eget finanspolitiske råd er bekymret for. De påpekker jo at dette fortrenger andre industri, de sier at det minst effektive miljøpolitikken vi kan føre. Men det store spørsmålet her som ligger igjen, det er hvem som skal betale dette her. For nå sier jo representanten fra Næringsforeningen at han ikke vil ha formuesskatt. Ok, så hans eier, de har ikke lyst til å betale formuesskatt, men de vil ha subsidier. Ja, hvem skal da betale det? Er det dem som er sjåfører, sykepleiere, rørleggere? Hvem skal betale det her? Det må man jo ta stilling til. Og for oss i Fremskrittspartiet så er dette et spørsmål om at vi vil gi skattelettelser, og vi skal finansiere dem. Det er det motsatte av å drive med populisme. Det er å være ansvarlig økonomisk politikk og ha inndekning for de forslagene vi har. Det Stavanger Næringsforeningen gjør, det er å fremme krav om subsidier uten å fortelle hvordan de har tenkt å ha inndekning.
1: Ok, Harald Minge, har dere ikke magermål i Stavanger? Dere skal ha både subsidier, og dere skal ha formueskattelette, og i det hele tatt gjerne en oljeskattepakke også, selv om det går fryktelig, har gått veldig bra med olje- og gassindustrien.
3: For staten Norge så er dette en investering. Og de som har litt tillit til Norges viktigste næring og de utviklingsmulighetene som nå ligger foran oss, de vil innse at en investering på oppad mot 35 milliarder kroner for å få til dette, og for å få ikke minst produsert all den kraften som har så stor behov for i Norge, både i privathusholdningen og i næringslivet. Så hvis du ikke har den tilliten til næringslivet om at det er midler som vil komme samfunnet til gode, så begynner jeg å lure altså.
1: Men Harald Minge, hvordan forklarer du da at Fremskrittspartiet er desidert største parti i Rogaland, samtidig som de sier nei til flytende havvind som skal skje utenfor Utsira, som faktisk er i Rogaland?
3: Nå handler politikken om mye mer enn subsidier til havvind, så bare gratulerer FRP med gode resultater på målingene. Og vi driver ikke med partipolitikk, vi driver med næringspolitikk fra sak til sak.
4: Ja, nei, jeg må jo si at det er litt sånn skuffet. Jeg er kjempetilhenger av vestlendinger og rogalendinger. Produktive, innovative, teknologifremsynte som driver med det. Så derfor er det liksom nesten litt trist at de i stedet for å be om tillatelser har bestemt seg for å be om subsidier. For dette er subsidier på samme måte som subsidier til batterifabrikker og alt mulig annet. Kan ikke næringsforeningen gå i spissen på lavere skatter og flere tillatelser, ikke minst til havbunnsmineralindustrien, som er kjempelønnsom og som vil ha skapt aktivitet langs hele kysten?
1: Døres ut, så du får invitere Tor Mikkel Wara til Stavanger og Harald Minge, for mer har vi ikke tid til i dette politiske kvarteret. Tusen takk for at dere var med. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og du kan alltid høre oss i NRK Radio-appen når som helst.
5: NRK Nyheter, nå er klokka 8. Klokka 10 i dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, tar for seg hva som taler for og hva som taler mot.
6: Det som taler for er utviklingen i prisene, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for er lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med.
5: I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrå Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til Det hvite hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping er på et 3 dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Forholdet mellom USA og Kina er mildt sagt spesielt, forteller korrespondent Peter Svor.
7: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet da.
5: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet. Og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i disse to hendelsene. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Politiet etterforsker flere skyteepisoder i Oslo-området i natt. Like før klokken 02 rykket politiet ut til Kvernebyen i Oslo etter melding om skudd. Ingen personer er skadet. Politiet ber om tips i saken. I Ullensaker leter politiet etter gjerningspersoner etter at det ble avfyrt skudd mot en privatbolig i går kveld. Det er ikke meldt om personskade. Oslo-politiet sier at de ser likhetstrekk mellom de to hendelsene. De har startet en dialog med Øst politidistrikt for å undersøke om det er en mulig sammenheng. Nye undersøkelser viser at pasienter ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo har ligget fastspent ulovlig lenge. Det melder Sivilombudet. De har undersøkt bruken av belter ved Senter for psykisk helsevern og rus fra januar i fjor til mars i år. Funnene viste at pasientene i 7 tilfeller ble lagt i belter i over 4 døgn, opp til 13 døgn på det meste. I dag er 168 togavganger innstilt som følge av lokførerstreiken. Hardest rammet er strekningen mellom RE10 Drammen-Lillehammer, hvor nesten 70% av avgangene er innstilt. Lokførerne har vært i streik siden fredag forrige uke etter brudd i meklingen mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy. De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.

0: Dette frokostradio med Nils Åge Nonstad i NRK P1+.
1: Oh, riktig god morgen og velkommen inn I frokostradioen her I NRK P1+. Nils Åge Nonstad på plass, og I dag det 24. september. Og ja, 24. Jo et velkjent tall som minner I hvert fall meg på at det ja, akkurat 3 måneder igjen til julaften. Men aller først det frokostradio.

The Police med Sting I spissen som åpnet frokostradion musikalsk. Og etter klokka ni så skal vi ut I trafikken. Vår faste gjest Øyvind Årbogen I Norges Automobilforbund kommer, og det skal handle om eldre I trafikken. Innen den tid skal jeg ringe opp vår radiovenn Gøril Havrep, som nok har en varmere morgen enn de fleste av oss, siden hun på Lanzarote. Ja da. Og straks kommer meteorologen innom, men det blir etter Herbjørg Kråkvik.

0: Always on my mind ble til alltid i mitt sinn hos Herbjørg Kråkevik. Men nå skal vi ha værvarsel, og Siri Wiberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, jeg kikket litt på varslet ditt, og ja, opphold i sør og fuktig i nord, det en slags overskrift i dag?
1: Ja, det kan vel egentlig være det, selv om det henger igjen litt nedbør enkelte steder i sør, litt utover dagen i hvert fall. Men okay. Det blir stort sett tørt etter hvert, så jeg kan jo starte med Sør-Norge. Her roer også vinden seg gradvis. Det har jo blåst en del denne nordvesten da, på sør-vestlandet, altså kysten av Rogaland til dels Hordaland og Agder, så skal vinden minke til stort sett. Ja, bris utover ettermiddagen. Nedbøren den henger igjen i Trøndelag og på deler av Østlandet og østlige deler av Agder nå første del av dagen, men så blir det gradvis tørrere. Og på Vestlandet så er jo solen kommet fram, og det blir en strålende dag her. Ser ut som Trøndelag også får periode med sol da ut på ettermiddagen når det blir oppholdsvær, men så er det litt mer usikkert med skydekke på Sør- og Østlandet. Kan nok være at skyene henger igjen store deler av dagen. Det kan også være lokal tåke, så litt sånn usikkert, men kanskje litt gløtt av sol innimellom. Og så er det sånn relativt varm luft vi ligger inne i, så jeg tror at de stedene som får sol får opp mot en 18-19 kanskje 20 grader. I Nord-Norge er det gråvær, som du nevner, stort sett regn og regnbyger, men det blir gradvis litt lettere vær i Nordland ut på ettermiddagen. Ja, og sent i ettermiddag så blir det også lettere i Troms, og til kvelden så er det stort sett opphold, og da blir det ganske lett skydekke også i Nordland og Troms, mens det henger igjen med nedbør og byger i Finnmark. Vinden kommer stort sett fra sør i Nord-Norge med liten til stiv kuling på utsatte steder. Og til slutt Spitsbergen, her er det ventet for det meste skyet, stort sett opphold, kan vel være litt gløtt av sol enkelte steder, og så kan det også gå en og annen spredt regnbyge, kan bli litt sånn hvitt i disse bygene der hvor de treffer da.
0: Ja, sånn blir det i dag.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Siri Wiberg, ha en fin dag.
1: Takk i like måte.

Yeah, yeah. Georgie Fames store slager fikk du der I frokostradioen. Kjetil Vi Gilberg, pastor I Kraftverket menighet I Oslo, har kommet I tanker hvor lite som skal til for at det skapes nytt liv og nye solbær. Ja da, andakten kommer straks. God morgen.

0: De der synger om Cecilie. Og det klart for andakten her I frokostradion. I dag det Kjetil Gilberg som opptatt av hvor enkelt og fint nytt liv skapes. Og han ble inspirert av solbærbusken han har I hagen.
1: Noen ganger klarer vi å tru selv. Andre ganger må trua bæres av andre. Sånn som de fire kameratene gjorde da de bar vennen sin til Jesus som var hjemme I Galilea. Ryktet hadde gått foran ham. Og trengselen var stor, både I og utenfor huset. De fire som bar sin lamme venn, så ingen annen løsning enn å åpne taket og fire ned foran føtteren til Jesus. Som så ofte før, lot Jesus seg forstyrre et menneske I nød. Han avbrøt undervisningen, og vendt blikket mot den lamme mannen og hjelperen hans. Han overså murpuss og ødelagte takbjelker, og beit seg merke I trua deres. Her fann han både ei tru som bær, og ei tru som bei båre. Ingen vet hva slags ord de fire ville ha brukt for å formulere innholdet I sin tru. Det vi vet at medlidelse og omsorg hadde fått dem til å sette beina I bevegelse, I retning mot Jesus. Her viste de at tru det mer enn overbevisning. Tru også handling. Tru det å bære et barn til dåpen, eller ei kiste til grava. Tru det å løfte våre kjære fram til Gud I bønn. Tru å hjelpe mennesker I nød. Tru også å feire gudstjeneste en søndag I ny og ne. Og delta I liturgi og bekjennelser. Eller ta

0: noen usikre steg mot nattverdsbordet. Tro er personlig, men det er også noe vi av og til må låne av fellesskapet. Jeg klamrer meg fast til at kirkas tro også er min tro, hvis ikke så må jeg bare gi opp hele greia. Utsagnet tilhører en ung jente som ikke klarer å tro, selv om hun så gjerne vil det. Det er en troshandling å la seg bære. Noen gang orker man ikke å be, lese Bibelen eller å søke Gud. Da er det godt å vite at kirkas tro også er min tro, og at også den bærer. Den lamme mannen ble båret av sine venner, ute av stand til å gjøre noe med sin egen situasjon. Og sånn er kirka på sitt beste. Vi bærer hverandre gjennom tvil, sorg og håpløshet. Og en dag kan den som selv ble båret oppdage at han har fått det som trengs for å bære andre. For sånn er det å tro. Vi bærer, og vi blir båret. Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Herren velsigne det og bevare det. Må Herren la sitt ansikt lys over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.
1: Kjetil Gilberg, pastor i Kraftverket menighet i Oslo, er ferdig med sin andaktsuke for denne gang. Neste uke er det domprost i Nidaros, Kristin Moen Saksegård, som holder andakten her i frokostradioen.

0: Et lite gjenhør fra 80-tallet der. Det var vel helt på slutten I 89 at Richard Marx fikk en slager med denne Angelina. Du fikk den her I frokostradioen I NRK P1 Plus, hvor vi nå straks tikker inn mot halv ni, og du skal få en liten nyhetsoppdatering ganske så straks.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatt- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
2: Vi ser at stadig flere I jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møte. Så da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte I matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt I landet. For det også det viktigste å få det et levekostnad for folk, og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
1: Økonomer usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene I praksis delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Den kinesiske presidenten Xi Jinping landet I natt til rød løper og fanfare på amerikansk jord. Donald Trump tok selv imot sin kinesiske kollega, som på et tre dager langt besøk I den amerikanske hovedstaden. Utenrikskommentator Gro Holm sier handel og økonomi viktig I samtalene mellom presidentene Xi og Trump.
3: Kina jo også veldig avhengig av USA, ikke minst som eksportmarked for forbruksvarer, alt fra klær og sko til datateknologi og innsatsvarer til industrien. Så de veldig gjensidig avhengige. Allikevel så på amerikansk side så det ulike meninger. Bør man frakoble seg Kina mest mulig av sikkerhetspolitiske grunner? Eller tvert imot bør man samarbeide mer, prøve å integrere kineserne mer I amerikansk økonomi, gi dem retter til å investere mer, for eksempel, for å gjøre Kina interessert I at det skal gå bra med amerikansk økonomi.
1: Rundt 100 000 jegere ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter I morgen. Forbund Norges Jeger- og Fiskeforbund oppfordrer jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke, etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut I streik, og det har vært en lang rekke innstillinger og forsinkelser I togtrafikken etter det. NRK Nyheter, Anders Borgenværing.
4: Du hører på frokostradio med Nils Åge Nonstad I NRK.

Steve Forbert var dette som sang Romeos Tune. Og straks skal jeg ringe opp vår radiovenn Gorill Havre, som ja, nok har en varmere morra enn vi, for hun er nemlig på Lanzarote.

0: Asbjørn Krogtoft er det som synger rekkene her i frokostradioen. Hvor jeg nå skal si hallo verden, hallo Spania, Lanzarote og god morgen, Rille Havre.
1: God morgen, fra Lanzarote.
0: Ja, aller første, ja. Hvor sitter du hen akkurat nå da?
1: Akkurat nå så sitter jeg på kjøkkenet og titter ut, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Og kjenner på det varme været.
0: Ja, og varme, det jo et stikkord her. Hvordan temperaturen hos deg i dag?
1: I dag, da jeg stakk nesen utenfor, da var det 29 grader på morgenkvisten. Og i går så kom temperaturen opp til 39, så vi nådde ikke 40. Og i dag skal det bli like varmt, så vi fryser definitivt ikke.
0: Nei, det høres ikke sånn ut, men du har altså nesten 40 grader pluss. Hvordan oppleves det?
1: Det oppleves varmt. Det er, nei, i år har vi faktisk hatt en veldig varm sommer. Det har vært, altså vi har jo ligget på, ja, i gjennomsnitt så har det ligget på mellom 30 og 32, sånn jevnt over hele sommeren, og så har vi hatt den ene hetebølgen efter den andre, hvor det har gått opp i 35-36, og vi har nådd 40-tallet også, og alt dette er egentlig relativt uvanlig på Lanzarote. Blant annet fordi vi har denne Passaten som blåser over, sånn at når andre klager, for eksempel i Hellas eller andre steder, at det er veldig varmt, så har vi veldig behagelig klima. Men i år har det vært varmt på Lanzarote. Mm. Det må jeg bare innrømme.
0: Mm. Hva gjør du da for å holde ut varmen?
1: Da gjør jeg som kanarierne gjør, og det er å gå inn i huset og skalke alle luker.
0: Ok.
1: Altså det er, nå på morgenkvisten har jeg satt opp alt for å få inn, ja, 29 grader, for det var 30 inne da, så det er 1 grad kaldere på utsiden.
0: Ok, ja.
1: Og så er det faktisk å lukke igjen dører og vinduer, og her så er det jo sånn at alle hus, eller ikke alle, men mange hus, de har jo lemmer for vinduene, så man stenger solen ute også.
0: Mm.
1: Og så er det jo som man skal gjøre da, drikke vann og så videre. Og så har jeg en sånn liten sånn der blomster, sånn som jeg sprøyter blomster med, vet du, sånn, for å få litt vann på. Så sitter jeg og sprøyter meg selv på den innimellom.
0: Så du setter inn og sprøyter deg med vann?
1: Ja,
0: det er det. Ja, ja, ok.

0: ute og reise rundt og sånn. Men jeg går imot til å handle, og da passer jeg på alt sånt som gjør jeg tidlig på morgenen, så jeg har gjort det unna også. Men det i dag, i går og i dag, og i morgen så går vi ned til 32, 33,
1: ja,
0: det blir jo rent kjølig, så da kan man finne å leve igjen.
2: Ja.
0: Altså, det jo altså, sånn som de gamle husene her, de jo bygget av, ja, altså alle hus, eller nesten alle hus jo bygget av sten eller lekablokker, men i gamle dager så bygget man jo hus med veldig, veldig tykke vegger, så da holdt det seg jo veldig kjølig. På innsiden. Men så har vi jo et problem på Lanzarote, det vannet.
1: Ja.
0: Det vannet som kommer ut av springen her, det jo avsaltet havsvann. Og sånn som turistene og sånn, de får alltid vann for alle hotell og sånn, de har store vannreservoarer. Og de fleste som bor rundt omkring, de har jo også egne brønner, fordi det hender at de ikke klarer å produsere nok vann. Ja. Og det litt trist når det cirka bortimot 40 grader, og man skrur på springen, og det ikke kommer vann ut av springen. Det et litt problem.
2: Ja, og særlig hvis du da skal sprøyte deg selv med vann innendørs også.
0: Ja, nemlig.
2: Ja. Ok, du får holde ut i varmen da, Gøril Havre. Vi
0: ja,
2: følger med deg.
0: Ja, jeg gleder meg til i morgen hvor vi får 32-33 grader, så blir det rent kjølig og deilig.
2: Ok, du får kose deg med det. Takk for praten, ha en fin dag.
0: Ha det bra, like måte.

Honey, honey, dette var ABBA. Og om litt er det klart for dagens 50-åring her I frokostradion. Og det en meget velkjent norsk artist det skal handle om. En helt sikker på at du kjenner godt. Men først, Terry Jackson.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Finn Kalvik, og albumet Fyll mine sel, som ble utgitt for 50 år siden. Kalviks foregående plate, To tunga, med dikt av Inger Hagerup, ble feiret 50-årsdagen for i april. På Fyll mine sel hadde Kalvik hentet tekster fra fire andre norske lyrikere. Det var André Bjerke om tomhet og fritid, Gunnar Reis Andersen om maktelite, Astrid Tollefsen om rasisme, og Elling Solheim om sykdom, ensomhet og avmakt. Albumet inneholdt også sangen «Ved peisen», som Bilbo Lommelund framførte til Frodo, der Kalvik hadde fått en høyst eksklusiv tillatelse av familien til Tolkien, om å kunne oversette og tonelegge diktet fra Ringenes Herre. Tre låter var Kalviks egne, og han hadde oversatt to coverlåter, «Your Song» av Elton John og «The Boxer» av Paul Simon. Ved utgivelsen sa Finn Kalvik i et intervju at han var lei av å finne seg selv, og at han trodde at visesang hadde funnet sin høyde popularitetsmessig. Til å produsere plata kom tyske Manfred Eicher, grunnleggeren av jazzplateselskapet ECM, og som har produsert Keith Jarrett, Terje Rypdal, Jan Garbarek, og som ble kåret til årets jazzprodusent av det internasjonale jazzbladet Downbeat. En del av Finn Kalviks arrangement ble plukket fra hverandre av Eicher, som satt sammen sine egne. Tekniker var Jon-Erik Kongshaug, som sammen med Eicher igjen skapte den sagnomsuste jazzklangen de hadde blitt kjent for. Ellers bidro også Knut Risnes med arrangement, og musikerne var fra øverste hylle av norske jazzmusikere samt den svenske. Mange hadde spilt på og gitt Lignes tonefølge, to år tidligere på albumet «Nøkkelen ligger under matta». Albumet ble svært godt mottatt av plateanmeldere, og selv om det ikke ble et topp 10-album, som tre av hans foregående album, så sies det å ha åpnet nye dører for han. Her er Finn Kalvik med teksten fra Ringenes Herre, «Ved peisen».

Det altså 50 år siden Finn Kalvik ga ut albumet Fyll mine seil, og derfra hentet vi sangen som du hørte her ved peisen. Og nå det Åsmund Nordstoga som tar oss frem til nyheteren.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Om en time så blir det klart hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. Økonomer er usikre på om sentralbanken hever renta, eller lar den bli liggende på 4,25%.
1: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Dronningens sønn skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker, og Daniel Storvik melder flere medier. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt samt vold i nære relasjoner. Dommen er anket og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne. I sommer så heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag er tonen en annen. I kveld møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål i Nasjonsligaen. Danske Malik var med på å ro i sommer, men ikke i kveld.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene er søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
5: Selv om han feiret Norge i sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk bankenhjerte boende i Norge.
4: Det blir faktisk litt underligt, men jeg er nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så er det Norge.
0: Reporter Jonas Kristiansen Riise. Kampen starter 20.45 i kveld. Du kan høre den direkte i NRK Sport, eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

Randy Newman med en bønn til presidenten der. Have pity on the working man. Ja da. Straks skal vi ut I trafikken. Vår faste gjest, Øyvind Årbogen I Norges Automobilforbund, kommer, og det skal handle om de eldre I trafikken.

og snu meg rundt og gjøre som jeg ikke hørte noen ting, og det lyd skjer fort. Og så synger jeg litt og svinger meg og ser ut som om ikke noe gjort.

0: forsto. Da meg hen Gunnar Vau opp til en tango for to.
1: Ja, da vi danset tango sammen med Alf Prøysen og Toril Lindahl. Øyvind Årbogen i Norges Automobilforbund på vei, og det skal handle om eldre i trafikken. For det har vært mange trafikkulykker der eldre sjåfører har vært involvert i år. Derfor arrangerer Statens Vegvesen trafikkurs for eldre, skal vi høre her.
2: Jeg har alt som går an å få på sertifikatet.
3: Frode Villmann 71 år og viser frem et smekkfullt førerkort. Likevel han på kurs i Bergen.
2: Nei, for å få litt oppdatering på gamle kunnskaper, det lenge siden jeg tok sertifikatet. Og det var i 1973.
4: Så, jeg har delt ut en sånn blekker med skilt nå.
3: Interessen stor for Statens Vegvesen sitt oppfriskningskurs for bilførere over 65 år. Men hvorfor melder disse seg på? Bente Færøvik på 70.
5: Det har kommet en del nytt. Selv om jeg tror jo det at jeg kan det. Så det har vært veldig godt å få en oppfriskning.
3: Ifølge Eivind Hellesund, som assisterende distriktsleier i utrykningspolitiet på Vestlandet, trengs slike kurs.
6: Ja, det heier vi på. Det er et kjempegodt tiltak. Vi ser at eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Og så har vi dette med generelt med svekket syn, hørsel og reaksjonsevne.
1: God morgen, Eivind Årbogen.
7: God dag, god dag.
1: Ja, du kommer fra Norges Automobilforbund da. Ja, Statens Vegvesen opplever stor pågang fra eldre som vil gå på kurs. Hvorfor er dette en god idé, tror du?
7: Du, jeg tenker at alle som velger å gå på kurs har kommet et ekstra skritt fremover i jobben mot å kunne være trafikant lenger. Som hun ene sier at da kommer en del nytt. Det er oppdatering om hva som skjer med kropp og sinn når du blir eldre. Det er jo også økende trafikktetthet der ute, unnskyld, som gjør at de som har kjørt bil lenge vil over en lang tid eller en lang periode også oppleve det her som kanskje en større utfordring, i tillegg til det han fra Statens Vegvesen sier, altså de fysiologiske utfordringene som vi de aller fleste av oss ikke kommer unna. Mm. Så det å gå på kurs, det er veldig, veldig bra. Og selv om du tok lappen i 1973, som han sier, så tenker jeg at kanskje det burde vært flere sånne kurs for flere trafikanter, når det gjelder å oppdatere seg på hva som skjer, og eventuelt få bekreftet det som du vanligvis gjør som fører til null ulykker. Det er jo en god ting det også. Mm.
1: Ja, og det er jo ikke noe flaut å melde seg på et sånt kurs.
7: Nei, overhodet ikke. Jeg tenker at det står det kjempestor respekt av, og da har du også virkelig forstått at jeg trenger å bli minnet på eller få en forsterkning eller ny informasjon om hvordan jeg skal kjøre trygt og sikkert, sånn at vi alle jobber i forhold til nullvisjon.
1: Mm. Ja, det viste seg jo, eller ble sagt her, at det har vært mange trafikkulykker med eldre sjåfører involvert i år. Har du noen tanker om hvorfor det?
7: Jeg vet ikke hvorfor akkurat i år, men hvis vi ser på en litt lengre tidslinje, så er det jo sånn at i dag så er omtrent 18% av befolkningen 65 år eller eldre. I 2050 så forventes andelen å være rundt 24%, det vil si cirka en halv million mennesker som er over 65 år fram mot 2050. Så med økende mengde godt voksen i trafikken, så vil kanskje ulykkesbildet også for den aldersgruppa øke litt, fordi at bilførere over 75 år, de er jo overrepresentert i alvorlige ulykker og dødsulykker, sett opp mot hvor mange kilometer de kjører i året. Så med økende antall mengde voksne, så er det kanskje en av årsakene til det, at det blir flere ulykker med samme aldersgruppa.
1: Mm. Og så er det jo kanskje sånn da, at man merker jo kanskje ikke selv at man har blitt kanskje litt mindre oppmerksom.
7: Nei, det er jo også det. Altså, den enkelte bilist må kanskje enda nøyere gå i seg selv og tenke, er jeg faktisk så trygg som jeg bør være? Noen vil jo merke det, og jeg kjenner folk som har på en måte gitt fra seg førerkortet, fordi man anser seg selv som ikke trygg i trafikken lenger. Mm. Det er veldig komplekst det trafikkbildet vi har i dag. Det går biologisk veldig fort, eller for fort rent biologisk, og det er veldig mye informasjon som skal tas inn på kortest mulig tid når vi er ute og kjører, og det setter vår kognitive kapasitet på å prøve, og det utfordrer de eldre mer enn de yngre. Så det er Det en greie det med eldre I trafikken som vi må ta hensyn til.
1: Så har det jo ja, de siste årene dukket opp et nytt fremmed element, kanskje elsparkesykkel.
7: Ja, man kan si hva man vil om elsparkesykler og syklister, men at de en av og til en forstyrrende faktor I et allerede komplekst trafikkbilde, det det ikke noe tvil om. Og jeg ser jo dessverre at det en del elsparkesyklister som ikke nødvendigvis følger alle trafikkregler hele tiden. Det ser vi jo blant annet når politiet har kontroll, at de kjører på rødt lys og over fotgjengefelt og sånne ting, som på en måte ikke helt riktig adferd. Og da blir det utfordringer for de som kanskje synes at det mye fra før.
1: Men så det jo litt sånn svårt dette da, man føler jo at man har behov for å kunne kjøre bil, og ja, det jo litt sånn svårt å tenke på at man kanskje skal gi fra seg den retten da, eller muligheten.
7: Ja, det I aller høyeste grad en ganske kraftig innskrenkning av din egen aksjonsradius. Man får færre muligheter, rent personlig, til å kunne reise akkurat dit man vil, akkurat når man vil. Skal vi være avhengig av offentlig transport, så må man jo planlegge litt annerledes, men det klart I forhold til de stygge ulykkene, så vil det være bedre å satse på offentlig transport enn å være en usikker trafikant på egen hånd.
1: Så da må vel det ja, være oppmerksom og ta det med ro, det vel det vi kan si?
7: Ja, være oppmerksom og ta det med ro, også for å liksom beholde det sunne og gode førekortet lenger, da, så vil det kanskje være greit å holde seg litt I form. Gå på kurs, sånn som det blir referert til her. Vær uthvilt og spis godt. Velg et annet tidspunkt enn da alle andre kjører på mindre trafikerte veier. Kanskje unngå kjøring I mørke, hvis du skal kjøpe en ny bil. Bruk litt ekstra penger på godt lys og litt førerstøttesystemer, så tenker jeg at du kan beholde en god mobilitet I mange år.
1: Gode tips der, Øyvind Aarbogen. Takk for praten.
7: Den god.

The Animals her I frokostradioen House of the Rising Sun. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter, men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks.

Ja, det var historien om frøken Lakenskrekte Bekka, fortalt den. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da? Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen, han fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. Populær serie på starten av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titelen «Jonas Fjell setter beggen fra seg». Passende nok det etter nesten 60 år som artist. Så da feirer vi bursdagen og henter fram låta med samme titel «Sett beggen fra deg».

Jonas Fjell sang Sett beggen fra deg, og den tok jeg fram fordi Jonas Fjell, eller da Terje Nilsen, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

Utestengt, syng Lomsk her I frokostradioen. Og nå, eller etter frokostradioen, det jo godt selskap her I NRK Plus, og der det jo en konkurranse. Og vil du være med I den, så må du følge med nå. Inngangsspørsmålet lyder slik. Når forlater svalene Norge om høsten? Ja, vet du det? Da går du inn I appen NRK Radio, søk opp frokostradioen, og øverst til høyre I bildet så står det send inn. Trykk der, og så kan du kvalifisere deg til konkurransen.

Det er ikke noe som kommer til seg selv, det sang ved Mørt Spelemannslag. Ja, og nok en gang så får vi jo benke oss I spenning da, når Norges Bank kommer med sin beslutning om renta. Fortsett den uendra, eller blir det en økning? De færreste tror vel å håpe på en nedgang, selv om det hadde passet bra. Vel, vi får bare vente og se hva som skjer nå klokka 10.

would like to pay the price for our trip to paradise. Mm-hmm.

0: Lørdag 17. oktober dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge. Sannsynligvis for aller siste gang, kanskje. Det blir konsert I Oslo Spektrum den kvelden. Espen Aas stor fan av Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Ove Gundersen har snakket med Espen og lurer på hva det med Bob Dylan da, som fascinerer sånn.
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden I det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, I det du liker ham som rockartist, så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske uenige konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger liker det som han hater det. Lay across my big grass bed. Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje I de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
2: Har du funnet en sånn linje som du kommer på I farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger I en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje. Always on the outside of whatever side there was. Ja, og nettopp fordi

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde syntes vært ålreit og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig å møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt, det har han en veldig avsky for. Så jeg tror, skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet, og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easy to love. Men vi tenker jo ofte på Bob Dylan, han på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv, han også på et eller annet vis.
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så man kan jo noen ganger lure på om han egentlig er litt på flukt fra seg selv, og at han i alle fall ikke har noen store planer om å sette seg ned og være pensjonist med det første. Med unntak av covid-året 2020, så har han jo turnert høyt og lavt i alle år, ikke sammenhengende, men i alle år siden 1986.
0: Har du planer om å invitere han til Dagsnytt 18 17. oktober?
1: Jeg tror han litt travel, dessuten er det lørdag, så vi har ikke sending. Er det en ting jeg sikker på, så at han i alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan i et tv-studio på mange, mange tider.
2: Espen Aas er nå ute med bok om Bob Dylan, en høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum. Og det er nå 6 år siden Dylan slapp sitt hittil siste album, Rough and Roady Ways, og her får du en av låtene fra albumet Goodbye, Jimmy Reed.

Det var Linje 3 Krem som etterfylt Mark Winter her I frokostradion. Og nå det Joan Baez som blir siste artist ut. I shall be released, synger hun, og helt tilfeldig det jo Bob Dylan som skrev den. Nils Hager Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Marius Borg Høyby bytter forsvarer. Sønnen til dronninga skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for mellom annet 2 voldtekter og for vold i nære relasjoner. Reporter Ola Mjåland sier at det ikke er uvanlig at det ble byttet forsvarer mellom 2 rettsrunder, og at de litt yngre forsvarerne selv sier de kan komme med nyttig erfaring inn i saken.
1: Det er helt vanlig at tiltalte ønsker et nytt perspektiv og eventuelt en ny strategi, sier han Alexander Greaker da. Og så sier han jo også at som 35-åring som han selv er da, tror jeg det er lettere for meg å forstå utelivet på Oslo Vest og rammene rundt det som er beskrevet i saken. Den forståelsen kan være nyttig.
0: Norges Bank setter opp renta med 0,25% til 4,5%. Det ble klart fra Norges Bank nå. Fra før av var økonomene usikre på hva sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ville si om utsiktene til norsk økonomi. Inflasjonen har nemlig vært høyere enn inflasjonsmålet på 2%, men litt lågere enn ventet i sommer. Nå er renta altså sett opp med 0,25% til 4,5%. I Sverige er det mistanke om valfusk. Vänsterpartiet gjorde et solid val til riksdagen. En av de som ble valgt inn for partiet var Mohammed Ali i Dalarna. Men der mistenker politiet nå 3 personer for å drive med valfusk. Ifølge flere medium skal politiet ha spanet på en gruppe som har tilbudt både penger og føre hans utfylte stemmesettler til velgere som normalt ikke bruker stemmeretten. Dette kan bli en av de største skandalene i svensk valhistorie, mener valforsker Ketil Raknes.
2: Det som gjør saken ekstremt alvorlig er at han kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så har de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si er ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem i valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg da når valget er ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene er og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror er den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp i et nordisk land.
0: I Danmark går det nå ut av åtvaring til bilister som blir bedt om å være forberedt på kenguruer i vegbanen. De aktuelle kenguruerne har rømt fra en privat innhegning nord for Veile, ikke langt fra Billund. Nyhetene var ved Katrine Nybø.
3: Dette er Godt selskap med Karin Vetlesen i NRK P1+.
4: Velkommen til Godt selskap denne torsdag den 24. september. Jeg har ikke sett noen kenguruer her i studio, men jeg gleder meg til 2 timer sammen med dere og med gode gjester. Det blir bare nydelig.

Det har vært snakket om at Bob Dylan kommer til Norge den 17. oktober. Det gjør også ikke den 17. oktober, men den 20. oktober kommer denne artisten som vi hørte nå, Stevie Wonder, også til Norge. Og da det en konsert som har et 50-årsjubileum for albumet Songs in the Key of Life. Dette vi hørte her var selvfølgelig Isn't She Lovely med selveste Stevie Wonder som fra USA. Og i USA, der skjer det veldig mye hele tiden. I Pols i dag, altså politikk i spedd litt sladder, så skal vi snakke om noe av det som skjer over der. Stikkord, Grønland, NATO, FN. For å nevne noe av det Eva Bratholm og Håvard Narum vil pense innom, og de klarer nok ikke å la være å også pense innom renta til Norges Bank, eller til oss alle. Men nå, ja, og så må jeg nevne forresten, det jo fårikålens dag i dag, og det har du sikkert hørt flere ganger alt, men vi skal pense innom den litt grann i godt selskap i dag også. Og så blir det konkurranse så klart. Men nå det Rita Eriksens tur.

0: Det var Rita Eriksen. Du var der for meg. Hun jo fra Sola, så vidt jeg kan huske, Rita Eriksen. De to som i studio sammen med meg nå, de ikke fra Sola. De fra, ja, Eva Brattholm. Hvor bor du?
1: Jeg fra Trondheim, fra Trøndelag, men jeg bor i Oslo.
0: Ikke sant? Og Håvard?
2: Jeg fra Søndreland og bor i Bærum.
0: Nettopp.
2: På Fornebu.
0: Ja. Eva Brattholm, forfatter, journalist, rådgiver, programleder, utenrikskorrespondent i USA for NRK, utenriksreporter for Dagbladet og informasjonsdirektør i Norad. Jeg tok hele remsa nå, og kanskje jeg glemte noe også.
1: Det går helt fint.
0: Ja. Håvard Narum, journalist og historiker og forfatter med lang fartstid i Aftenposten og NRK, også utenrikskorrespondent i USA for NRK. For å nevne noe. For lenge siden, ja. Og så kan jeg jo nevne, som siden jeg glad i sånne fun facts, som det heter, at dere har bursdag på samme dag. Men det skal vi ikke snakke om nå. Vi skal snakke om USA. For der skjer det mye, Eva.
1: Ja, altså det som har skjedd i det aller siste, det jo dette at Donald Trump har talt i FN. Og det har jo tidligere vært omfattet med veldig interesse. Det det jo nå også. Men det kan virke nå som at han kan si de mest vanvittige ting, og man på en måte trekker litt på skuldrene. Det liksom, man så vant til rare ting fra Donald Trump, at man nå har kommet inn i en fase nå inn i... Altså, han har jo sittet mer eller mindre ved makten siden 2016, avbruttet en periode hvor Joe Biden var president. Men nå vi blitt så vant til at han sier rare ting, at det vekker ikke den samme oppsikt når han sier at jeg vurderer om jeg skal utslette Iran eller ikke, som en helt horribel uttalelse, så vekker det ikke den enorme sjokket som det ville ha gjort tidligere.
0: Nei.
1: For vi blitt vant til så mye rart fra den kanten, at det blir ikke så ubegripelig rart, sånn medmenneskelig, som humanitært, en slik uttalelse egentlig utrolig urovekkende og sjokkerende.
0: Mm. Ja, for det urovekkende, Håvard, at vi blir så immune mot det, at vi nesten ikke reagerer engang når det kommer med de skrekkeligste ting over dammen?
2: Ja, normalt sett burde det jo vært slik, men det nesten ingenting som normalt med Donald Trump. Og da, jeg enig med Eva at det blir jo, det får ikke den sjokkvirkningen lenger. Han har gjort det så mange ganger. Mm. Og vi har jo sett det for eksempel med Grønland, ikke sant? Hvor han da, for et års tid siden, så truet han jo med å nesten erobre Grønland militært, at USA skulle overta. Nå har han da inngått en avtale med Grønland og Danmark, som noe helt annet, altså de feirer jo i København, og de feirer på Grønland, ikke sant? De veldig godt fornøyd. Altså, danskene og grønlendere har gjort et meget godt kvalifisert diplomatisk arbeid for å få denne avtalen i havn, og Donald Trump jo den store taperen her, men han vil jo aldri innrømme at han har tapt noe som helst.
0: Nei.
2: Så han selger
1: han
2: jo
1: dette. Han tror han har vunnet, han.
2: Ja, han forsøker i hvert fall å innbilde folk at han har vunnet.
0: Ja.
2: Jeg tror vi skal nøye oss med det, men, ja. Men han gikk jo veldig hardt ut med en gang. Han var jo den første som kommenterte avtalen og sa at dette var en stor seier for USA, hvilket det jo ikke er. På den andre side, amerikanerne har fått like mye minst på Grønland som de hadde allerede i avtalen i 1951. Han har ingen grunn til å være misfornøyd. Det ikke det som poenget, men han... Men i forhold til de forventningene som han hadde skapt, så jo dette ingenting sett med USAs øyne.
0: Men det slik da at denne avtalen med Grønland og USA også egentlig en liten sånn fjær i hatten til NATO? Fordi NATOs tilstedeværelse skal være viktig på Grønland. Har ikke det blitt sagt også?
2: Ja, det kan man forstå vidt si at det fordi det veldig klart formulert i avtalen at selv om Grønland blir, i fremtiden blir selvstendig, så forplikter da Grønland seg til å fortsette å være medlem i NATO.
0: Mm.
2: Og det står jo også veldig klart at makter som ikke tilhører alliansen har ingen rettigheter, hverken økonomisk eller samferdselsmessig rundt Grønland.
1: Mm. Og så det jo først og fremst en fjær i hatten for ro og stabilitet. stabilitet i NATO. Altså det at en alliert skal ta land av en annen alliert i alliansen, det er jo også sjokkerende. Og nå synes det jo som om det er lagt på hylla, og det er jo veldig gode for alliansen at det nå er ro og fred innad mellom de allierte. Det er jo på en måte første bud hvis du skal ha en allianse og være på lag med hverandre mot en fiende, at du må klare å holde fred med hverandre. Så dette er jo en fjerde hatten for dette fred med hverandre innad i alliansen.
0: Jeg vet at vi ikke nevnte det innledningsvis, men vi må kanskje snakke litt om at Kina er på besøk.
1: Ja, ja, og til de grader også.
0: Til de grader med rød løper og det hele. Hva skal vi si?
2: Det ble vel sagt i morges at det er bare en pave som er tatt imot med sånn heder av en amerikansk president som den kinesiske presidenten ble i dag. Og det sier jo igjen veldig mye om Trump, ikke sant? Han er mest fascinert, jo mer makt en annen leder har, jo mer fascinert er han. Han er ikke så veldig opptatt av de han er alliert med, men han er opptatt av de som har mye makt.
1: Mm. Ja, men han møtte jo opp der på røde løperen, og det blåste som bare det, og Melania var til stede, og de tok i hånda. Det var jo nesten ingen andre som har blitt en slik ære til heder, en slik heder og sånn. Så det var jo også veldig spesielt, men det sier noe om Donald Trump og hans, hva skal jeg si, vankelmodighet, eller stemningsskifter da, at han i det ene øyeblikk kan erklære liksom Kina som den store fienden og den store trusselen, og i det neste øyeblikk stå der og være fantastisk hyggelig og være og imøtekommende i et sånt besøk.
0: Mm. Vi snakket litt sånn i starten om FN og de utspillene som Donald Trump har hatt der. Men så har det jo også vært, Iran har jo hatt sitt innlegg i FN, og da reiste jo den amerikanske delegasjonen seg opp og marsjerte ut. Hva skal vi tenke om FN i dag og FNs posisjon? Fordi at det er jo klart at USA, det er ganske tydelig at USA ikke verdsetter FN i særlig stor grad, i hvert fall ikke i forhold til hvordan det har vært tidligere.
1: Ja, altså dette med at FN har utspilt sin rolle og FN har blitt irrelevant, det er noe som vi har hørt altså helt siden FN startet etter 2. verdenskrig. Men poenget er at vi har ikke noe alternativ. Det finnes ikke noe alternativ til FN, det er det vi har som en overnasjonal arena, som et sted å møtes, som et sted å diskutere verdensproblemer og det å komme frem til løsninger. Og når det virkelig brenner, så er det jo Sikkerhetsrådet vi tyr til, sånn at man kan si fryktelig mye dårlig om FN, at det er irrelevant, det er dårlig drevet, det er ineffektivt, men det er altså ikke noe alternativ.
0: Nei.
2: Det er klart at disse høynivåukene, som det kalles da, som vi er inne i nå, der kommer

0: jo nesten, i hvert fall et stort flertall av verdens ledere kommer dit. Og det mest interessante er jo ikke de talene som blir holdt i generalforsamlingen, men det er de muligheter de har for tosidige drøftinger, ja. Snakke sammen, møte hverandre. Og det, selv om vi nå lever i en farligere verden enn vi kanskje har gjort siden 2. verdenskrig, så desto viktigere er det å opprettholde arenaer hvor man kan snakke sammen. Og vi hadde jo i går for eksempel et møte mellom den russiske utenriksminister Lavrov og den amerikanske Rubio, og det, jeg tror ikke det kom så veldig mye ut av det, men de snakker i hvert fall sammen, og det, det har en verdi i seg selv. Og så er jo den ukrainske presidenten Zelenskyj er naturligvis der, og har vel hatt samtaler med Trump, så vidt jeg har forstått. Og det er jo blitt en mye bedre tone, i hvert fall dem imellom, men det var for litt over et år siden, det var jo en skandale, det som skjedde i Hvitehus første gang Zelenskyj var der. Det virker ikke som Trump klarer å megle noe fred mellom Ukraina og Russland.
1: Nei.
0: Jeg er ikke så sikker på hvor interessert han egentlig er i det heller, men han er mest opptatt av det økonomiske, ikke sant? Han liker veldig dårlig at ukrainerne bomber russiske oljeinstallasjoner, for eksempel. Fordi det kan gå ut over oljeprisen hjemme og bensinprisene.
1: Han skulle jo skape fred fra dag 1, og nå er det gått 600 dager siden dag 1, sånn at
0: det er
2: han har litt å ta igjen.
0: Det er jo igjen et bevis på at han ikke kan ta han alvorlig i alt han sier.
1: Ja. Ja.
2: Før vi forlater USA og går over i noe musikalsk og så over i norske forhold, så tenkte jeg på det siste utspillet han har hatt mot pressen, mot media, i Det Hvite Hus, for han har utestengt Politico, CNN og MS Now.
1: Ja.
2: Nå har det jo, er det jo slik at en høyesterettsdommer har sagt at dette er ikke, det er grunnlovsstridig. Så nå er jeg litt spent på hva Donald Trump kommer til å gjøre og si.
1: Han bestemmer jo selv hvem han vil bli intervjuet av, men det kan jo være at de da får en slags tilgang til dette presserommet i Det Hvite Hus, men det finnes jo veldig mange krumspring han kan gjøre for å unngå det, la være å møte opp der, la være å ha briefinger, sånn at han har jo vist gang på gang at han er flink til å omgå den typen ting, så det er ikke sånn at høyesterettsavgjørelser bestemmer fullstendig hva han gjør. Han Nei. Kan finne på måter å omgå det.
2: Men han får litt motstand i hvert fall.
0: Ja, han har jo fått mye motstand fra rettsvesenet, men det er jo ikke alt han bryr seg om, ikke sant? Så det er igjen, han er jo veldig uforutsigbar også, midt oppi all andre galskapen, om man skal bruke et så vulgært uttrykk om en så mektig person.
2: Vi skal til Rosemary Clooney, som synger It's Only a Paper Moon, og hun er jo tanten, var tanten til George Clooney. Han er jo en som ikke er populær hos Donald Trump lenger, for han har jo stått skikkelig opp mot den amerikanske presidenten. Så det kan vi jo tenke litt på, før vi snakker om renta i Norge.

0: do. Rosemary Clooney og John Pizzarelli som sang It's Only a Paper Moon. Litt sånn blikk på USA musikalsk her. Det vanskelig, Eva Bratholm og Håvard Arm, merker jeg, å forlate og snakke om USA. Ja, for det så mye. Men la oss nå pense inn på norske forhold. Nå har vi nettopp hørt at Norges Bank hever renta. Kommentar.
1: Ja, så dette kommer jo til å gå utover den sittende regjeringen. Det kommer til å gå utover Jonas Gahr Støre, fordi folk føler at nå blir det alt for dyrt, altså at det blir dyre levekostnader, og det har en tendens til å gå utover den sittende regjeringen. Og det vil få store virkninger for hvordan nå klarer å snekre sammen et budsjett denne høsten. Fordi Rødt har jo varslet at de vil senke matmomsen, og det kan godt være, og Senterpartiet har jo også sagt at de interessert i det, og SV ikke sikkert det så tung om det heller, så her kan det bli store problemer i å få laget et budsjett denne høsten her, og denne rentehevningen i dag, den bidrar ikke til at det blir lettere.
2: Nei, det er helt åpenbart. Nå spørs det jo hva som skjer videre også. Det er tross alt ganske lenge til et valg, og det er et lokalvalg neste gang. Det er jeg i hvert fall helt overbevist om at Støre skal være veldig glad for, at lenge til stortingsvalg, for hadde det kommet ganske lett tett etter en sånn rentebeskjed, så hadde det blitt veldig vanskelig. Første delen av denne budsjetthøsten får vi jo nå om et par uker, når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett. Vi vet jo ikke så veldig mye om hva som skjer enda. Det har vært uvanlig lite lekkasjer, synes jeg, så langt. Mm. Men det kommer sikkert mer når det nærmer seg. Men det er jo alltid spennende da, i hvilken grad tar Arbeiderparti-regjeringen høyde for at de skal forhandle. Mm. Og det, stort sett har de jo ikke gjort det i sine budsjettforslag. Men hvis de nå ser denne gangen at det blir enda vanskeligere, så kan det jo hende at de legger ut noen invitasjoner. Men det gjenstår altså å se. Mm. Men det er et stort sprik mellom disse budsjettkameratene. Senterpartiet på den ene siden, Miljøpartiet på den andre, i viktige miljøpolitiske spørsmål. Og selv om nå Senterpartiet og Rødt har funnet hverandre akkurat når det gjelder dette med matmomsen, så er det jo heller ikke fritt for at det er en del spenninger der. Men det er litt interessant da, hvilke partier er det som vil senke matmomsen i tillegg til Senterpartiet? Jo, det er de fløypartiene. Det er Rødt, og det er FRP.
1: Ja da, og det viser seg jo at det er jo de partiene som har oppslutning, det ser man jo i Europa også, at det er jo ytterpartiene som har oppslutning, sånn at det er ikke uvesentlig det at det er nettopp de partiene som går inn for det. Og så er det jo mange som ser over til Sverige da, hvor de har senket matmomsen, og nå er det jo vanskelig å sammenligne, både svensk og norsk politikk er jo sånn som epler og pærer, som det heter, det er veldig forskjellig, de har høy arbeidsledighet i Sverige, men mange vil nok se på det, hvorfor skjer ikke dette? Fordi de føler at handlekurven er blitt veldig dyr. Mm. Og så kommer renta i tillegg. Så her er det nok mye som skal tas fatt i.
0: Ja, hvor tøft blir det for

0: menig mann nå fremover?
1: Ja, det blir jo ikke lettere for de som har lånene, naturligvis. Det sier seg jo selv, men spørsmålet jo hvor lenge dette varer da. Det var jo litt usikker. Økonomene var uenige. Skulle de sette opp renten nå, eller skulle de vente til litt senere på høsten? Nå valgte de å gjøre det nå, og det kan være tungt på kort sikt, men det ikke nødvendigvis sikkert at det så tungt på lengre sikt, fordi hvis de nå klarer med dette å dempe inflasjonen, som jo hensikten, det jo ikke alltid at det virker etter hensikten, da, men hvis de gjør det, så kan vi kanskje håpe på at det går an å senke renten igjen godt ut på neste år, og kanskje til og med da før lokalvalget i september. Vi sitter jo ikke her for å spå.
0: Nei, men vi kan håpe.
1: Det går an.
2: Og så må vi huske at rentehevning ikke hva det var. Altså. Husk på, i gamle dager så var det sånn at når sentralbanken gjorde noe sånt, nå var det ikke så ofte renta, var jo veldig mye mer stabil i gamle dager, men da var det på en måte som om Gud hadde talt, ikke sant? Da var det noe som, det var en visdom og en trygghet og en sikkerhet i det. Nå har vi mye mer avansert, altså dyktige økonomer, kvalifiserte folk som bestrider dette. Det riktig? Fører det til lavere inflasjon? Det et riktig virkemiddel som gjør at renta har ikke den guddommelige effekt som det hadde før? Det veldig mange som nå spør, dette et riktig politisk trekk? Kan man tenke seg andre ting? Så da, det gjør også at det politisk mye mer betent enn det var tidligere.
0: Mm. Da får vi bare se hvor veien går. Jeg husker jo tilbake til 80-tallet at renta var på 17-18%, ja da, så det er et stikk igjen dit i hvert fall. Ja. Men Eva Bratton og Håvard Narum, tusen takk for at dere kom denne gangen også, og ga oss politikk i sped litt sladder. Nå lar vi Leonard Cohen, kanadier, overta bordet.

No. Og før vi hørte Leif og kompisene her, så hørte vi Leonard Cohen synge The Patriot her i NRK P1+. Nå skal vi snart snakke med en konkurransevinner, men her er Olivia Newton-John.

0: Det var Olivia Newton-John som sang Physical her I godt selskap I PN+. Det betyr at vi klar for konkurranse her I PN+, og med meg har jeg Magne Rifsgaard. God formiddag.
1: God formiddag.
0: Skal vi se om jeg skal skru deg opp litt, sånn at vi hører deg enda bedre der du på Vestlandet.
1: Ja da.
0: Ja, og etter det jeg skjønner så det gode forhold på Frekhaug I dag.
1: Endelig så det skyfri himmel, blå himmel og sol skinner for fullt. Etter masse regn.
0: Det så velfortjent.
1: Det deilig.
0: Jeg regner med at du enig, ja. Ja. Ja, det forstår jeg. Si litt nærmere om akkurat hvor du befinner deg geografisk, Magne.
1: Ja,
0: nå
1: jeg cirka 4 mil nord for Bergen, på øyne som heter Holsenøy. Og jeg sitter nå og ser ned på Radefjorden, som ligger speilblank og nesten svartestill. Og så en liten ås, som sånn ospeås, der ospen akkurat holder på å bli lett gul.
0: Ja.
1: Høst igjen emning.
0: Det høres ut som rene maleriet.
1: Det faktisk det I dag, ja.
0: Ja.
1: Nydelig.
0: Ja. Jeg har forstått, Magna, at du har vært med noen ganger I konkurransen før, så du erfaren.
1: Jeg har nok vært med noen ganger, ja.
0: Hvordan har det gått?
1: Det litt forskjellig, og sånn livet.
0: Sånn livet, ja. Ja, det sant. Men du svarte altså riktig på inngangsspørsmålet. Vi lurte jo på når svalene forlater Norge om høsten.
1: Ja, det at vi har svale her på gården, men de kommer om våren, og da det virkelig våren og svalene har kommet.
0: Ja.
1: Og så vi så glad I det hele sommeren, de kvitter og har sånn fin sang til oss. Og så I august da forlater de oss, men faktisk, jeg så faktisk en nå I september, bare for en ukes tid siden. Også regnvære og samle insekter.
0: Ja. Ja, for du svarte august og september, og det jo det som sies å være riktig. At de drøyer liksom de 2 månedene, så kan man se det.
1: Sånn det her hos oss.
0: Ja, så nå kan vi bare glede oss til våren igjen, når de kommer tilbake.
1: Da det vår igjen,
0: ja. Ja, det så fint. Vi har noen som over verandaen vår I byen, og vi trodde jo lenge at det var vanlige svaler, men vi fant ut at det var tårnseilere, som visst nok ikke svaler.
1: Nei, de litt raskere, det på vingene.
0: Ja. Ja, ja, veldig fine de også da.
1: Det nok det, ja.
0: Det magisk å se på.
1: Absolutt, og så det at når de fikk helt lavt ned til bakken,
0: ja.
1: Da blir det regn dagen etter.

0: Asle Bech synger Varme vinner. I dag er det, som du antagelig har fått med deg, fårikålens dag. Og på Nortura sitt slakteri i Førde blir det produsert over 400 tonn fårikålkjøtt i året. Og trass i en særdeles regnfull sesong med utfordrende fôrkvalitet, får vi si, så klarer bøndene altså å levere nok kjøtt til slakteria, forteller reporter Mari Forås.
1: Lamma blir ført inn i Nortura-bilen utenfor fjøset til sauebonde Jan Roger Myklebust i Jølster. En ny levering til slakta for sesongen er gjennomført. For sauebøndene i Vestland har det vært en særs våt sesong. Det har også Myklebust erfart.
2: Sesongen var bra i vår, da var det jo kjempefint vær, men nå utover hadde det jo vært mest regn da, det har dere vel alle merket. Så det har jo vært krevende både for fôrproduksjonen med at det blir bløtt på bøene og forskjellig, og litt dårligere fôrkvalitet, spesielt på andre slotten.
1: Dyra blir tekne imot på Nortura sitt slakteri i Førde. Her produserer de over 400 tonn fårikålkjøtt i året. På det meste kan de produsere opp til 21,5 tonn på en dag. Bøndene sine utfordringer knyttet til fôrkvalitet grunnet dårlig vær har de også merket her.
3: Det gjorde til at bøndene hilt litt artig til å begynne med. Så de første vekene fikk vi mindre inn enn normalt, og nå får vi litt mer. Slik at de har hatt det gående hjemme på Håbø og gitt tilleggsfôring og litt sånn, for at de skal få den rette kvaliteten.
1: Det sier Ove Vali, klassifiseringsansvarlig på slakteriet i Førde. Bak han henger lammekjøttet på rekke og rad, klare for å bli fårikålkjøtt eller pinnekjøtt til jul. For dårlig vær og fôrutfordringer har ikke påvirket kvaliteten på kjøttet.
3: Bøndene gjør en veldig god jobb på å fôre fram lammene sine slik at de er et godt salgsprodukt. Og det er bare noen få prosent med variasjoner i forhold til i forrige år, som vi hadde en kjempesommer. Så det er små variasjoner. Det er nok større variasjoner når det kommer fra fjellet, men det korrigerer bonden for hjemme ved å la det gå på Håbø og få tilleggsfôring.
1: At det ender på garen er Myklebust positiv for drifta fremover, trass i en regnfull sommer.
2: Nei, jeg ser noe lyst på det, altså året har svinget nå. Jeg kan ikke tenke at det er ny normalen at det skal regne hele tiden. Det er jo bare et par år siden det var sol hele tiden, så en kan ikke se så mørkt på det. Man må jo tenke at det er positivt å drive, og jeg er jo stolt av å produsere mat til folket. Og det er jo en viktig arbeidsoppgave, så det blir mat fremover også, det er jeg helt sikker på.

Det hevdet Linda Ronstadt. Og dette opp mot nyhetene Frans Gall på PDC, på PDSO, og så fortsetter Godt selskap etter nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Styringsrenta blir hevet til 4,5%. Den beskjeden kom fra Norges Bank for en time siden. Dette viser at Norges Bank og sentralbanksjef Ida Wollen Bakke er uroa for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard i Nordea.
1: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjeden vi nå har fått er ganske tydelig at Norges Bank de er ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det er en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpenet, og det har vi for så vidt også sett tidligere. For eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så er de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt. De er også villige til at aktiviteten i Norge skal gå litt dårligere enn normalt for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskålen mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå er det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
0: Og opposisjonspartiet i norsk politikk reagerer sterkt på dagens renteheving. Både KrF og FRP mener regjeringen har ført folk bak lyset ettersom de lovet rentekutt før valget i fjor. Og Venstre er uroet for unge som vil inn på bostadmarknaden. Oslo kommune forbyr tilsette å bruke KI-briller eller smartbriller i kommunale barnehager. Dette er for å passe på personvernet og tryggleiken til barn, det sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgarden Remen fra Høyre. Hun oppfordrer digitaliseringsministeren om å forby smartbriller på bussen, i svømmehallen, idrettshallen og utenfor skoleporten, der kommunen ikke kan innføre forbud. I kveld møter det norske herrelandslaget Danmark til landskamp på Ullevål stadion. Dette er første kamp i Nasjonsligaen der vi i løpet av en dryg veke også skal møte Portugal og Wales. Dette er også første gang landslaget er samlet igjen etter VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier det viktigste er å slå danskene.
2: Det har vi faktisk aldri gjort i en tellende sammenheng, altså. EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen er i hvert fall i nærheten av å være ordentlig tellende. Dette er første gang Norge er på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark. Og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette er av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene som vi heller ikke har kvalifisert oss for i veldig mange år.
0: Sa Jan Petter Saltvedt. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
3: Du hører Godt selskap med Karin Vetlesen i NRK PN+.
4: Velkommen til time 2 i Godt selskap denne torsdag den 24. september, som altså er fårikålens dag, og nå blir fokus tenner. Og jeg har allerede fått gjesten som skal snakke om et av sine hjertebarn inn i studio, men jeg overlater ord og toner aller først til Ni Liv og Ingebjørg Bratland.

0: Vegen til deg, ni liv og Ingebjørg Harman Bratland. Jeg må si hele navnet, for det hun har jo nå to etternavn. Velkommen I studio, Geir-Erik Berge.
1: Tusen takk.
0: Dyrlege og naturfaglærer kaller vi deg også. Men I dag, mest dyrlegespesialist, har du dårlig lyd på
1: telefonen.
0: Fint. Det greit nå? Ja. Det litt sånn... Ja, jeg prøver å stille inn mikrofoner og hodetelefoner på morgenen, men det ikke alltid jeg har full kontroll, men nå ser du fornøyd ut.
1: Jeg veldig
0: fornøyd. Du hører hva jeg sier.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal snakke om et av dine hjertebarn, tenner.
1: Ja. Mm. Og grunnen til at tenner et av hjertebarna mine, de noe av det viktigste både hos dyr og mennesker mm. for å ha god livskvalitet. Jeg pleier å si at det tre ting som viktige og grunnen til å gjøre noe med tenner. Punkt 1, vi skal fjerne smerte, subjektiv smerte. Tannpine så vondt at hvis man ikke har opplevd det, så vet man ikke hva det. Jeg pleier å si at det tre ting som så fælt at du glemmer det mellom hver gang. Det tannpine, kvalme og kjærlighetssorg.
0: Ja.
1: så jeg spør alltid dyreeierne om når jeg har hunder som har vondt I tennene, om de selv har hatt tannpine. For hvis de ikke har det, så vet de ikke hvor fælt det. Og det var jo slik, og det, altså punkt 1, fjerne smerte. Punkt 2, fjerne infeksjonsporter. Mm. Fordi at hvis du får en infeksjon enten via området rundt tannen, det vi kaller periodontia, for periodontitt, eller får hull eller brekk inn til innsiden av tannet, så får du en infeksjonsport til blodbanen. For tannen et levende organ. Den består av rot, krone, og så det et hulrom inni. Det kaller vi pulpa, og der det både blodkar og nerver og celler som kan bygge tannsubstans. For tennene får hele tiden småskader inni seg, som må repareres, mikroskader. Så tannen den jobber innifra hele livet og bygger tannsubstans på innsiden. Pulpahulen blir mindre og mindre etter hvert som alderen går. På hunder for eksempel kan vi aldersbestemme frem til 3-årsalderen ved å ta bilder og se hvor stor diameter det på pulpaen inne I tannet. Og jeg blitt så gammel at da jeg gikk på veterinærskolen så lærte vi at tenner det brekker hos hunder og så blir det en sort prikk og så gjør det ikke noe.
0: Nei.
1: Men jeg fikk lov å være med I det første fagmiljøet som begynte å se på

0: tenner på hund I Norge. Og da fant vi jo akkurat de samme tingene som vi fant på mennesker. Så det kjempeviktig.
1: Mm. Og grunn tre, har du...
0: Ja, den glemte jeg, da pratet jeg meg bort.
1: Ja, nei, men det var så kjempespennende, så jeg glemte det jeg også.
0: En var altså fjerne smerte, punkt to var fjerne infeksjonsporter, for får du bakterier inn I blodbanene via tannrøttene, så har de en ufordragelig evne til å slå seg ned på hjerteklaffene og inn I hjertet, og de kan slå seg ned egentlig hvor som helst I kroppen hvor du har en skade. Har du en prolaps I ryggen, så kan de sette seg der. Har du en skade I leveren eller milten, så setter de seg der. Sånn at bakterier som på vei rundt I kroppen, de slår seg ned på de underligste steder. Mm. Og tennene for oss I dag den viktigste infeksjonsporten.
1: Mm.
0: Og det tredje, det oppregulert betennelsesreaksjon, eller det vi kaller inflammasjon.
1: Ja.
0: Oppregulert inflammasjon, kronisk inflammasjon, den viktigste årsaken til kronisk sykdom og kronisk smerte, kan trigge kreft, og aldring egentlig en lavgradig inflammasjon. Så det å holde inflammasjon nede viktig. Og hvis du går med tannrotsbyll, eller en betennelse I en tann, eller I betennelse rundt tannen, så driver immunforsvaret og prøver å nedkjempe dette uten å få det til, mm. og så får du en kronisk oppregulert inflammasjon. Mm. Litt for høyt antall hvite blodlegemer, litt for mye av forskjellige sånne infeksjonsparametre.
1: Og det mye, og det liksom, det likt for dyr og mennesker dette her?
0: Akkurat det samme.
1: Ja. Ja.
0: Og det jo ganske pussig at de fleste arter, inklusive oss, jo utstyrt med tenner som ikke varer hele livet. Og det jeg lurt på hvorfor vi her valgt å gjøre det på den måten.
1: Mm.
0: Og jeg tror at naturen så kynisk at når vi har formert oss, og avkommet kan ta vare på seg selv, da naturen interessert I en ting, og dere blir kvitt oss.
1: Resirkulere.
0: Ja, aldring jo ikke at du blir slitt ut. Aldring at du stopper å reparere.
1: Mm.
0: Og nesten, og hvis du brekker tenner og får kroniske betennelser I kjeven, så dør du mye tidligere av infeksjon. I gamle dager, når man gikk med kroniske tannrotsbyller, hvis bonden skar seg på åkeren, så fikk han blodforgiftning og døde, fordi immunforsvaret lå med brukket rygg.
1: Ja.
0: Og ser du på ulveskaller og bjørneskaller og sånn fra 1800-tallet, som henger rundt som troféer I Norge, hvis du ser litt nøyere på det, så har nesten alle en ting felles, nemlig at de har brukket tenner mens dyr var I livet.
1: Oh.
0: Dermed så har du fått en infeksjonsport, og som antagelig tok knekken på dem ganske fort.
1: Ja. Og så det dette med behandling av tenner som startet mye tidligere enn jeg var klar over.
0: Ja, det var nå I sommer, nå ble grensen flyttet ganske mye for tannboring. Når begynte vi å bore? Det var ikke vi, det var neandertalerne som begynte å bore. For den eldste tannen man har funnet, hvor det en bevisst boring I karies, altså I hull, den nå ble funnet I sommer og 60 000 år gammel.
1: 60 000?
0: Ja, så da har de sittet med små splintstifter, og så har de filt I denne tannen. Og vi ser rester av karies, men de har klart å bore ut nesten alt. Og I tillegg til det, så har de borret en åpning inn til pulpahullen. For hvis du har en betennelse I pulpaen, og den står under trykk, så det så vanvittig vondt.
1: Mm.
0: Men hvis du får hull på det trykket, altså på byllen, sånn at du får trykket ned, så blir det mye mindre vondt.
1: Ja.
0: Og dette har jeg gjort helt nøyaktig. Og man har prøvd å borre på den måten på tenner I dag, og borret så mye som gjort på denne tannen, har tatt mellom 1 og 2 timer.
1: Oi!
0: Uten bedøvelse.
1: Da kan du tenke deg hvor lang tid det tok den gangen. Det jo helt utrolig. Og så kan det hende at det også var en fylling I den tannen, men den kanskje ikke holdt I 60 000 år.
0: Nemlig, det vet vi ikke riktig, for den eldste tannfyllingen vi har funnet, den funnet I Italia, og det på vår art, Homo sapiens, den 13.750 år gammel.
1: Kun, ja.
0: Ja, så de hadde jo bra fyllingsmaterialer den gangen da, som holder en 13 000 år.
1: Ja,
0: det gjør ikke fyllingene våre.
1: Nei, hva var fyllingsmaterialet da?
0: De har laget en blanding av naturlig asfalt og kvae og visse plantedeler. Så det ikke sikkert at de plantedelene og det litt hår I den, men de kan være tygd inn.
1: Ja.
0: For disse, altså, både den tanna som den eldste på 60 000, og denne med fylling på, de har vært brukt lenge etterpå. Altså, vi ser at de har vært I bruk, så det liksom ikke sånn at dette har vært gjort, og så døde pasienten. Og disse fyllingene som her, de har altså fungert hele resten av dette individets levetid, og så har den altså holdt seg I tanna uten at dette tenner krymper jo.
1: Ja.
0: Så det har vært en fantastisk fylling, og de har altså blandet kvae og asfaltlignende naturlige kjærestoffer, som antagelig da har størknet og blitt hardt. Altså funnet en måte å lage en slags kompositfylling på.
1: Men det ikke det en oppskrift man kunne tatt opp igjen da?
0: jo, og man eksperimenterer veldig mye med det.
1: Ja.
0: Og så har jo tannhelsen har jo, helt fra vi begynte å spise karbohydrater, så har jo tannhelsen vært dårlig på mennesker.
1: Mm.
0: Men, og den har også vært dårlig på hunder. Mm.

0: Det, altså, tannproblemer har vært gjennom alle tider. Hvis du får periodontitt, altså betennelse I fester rundt tannen, da får du oppspising av kjevbeinet av betennelsen, og da mister du først, du får først et vertikalt bentap langs tannen, mm-hmm. og så hvis det blir enda større, så får du et horisontalt, liksom mellom to tenner. Og ser vi på fossiler av Tyrannosaurus rex, så hadde den både horisontale og vertikale bentap.
1: Mm-hmm.
0: Så T-rex hadde altså skikkelig fremskreden, alvorlig periodontitt.
1: Så den hadde ordentlig tannverk?
0: Ordentlig tannverk. Og...
1: Akkurat de var grinte?
0: Nei, altså jeg glad jeg ikke var tannlege på den tiden. Men det var antagelig, ikke sant? De spiste og rev I kjøtt, og det ble sittende, de hadde tenner som satt veldig tett, så det ble sittende veldig mye mellom tennene av matrester, mm. som trigger periodontitt. Skal du lage periodontitt, så kan du lage en liten sløyfe av tanntråd, og så tre ned på tanna, så begynner du å trigge en periodontitt. Det brukes eksperimentelt.
1: Ja.
0: Men Den viktigste måten å bli kvitt etterpå, det jo å børste grundig, bruke tanntråd og sånn mellomromstannbørste hver dag.
1: Vi skal videre inn I med tenner og fremtiden for tennene, Geir-Erik Berge, men nå skal vi slippe til Inge Jakobsen som skal synge om kjærlighet først. Det jo, hva var det du, sa du det før vi begynte å snakke på lufta, eller sa du det på lufta, de tre tingene man skal ha dårlig hukommelse på, det tannverk,
0: Kjærlighetssorg.
1: Kjærlighetssorg og
0: kvalme.
1: Kvalme, ja.
0: Og så det visst nok noe med å føde barn.
1: Ja,

0: vakkert med Inger Jakobsen som synger om kjærlighet. Og vi snakker om en annen viktig ting som tenner. Og Geir-Erik Berge, dyrlege og naturfaglærer, skjer utrolig mye på, på tannbehandlingsfronten nå for fremtiden i vår... Ja. Nå ble det veldig mye rare ord fra meg. Jeg hadde egentlig bare tenkt å si at vi kunne begynne med Johan Falkberg,
1: ja.
0: Nå.
1: Ja, han skriver jo om livet i gruvene på Røros.
0: Ja.
1: Og så skriver han at visst var livet som syvåring beinart fra 6 om morgenen til 6 om kvelden. Verst var dog tannpinnen som banket i alle tennene, og det var en lise den dagen den siste stumpen råttet og falt ut. Men det var melketennene.
0: Ja,
1: og så var det på'n igjen med blivende tenner.
0: Ja.
1: Og så hadde du da litt rikforeldre, så fikk du gebist i konfirmasjonen hvis du var heldig.
0: Mm.
1: Det ble sagt på den tiden at det å bli gift for en jente på 20 år med intakte tenner var vanskelig, fattig jente, fordi sjansen for at hun måtte ha gebist ganske snart var så stor at det hadde ikke fattig gutter råd til.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Uffa meg, jeg har jo lurt på det på den tiden.
0: Ja.
1: Altså, hvis du vet hvordan det lukter av periodontitt og sånne råtne tenner, klinte de på den tiden?
0: Nei, det lurer jeg altså på.
1: Men,
0: ja, de det får barn, vi vel altså. Kanskje ikke vite. Ja, de fikk jo barn, men det var ikke mulig.
1: Ja.
0: Nei, vi... For ikke så lenge siden så snakket jo Hege Holm med Ingunn Kirkebø, som har laget en podcast som heter Sorte Hull, som jeg og du også kan relatere oss til, for det handlet jo om behandling av tenner på 60- og 70-tallet, og før det også, hvor de borret i stykker ved minste tegn på karies, så var det bare å borre og borre og borre. Så vi sitter jo mange av oss med veldig mange store gamle fyllinger i tennene, som vel egentlig ikke hadde vært nødvendig å ha der.
1: Ikke det helt tatt. Altså var det et bittelite hull, så borret de ut hele tyggeflaten, for det kom jo til å bli hull der likevel. Og så fylte de dette med amalgam. Og amalgam, det fester seg ikke på tannen, så hullet må være bredere ned i tannen enn på toppen. Og amalgam var en fantastisk solid fylling, men den inneholder kvikksølv. Og så er det sånn at gamle amalgamfyllinger, de ekspanderer. Og når du da ligger nede i et hull, så får du med, som er bredest på midten, så får du et veldig press til hver side, omtrent som når vann renner ned i en sprekk og sprenger en mur. Så veldig mange av disse fyllingene, de sprenger i stykker tanna. Så veldig mange plutselig så, de sitter og spiser, og så plutselig brekker halve tanna, og så tenker man, nå begynner jeg å bli gammel. Men det gjør man ikke.
0: Nei.
1: Det er rett og slett det at de står under spenn. Så en amalgamfylling som mer enn 30 år gammel, den lønner seg å bytte. Det er mange tannleger som sier at ikke gjør det hvis den sitter bra, fordi at de er fine sånn for å ta vare på hullet, men veldig mange av de ekspanderer så mye at de brekker. Så hvis de er store, så kan man absolutt tenke på å skifte de.
0: Ja. Så da sant, vet jeg hva jeg skal gjøre. Ja.
1: Så har det jo skjedd vanvittig mye da, i løpet av vår levetid, fra disse snorbårene som tørrbåret og lagde varmgang og pulpaskader på grunn av varme, til i dag hvor vi har det vi kalte jetbår da de kom, som er luftdrevne turbiner som går 10 ganger så fort, og hvor du borrer ut et hull på veldig kort tid. Men det kommer til å skje mye mer fremover. Og så har vi byttet ut amalgamen med plastfyllinger eller komposittfyllinger. Det er 98% materialer og 2% plast. Men jeg tror ikke de kommer til å bli så lenge heller, fordi at for det første så varer det ikke så lenge som amalgamfyllingene gjorde, og så ser det ut som noen av de kan gi fra seg nanopartikler av plast, og nanopartikler fyker gjennom alt. Så jeg tror at de et relativt kort kapittel i tennishistorie.
0: Ja.
1: For nå skjer det veldig mye spennende ting fremover. Og det er og noe som kommer fremover, så mener jeg i løpet av 1 til 2 år. Nå er det i fase 3-studier en spesiell gel som programmerer emaljen til å danne seg på nytt. Altså emaljen er det som dekker kronen, det hardeste stoffet i kroppen, men det er laget før tannen bryter frem, og hvis den blir skadet, så kan du aldri reparere emalje, er dagens medisin. Ja, altså kroppen har ikke noe evne til å skru på produksjonen av det. Men her har man altså funnet en måte å påvirke emaljen på en slik måte, at den begynner sånn på nanonivå, og lager krystaller med kalk og fosfor og disse stoffene som består av. Det er jo hydroxyapatitt, heter det. Sånn at man faktisk kan lage ny emalje ved å putte på en spesiell gel. Og den regner det med at den er veldig lovende, og for oss som driver med dyr, så er det jo veldig gøy, fordi alle sånne eksperimenter gjøres jo på dyr først. Og der er de virket veldig bra. Så i løpet av 1 til 2 år så tipper jeg at vi har mulighet for å regenerere emalje på tennene våre. Sånn hos vanlige.
0: Det helt utrolig.
1: Og neste trinn, som vi snakker om ja, 5, 6, 7, 8 år, som også kommet ganske langt, det viser seg det at vi har egentlig anlegg genetisk sett for å lage mer enn 2 tannsett. Elefanten for eksempel har jo fellet tennene 7 ganger.
0: Nei.
1: Gjekselene, den produserer og hver tann varer cirka 10 år for den spiser jo trær og når tannen slitt ut så faller den ut og så kommer den ny inn og det gjør den 7 ganger og når det 7. sett slitt ut, da dør den og det tar cirka 10 år på hver så de lever cirka 70 år men det viser seg at mennesket også har gener for å lage et tredje tannsett men det et spesielt stoff som skruer av de

0: genene når sett nummer to har kommet.
1: Oi.
0: Og nå driver man eksperimenterer med immunterapi og genredigering til å hemme det stoffet som skruer av den dannelsen av et nytt tannanlegg. Og det betyr at, og det på katt så funker det kjempebra,
1: ja.
0: Blant annet. Man har eksperimentert mye på katt med det.
1: Ja.
0: Så det også nå i det vi kaller fase 2-utvikling på, mm. på mennesker.
1: Mm.
0: Og hvis dette så bra som det ser ut som, uten å ha bivirkninger, så vil vi altså kunne skru på gener som gjør at hvis du får slått ut en tann, eller har en tann som er ødelagt, så kan du lage en ny en. Og kan til og med kanskje lage hele tannsettet på nytt når du blir gammel.
1: Men ja, fordi at når det da det tredje tannsettet begynner å vise seg, liksom? Altså, hvilke alder?
0: Nei, altså, i utgangspunktet så kommer det jo ikke.
1: Nei.
0: Men det betyr at vi kanskje på ett sted kan skru på stamceller.
1: Ja.
0: Det ligger altså stamceller som kan utvikle seg til å bli tenner.
1: Ja.
0: Så forhåpentligvis så blir det sånn at hvis du har slått ut to fortenner, så skruer man på stamcellene til de to fortennene, og så lager man to nye tenner.
1: Og dette ikke så langt frem i tid?
0: Nei, nå snakker vi om vår levetid, altså.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det så, helt...
0: Så det, ja. Det kommer til å... Altså, jeg har alltid sagt at vi skal ha tenner som kaniner, for de våkner, ja. Eller gnagere, for de vokser jo hele livet.
1: Ja.
0: Så får du et hull, så kan du bare klippe det av, så, kommer, så vokser tannet ut igjen. Men det går jo ikke på oss.
1: Nei.
0: Så, og det andre som jeg har lyst til å si litt om, det mikrobiome, altså bakteriesammensetningen i munnen. Det det som bestemmer om vi får hull, det det som bestemmer om vi får... om vi får periodontitt, og disse tingene her. Sånn at det å stelle godt med mikrobiome i munnhullen, det kjempeviktig. Og det har også en funksjon når det gjelder å lage nitrogenoksid, som et stoff som med på å regulere blodtrykk vårt. Så har du en frisk munnhulle med intakte tenner og intakt tannkjøtt, så skal du ikke bruke desinfeksjonsløsninger regelmessig.
1: Okay.
0: Fordi at da dreper du en viktig del av mikrobiomet. Dette henger igjen fra den tiden hvor alle hadde periodontitt, og alle hadde hull, og alle hadde infeksjoner.
1: Ja.
0: Da var det kjempeeffektivt å bruke disse bakteriedrepende munnskyllevæskene.
1: Ja.
0: Men for en intakt munnhulle, så det ikke bra.
1: Sier du det?
0: Og du kan få høyt blodtrykk av det, fordi du fjerner en del av de bakteriene som skal lage forløperen til nitrogenoksid, som det stoffet som i blodkarveggen og regulerer. Dette har de gjort mange spennende studier på.
1: Men snakker vi da også om gode gamle vademekum, eller det...
0: Ja, altså alt som dreper bakterier,
1: ja.
0: Og det det veldig mange munnskyllevann som gjør i dag.
1: Mm.
0: Men har du en betennelsesreaksjon, eller har du en periodontittlomme, eller en skade i tannkjøttet, ja, da skal du bruke det.
1: Ok.
0: Ja.
1: Og ellers så det pusse og tanntråd veldig viktig.
0: Ja, veldig viktig med tanntråd og sånne mellomromsbørster, sånne tynne mellomromsbørster, sånn at du får bort alt som sitter helt nede akkurat i overgangen mellom rot og krone, sånn at vi holder det rent der.
1: Jeg fikk veldig lyst til å gå og pusse tenner nå, Geir-Erik Berge, så jeg tror jeg må si tusen takk for besøket. Dette var kjempespennende. Ta vare på tennene deres, ta vare på det som skjer i munnhulen, hold munnhulen frisk og ren.
0: Puss regelmessig.
1: Puss regelmessig, bruk tanntråd, bruk mellomromsbørste.
0: Og har du hund, så pusser du tennene på den også, for det like viktig for den som for oss. Det like mye tannskade på hund som det på oss mennesker.

0: Camilla Granlien med norsk kjærleikssong her i Godt Selskap i PN+. Og her har vi fått besøk, eller jeg snakker ikke om meg selv i vi-form altså. Jeg har fått besøk i studio av Håkon Aasch, psykiater og seksolog. Velkommen, Håkon.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Nyss kommet fra Spania.
1: Ja.
0: Ja, men du kom med ekspressfly for å
1: delta her. Jeg eget ekspressfly som hadde Håland. Nei, jeg har ikke det. Nei, det nei. Var Norwegian.
0: Det fungerer greit nok det.
1: Ja. Vi
0: skal snakke om noe som jeg vet mange opptatt av, og jeg også opptatt av det, selv om det ikke det angår meg indirekt i hvert fall. Mm. Nemlig noe som heter PSA.
1: Mm.
0: Hva det?
1: Ja, PSA en altså forkortelse for noe som heter prostataspesifikt antigen, og et stoff som skilles ut av prostata, og som en målingsfaktor i forhold til å se på hvordan prostata fungerer.
0: Ja. Mm. Ja. Og dette har det jo vært mye mer fokus på, i hvert fall har jeg kanskje, sikkert fordi jeg den alderen jeg i også, og mer opptatt av det etter hvert som jeg blir når en moden alder, men jeg har jo et inntrykk av at det mer fokus på det enn det var for noe ganske få år siden.
1: Ja, det jo det. Altså prostata bare for å si det, hvis det noen som der ute lurer på hva prostata så det jo en kjertel som sitter under urinblæra, og som en viktig faktor i forhold, altså som menn har da, det ikke kvinner. Det,
0: mm-hmm.
1: Derfor du direkte utenfor gruppa, men...
0: men indirekte.
1: Ja, ikke sant, så, ja. Som du sa.
0: Ja.
1: Så det jo en mål, altså for å si det sånn, det en blodprøve som tas for å måle størrelsen av prostata, spesifikt antigen eller PSA.
0: Mm.
1: Og den en målefaktor for å kunne se om det skjer noe galt. Altså, det jo klart at når man blir eldre som mann, sånn som jeg også har blitt, så det jo hos en del så øker denne prostata, PSA.
0: Mm.
1: Og det en indikator for å se på om det kan være enten en betennelsesreaksjon, eller om det en godartet økning av prostata. Og så det faktisk også, hvis den høy, en måling av eventuelt at det kan være en kreft.
0: Mm.
1: Og prostatakreft jo faktisk den vanligste kreftformen i Norge. Den faktisk høyere enn brystkreft. Så det en vanlig og til dels underkjent kreftform i tidligere år, men nå har blitt mer og mer fokus på, som du inne på, Karin. Ja.
0: Ja. Men har det vært en vanlig form lenge, så det bare det at det mer fokus på den nå som gjør at man skjønner
1: det? Ja da, det har det. Og, men det rare altså det man ikke vet at i Norden, og Norge også spesielt, mye prostatakreft. Det mer enn i andre land, altså sørlige land, uten at man vet noen forklaring på det.
0: Nei.
1: Men det når man kommer opp i en viss alder, så det jo viktig, akkurat som det viktig å ta blodprøver av blodprosent og kroppen generelt når man går til fastlegen, og så ta en PSA for å se, altså at en mann gjør det.
0: Mm. Hvor ofte bør man gjøre det?
1: Man bør, nei, altså hvis det har vært helt normal PSA-verdi, så, og det ikke skjer noen ting, man ikke har noen problemer i forhold til dette med vannlatning og seksuell problem, sånn som utløsning, et cetera, så det ikke noe grunn til å ta det mer enn kanskje hvert halvår eller hvert år hos fastlegen.
0: Mm.
1: Men dette jo en ting som da fastlegen bør være klar over og ta inn som en slags del av screening av hvordan pasienten har det.
0: Mm. Mm.
1: Ja.
0: Ja. Men hvor mye snakker du med norske menn om dette, Håkon?
1: Jo, jeg snakker mye med norske menn om dette, fordi det klart at på min klinikk så kommer jo folk som sliter med seksuelle problemer og samlivsproblemer, og da det ganske vanlig for meg å sende inn blodprøver på dette også, når de forklarer litt hvordan de har problemer, spesielt i ting som kan indikere at det kan være en prostata som ikke fungerer som skal.
0: Mm. Men det sånn at det finnes forskjellige, altså jeg tenker på nivået, hva et normalt PSA-nivå? Går det an å si noe om det?
1: Nei, det vanskelig å si noe sånn helt tallmessig, fordi da vil det bli at folk begynner å henge seg opp i det, men

0: Det som er viktig er for fastlegen og for legen som undersøker å se på, har dette forandret seg? Har den steget fra det som er innenfor det normale?
1: Mm.
0: Og hvor mye har den steget? Og det er noe som gir indikasjon på, er dette, og etter å snakke med pasienten om han eventuelt har noen problemer, i forhold til det jeg snakket om i sted, nemlig dette med vannlatning og seksuelle problemer, så er det viktig at fastlegen undersøker prostata. Det er en annen ting som jeg er litt sånn som jeg er ganske opptatt av, eller veldig opptatt av, det er at alle menn over en viss alder, la oss si over cirka 50 år, bør en gang i året bli undersøkt, gjøre en det vi kaller en rektal undersøkelse.
1: Mm.
0: Det betyr at fastlegen skal stikke en finger opp i rumpa på mannen og kjenne på prostata, for den ligger ganske nær til endetarmskanalen, slik at man, og det skal gjøres en gang i året. Og det er dessverre veldig mange av mine kolleger som ikke gjør. De synes kanskje det er vanskelig, eller altså det er jo ikke vanskelig i det hele tatt, men det går på den intimitetsgrensen da, som både pasienten og legen synes ofte er vanskelig.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal ta en liten musikalsk pause, Håkon, før vi går videre og snakker litt om dette viktige temaet. Og nå er det en mannlig artist, Bruce Hornsby, som får slippe til med Mandolin Rain.

0: Det var Bruce Hornsby and the Range med Mandolin Rain. Her I Godt Selskap I PN+, hvor Håkon Aars, seksolog og psykiater, sitter sammen med meg. Og vi har snakket om dette som heter PSA, verdier og måling av disse verdiene, og det dreier seg jo om en indikator som kan vise, det kan avdekke for eksempel prostatakreft, ikke sant Håkon?
1: Ja, ja, det helt riktig.
0: Men det behøver ikke være det.
1: Nei.
0: Nei. Så man må se på, man bør måle det minst en gang I året, ja. For det jeg har forstått.
1: Ja, ja, når man godt voksen, så bør man det.
0: Ja, hva betyr godt voksen da?
1: Ja, det, Karin, det et godt spørsmål, så var det å si sånn. Altså, jeg vil jo si at over 50 år, så det greit å gjøre det. Og ja. Det har vært mye diskusjoner I fagmiljøet I forhold til hvor ofte man skal måle PSA, og fordi at det noe som heter... Altså positiv betyr at det noe gærent, falsk positiv betyr at den kan vise, de mener at det kan vise feil, men jeg sitter I fagrådet i prostatakreftforeningen, og vi jo veldig på at det bør være, man må måle det regelmessig, fordi man kan avdekke sånn som prostatakreft.
0: Mm, ja. Ja, for da ser man endringene. Fordi ja. Noen har naturlig høyere, noen ja. Har naturlig veldig lavt, ja. Så det går ikke an Nei. Å sette en fasit. Ja.
1: Og det viktig, fordi at en del av det jeg også gjør med menn som da sliter med seksuell lyst, så måler jeg testosteron, for eksempel.
0: Mm.
1: Og da, hvis en mann har for høy PSA, så kan jeg ikke gjøre det.
0: Nei.
1: Altså, jeg må passe på, fordi det kan være en sammenheng mellom å gi testosteron og prostatakreft.
0: Mm.
1: Men det for mye å gå inn I, men det I hvert fall viktig å følge med fra legens side.
0: Mm. Et av symptomene på at det kan være noe med prostata jo problem med vannlating, eller hyppig vannlating. Ja. Er det alltid det som det alltid et symptom på det, at det kan være noe galt med prostata, eller Nei. Behøver det ikke være det?
1: Nei, altså det mange symptomer på det, men blant annet så det derfor viktig at legen hos en mann som gått over 50, mm. kanskje går en gang I året og får tatt blodprøve, og får kjent på prostata, mm. at legen kjenner på den. Og når det skjer en forandring, når det skjer en forandring I tillegg til at mannen eller pasienten da sier at nå har jeg vanskeligheter med vannlatning. Det jo ofte, dette med vannlatning jo noe som ofte blir vanskeligere når man blir eldre.
0: Mm-hmm.
1: Så det innenfor det, kan være innenfor det vi kaller for normale aldersforandringer. Men når det skjer ting som plagsomt på pasienten, så skal jo legen være oppmerksom på dette her. Og da skal det også gjøres I forhold til hvis det problemer med vannlatning eller I forbindelse med utløsning I forbindelse med seksuelle problemer, så skal legen måle PSA.
0: Mm.
1: Ja, hos voksne menn.
0: Ja, og så det jo dette at PSA en blodprøve. Det ja. Liksom a walk in the park, for ja. Å si det på godt norsk. Men det denne fingeren da,
1: ja.
0: Som veldig mange sliter med.
1: Ja, altså det pussy at man sliter med det. Altså, det.
0: Men det virker jo som om både leger og pasienter har problemer. Her.
1: Fordi det da snakker jeg som seksolog, det jo at vårt underliv jo det mest intime vi har. Og det jo alltid veldig spesielt å komme inn til legen, kanskje hvis en mann kommer inn til en kvinnelig lege, og så skal han liksom ta seg ned til, og hun skal gå inn rumpa på han. Det klart det pinlig for mange. Pinlig. Mm. Det skjønner jeg.

0: pinlig for begge to. Altså, men det bør jo ikke være pinlig for legen, men... Men sånn det noen som opplever det.
1: Ja.
0: Så det faktisk en ting som veldig mange av mine kolleger litt unnlater å gjøre så regelmessig som vi i prostatakreftforeningen mener at det bør gjøres.
1: Fordi man bør begynne med det, også den typen undersøkelse, like tidlig som man begynner å måle på PSA-verdiene?
0: Ja, altså hvis det, ja. Man, altså jeg, etter min mening, men det mange forskjellige meninger om dette her, men etter min mening så bør dette gjøres sånn over 50 år, og bør gjøres en gang I året.
1: Ja. Og vi kan jo ikke, vi kan jo ikke gjøre noe mer, Håkon Års, enn å si at gjør det.
0: Ja, gjør det. Ja.
1: For vi har jo ikke noen magiske triks, egentlig.
0: Nei, det det. Det det.
1: Men hvis du har lyst til å være ved god helse, også på den måten, så dra til legen, mål PSA-verdiene dine minst en gang I året, og ta den undersøkelsen. Ja, og hvis ikke legen vil gjøre den, så skift lege.
0: Det kan man si.
1: Ja. Tusen takk for at du kom.
0: Like måte.
1: Vi ses igjen.
0: Det gjør vi. Ha det godt, du også.

Charlotte Audestad med flere hundre mil her i godt selskap i PM+, hvor vi snart skal overlate eteren til nyhetene, og deretter kommer jo Jukebox med Inger Helga Skinlo her i PM+. I morgen er godt selskap tilbake også med generasjonspanelet, og vi skal snakke om den seksuelle revolusjonen. Dette David Cassidy and the Partridge Family, Could It Be Forever?

0: NRK Nyheter klokka 12. Styringsrenta heves til 4,5%. Norges Bank mener renteheving er nødvendig for å bekjempe prisstigningen, som stadig ligger høyere enn ønsket. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varsler også at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover.
1: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
0: Dette betyr dyrere boliglån, det sier sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken om dagens renteheving. Han mener Norges Bank var litt for kjappe med å sette renta ned i fjor.
2: Nei, det betyr dyrere lån, så det er ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, er jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy i neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk i fjor, og som i ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
0: En mann i 60-årene fra Innlandet som 3. september ble pågrepet i Danmark er utlevert til Norge. Det bekrefter politiet til Ringsaker Blad. Mannen skal tidligere i år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte ham. Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprøret sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg borgerkrig.
3: Det er stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer i Tigray og naboregionene, og nå så blir det kommende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det er kamper både i delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
0: Ja, det sa Vegard Kjørom. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken er blant to av dem vi kan se i neste sesong av A-laget på NRK, som har premiere om en måned, 24. oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmannen Petter Stordalen og Therese Johaug er blant de som skal sette seg i stolen hos A-laget. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Jukebox her I NRK P1+. Dette jo musikkprogrammet som blir til da I godt samarbeid med alle dere som lytter på og deler fine plater og historier med oss andre. Så det bare også I dag å sende oss en melding I appen vår og fortelle om favorittplata di, eller slå på tråden 2304-1111. Det var den amerikanske jentegruppa The Crystals med Then He Kissed Me som var først ute I jukeboksen vår I dag, og vi fortsetter faktisk I det romantiske hjørnet, for her kommer John Paul Young med Love is in the air.

er det Jan Helge i Bodø som er førstemann ut. Det har tikket inn en melding her i appen vår. Og Jan Helge, han slår altså et slag for den fine norske countryartisten Arnt Fredrik Hansen, som kaller seg Bigfoot. Og han har røtter i Helgeland. Han er knallgod og stemninga er alltid på topp når han har konsert, enten det er alene eller sammen med andre gode countryartister. Så spill Født i Fjæro med Bigfoot. Ja, det er oppfordringen fra Jan Helge i Bodø.

Født i Fjæro, dette var artisten Bigfoot, det, eller Arnt Fredrik Hansen, om du vil. Og han hadde faktisk også skrevet både tekst og melodi til denne fine låten. Nå skal det bli litt lett dryppende regnvær. Her BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Ja, hørte du? På slutten her er det nesten som regnværet tar til I styrke når trompeten setter inn for fullt. BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Her I Jukebox så vi altså så heldige at det så mange som ringer til telefonsvareren vår, 23 04 11 11. Men det betyr også at det en del telefoner da som ikke kommer på lufta samme uka som de ringt inn. Så I dag har jeg rett og slett tatt en liten opprydning og gått en del tilbake I tid og funnet fram til en del som har ringt inn, men som vi ikke har hørt på lufta tidligere.
1: Ja, det var Edna Andreasen. Musikken, da tror jeg det må bli den lille kjøkkenskriveren med Grete Kausland. For det kom bare på et sånt koselig minne, pussig minne, for at når jeg var lite, eller jeg var jo ikke akkurat lite, men så har vi en liten skjelpadde, og tenkte jo på det her at jeg skulle bli så voldsomt gammel. Den ble jo ikke da. Men det var når mamma laget pannkaker, så det kunne gått til de der små vesenene, bare skulle ha noen gressstål, strå og litt grønne blad, eller... Men vi satt jo der tre og koset oss med pannekaka. Hjelpet det også. Hun likte skikkelig godt. Så takk for fint program. Ja.

Ja, var ikke den søt? Dette var altså da lille Grete det med Willy Andresens orkester og sangen om den lille kjøkkenskriver. Og her kommer Kristine Gulbrandsen, Spindelvev.

Ingenting å si på energien når David Bowie og Mick Jagger slår til med Dancing in the Street. Elise i Fyllingsdalen i Bergen, hun har også sendt meg en melding og fortelle at hun synes det er så koselig å høre på Jukebox og like spesielt godt mange av de gamle platene som vi spiller, for dem husker hun fra sin egen barndom. Og Elise, hun vil gjerne dele med oss en plate som ja, kanskje ikke så mange har hørt før, men som er skikkelig både fin og rørende, forteller Elise. Og det er Cato Jensen som synger om Monraden sin mandolin.

Ja, dette var altså Cato Jensen det, som sang om Monraden sin fiolin. Og det var Elise som bor i Fyllingsdalen i Bergen som delte den med oss i dag. Og jeg ser det står på plateomslaget at denne er hentet fra framsyning av Single og Sand i 2006. Og for alt jeg vet så kanskje du, Elise, var en av dem som var på den forestillingen da, Single og Sand. Kjetil Stokkan, han er også på plass i jukeboksen her i NRK P1 Plus i dag, og det med sangen «En verden i forandring».

Hei, det Stein Andersen fra Vestfossen som ringer igjen. I dag så kom jeg plutselig til å tenke på at av og til så rusker det seg til for oss, både den ene og den andre, og da kan det være godt å ha noen små triks for å komme seg ut av det. Og her for ikke lenge siden så dukket det opp akkurat den noe som ga meg en sånn triks, og det var et bilde som var tatt i ja, ca. 1983, kan jeg tenke meg. Det er av to barn som da var ca. 4 år gamle, og de står på rommet til en bekjent slekting, faktisk søstra mi. Og der står de med altså noen vidunderlige smil, i skrekkblandet fryd, og ser på en papegøye som sitter i et bur. Nå er det sånn at ingen i familien kan huske at søstra mi noen gang hadde en levende papegøye. Men likevel, smilet det inspirerer. Og da kom jeg plutselig på her en dag at det var noen slagord bakover i tid. For eksempel for Møllers Tran, det er smil i hver dråpe. Og så kom denne helsetrøya som jeg ikke husker hvem som lagde, men det var i hvert fall helse i hver trøye. Og da tar jeg sjansen på å lansere mitt eget, og det er helse i hvert smil. Så, lite tips. Gi et lite smil når du kan, til hvem som helst, uansett om du kjenner vedkommende eller ikke. Det er ingen som har dødd av det enda. Og for denne lange historien så kom jeg da på tanken på Smile, som Charlie Chaplin skrev til filmen Modern Times i 1936. Så hvis du kunne spille Smile med Nat King Cole, da blir det ikke gærent her på Vestfossen, det kan jeg fortelle dere.

Så elegant. Nå hører Nat King Cole framføre Smile til melodi av Charlie Chaplin. Og Stein Andersen på Vestfossen, takk skal du ha. Jo, du har altså så rett. Det er god helse i både smil og i latter. Så derfor så har jeg funnet fram ei plate til, litt sånn i samme leia. Her kommer Ellen Nikolaisen. Musikk.

Herlige Ellen Nikolaisen, når du ler, og som vi vet, en god latter forlenger livet, så det bare å finne fram det gode humøret. Nå det Torgeir som forteller at han kjører bil i dag og på vei til Førde, og at han trenger litt god kjøremusikk underveis. Og Torgeir, da det mulig at du kjører på E39, og det passer faktisk godt, for ganske snart nå så skal jeg spille Marie Klåpakken med sangen E39. Men altså, den gode kjøremusikken som du foreslår da, det Van Morrison med These Dreams of You, og den skal du få her. God tur videre, og kjør forsiktig!

Ja, hei, det Robert Iversen. Du har gjerne kunnet tenkt meg hørt stjernesongen av Sibelius, fremført av Jussi Björling. Det lenge siden jeg har hørt. Takk for et fint program. Hei, hei.

Ja, her fikk du altså en fin og klassisk innspilling av Stjernesangen, eller Finlandia-hymne. Jean Sibelius er det som har komponert den, og så er det Henry Albert Tandberg som har skrevet teksten. Og dette var altså Olav Werner med Rolf Holgers orkester i en innspilling fra året 1959. Hvis ikke har litt nyere dato, blir det nå. Her kommer Leo Sawyer, More Than I Can Say.

Leo Sawyer med en fin kjærlighetssang fikk du her. More than I can say. Du kan jo også sende en e-post hit til jukebox. krøllalfa.nrk.no jukebox.krøllalfa.nrk.no. Og det har hun Ragnhild Vangen gjort, og slår et slag for naturlig utseende. Nå for tida er det så mange som skal rette på både det ene og det andre, enten det er lepper eller rynker, og for ikke å snakke om alt strevet med å holde kiloene unna. Men jeg for min del, skriver Ragnhild, har bestemt meg for at dette kappløpet gidder jeg ikke å være med på. Selv om jeg er både rynkete og rund i kantene, så lever jeg godt med det. Og så deler hun altså denne sangen med oss.

Jo da, dette var Kari og Ivar med oss det. Vær glad i den nasen du har. Og Ragnhild Wangen, jeg må si jeg støtta det fullt ut. Det er absolutt et gode å være fornøyd med seg selv. Enten det nå ble slik eller slik. Nå skal vi ta oss en liten tur til Paris, og reiseleder dit, det Yves Montand.

Altid deilig med noen franske toner her i ukeboksen vår. Og dette var altså Yves Montand med Sole Ciel de Paris. Nå det Margit i Arendal som har sendt en melding og sier at når hun trenger en liten sånn oppmuntring i hverdagen, ja, da har hun en plate i bokhylla si som hun alltid setter på og synger med på for full hals. Så dersom det noen andre som trenger en litt sånn ekstra piff i dag, så deler jeg gladelig denne sangen med dere. Hilse Margit i Arendal. Og her kommer altså Helen Sjøholm og Tommy Kjørberg som påstår at nu mår jag mycket bättre.

0: Dette var gruppa Norum, det med sangen En million mil. Og så var det altså Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg med Benny Anderssons orkester. Og den optimistiske sangen Nu mår jeg mykke bedre. Og bra, det håper jeg du kommer til å føle det nå også, når vi skal til en kjempefin by på Vestlandet. Og den ligger jo mellom de sju fjellene.
1: Hallo, Jukeboksen. Det er Øyvind fra Bergen Sør. Alexander Kielland skrev blant annet dette i Garman og Vorse. Ta så en av disse strandboere. Flytt ham langt inn i landet, mellom fjellene i den yndigste dal du kan finne. Gi ham den beste mat og de bløteste senger. Han vil ikke røre din mat, ikke sove i sengene, men uten å se seg om, vil han klatre fra fjell til fjell, inntil han langt, langt ute skimter noe blått han kjenner. Da går hans hjerte opp, han stirrer mot den lille blå stripe som glittrer der ute, inntil det begynner å glittre blått, alt sammen. Så langt, herr Kielland, kan jukeboks gi oss melodien Nordsjøen med Harry Brandelius.

Den gungan, den norske blå, ja, den ligger der fortsatt, det. Den, dette var Harry Brandelius, det med altså sangen Nordsjøen. Og nå skal det bli skikkelig svingende gitarbuggy her i Jukebox NRK P1+. Men det kanskje fra en kant du ikke har ventet. Men dette kara som absolutt kan sine saker. Så her kommer Ole Ivars.

0: Ja, det svinger skikkelig godt altså. Ole Ivarsdette med gitarboogie. Nå skal vi nå roe det litt ned, og det med en stemningsfull og vakker sang. Det Willy i Harstad som har ringt oss og gjerne vil høre sangen om Anna Lovinda. Det jo ei fin, men også sørgelig vise, som jeg tror mange av dere husker fra en del år tilbake. Det Erik By som synger, og plata starter med at Erik By forteller litt om den unge kvinna som døde så alt for tidlig.
1: Her hviler Anna Lovinda, død 12. april 1872, 20 år gammel. Hun var enke efter kaptein Ebenezer Hunt, som gikk ned med sitt skip samme år, 25 år gammel. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

Dette var altså Erik By med det norske sjømannskor og Willy Andresens orkester som sang om Anna Lovinda på oppfordring ifra Willy i Harstad. Og det er Erik By som har skrevet både teksten og melodien til denne fine sangen. Nå skal du få Whitney Houston her i Jukebox, og det er også med en sang med mening. Den handler nemlig om å være tru mot seg selv og sine egne verdier. Her kommer hun, Whitney Houston, The Greatest Love of All.

Tørk bort dine tårer, sang Wenche Myhre. Og så var det altså Whitney Houston før det med The Greatest Love of All. Og nå er det Anne-Marit I Holmestrand som forteller at hun for sin del alltid har vært så svak for Stein Ingebrigtsen. Da jeg var ung, klippte jeg ut bilder fra ukeblad og hang på veggen på rommet mitt. Han var så kjekk på håret og hadde så herlig stemme, skriver Anne-Marit. Og så samlet hun så klart på alle treffplatene. Ja, husker du disse LP-platene med populære popsanger på? Anne-Marit, hun var tenåring på 70-tallet, og nå ber hun altså så pent om å få høre ja, favoritten da, Stein Ingebrigtsen. Så her kommer altså en ung utgave fra 1973, og det med Bak horisontens rand.

0: Ja, dette var Rabba det med både saksofoner og klokkespill og mer til. I do, I do, I do. For sikkerhetsskyld så minner jeg nå om telefonnummeret hit til jukeboksen vår. Du vet vi har en telefonsvarer som åpen døgnet rundt, og det nå alltid hyggelig da å høre stemmen til dere som ringer inn. 23 04 11 11, det nummeret hit.
1: Hei, det Vidar Fossum på Sagene. Det ikke alle her i verden som hører like godt. Noen født med dårlig hørsel nå. Mens andre får dårlig hørsel jo eldre vi blir. I tillegg det mange som rett og slett snakker utydelig. Nei, det ikke mange lenger som har diksjon som Per Ovel og Dag Frøland. Og Jens Bok Jensen. Jens har sunget inn en lang rekke låter, det en fryd å høre på. La oss høre på, det går ingen veier tilbake.

Jens Bukk-Jensen var dette. Det går ingen veier tilbake. Og for så vidt så handler det litt om veier i den neste sangen her i Jukeboksa. Det Egil som hadde sine oppvekstår i Molde, som gjerne vil høre sangen på andre siden av veien med de derre. For han sier at det en sang som han kjenner seg godt igjen i, og blir ganske nostalgisk av. For han, i likhet med Jo Nesbø som har skrevet teksten her, Egil, han gikk også på Kviltorp skole i sin tid. Så for alle oss som vokste opp i Molde, men gjerne dere andre også, skriver Egil, spill på andre siden av veien, de derre.

Fordi dere var dette med sangen på andre siden av veien, som altså gjorde Egil ganske så nostalgisk, for han nemlig vokst opp i Moldeby. Ja, det flere av dere som har lyst til å mimre litt sammen med oss andre her i Jukebox? Så gjør som Egil, send oss en melding, slå på tråden 23 04 11 11, eller send en e-post til jukebox@nrk.no. Inger Helga Skinlo navnet mitt. Jeg ønsker deg en fin og trivelig dag videre, og som alltid, musikken den fortsetter her i NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 14. Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. Det mener den danske etterretningstjenesten som la fram sin trusselvurdering i dag. De advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og mot sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin i en trailer i november i fjor. Funnet ble ikke offentlig kjent før i dag. Størrelsen på partiet tilsier at det er profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, ifølge tolletaten. Beslaget som ble gjort i en polsk-registrert lastebil utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget i Norge i fjor. En norsk mann ble nylig pågrepet i Thailand, mistenkt for å være i besittelse av overgrepsmateriale mot barn. Det skriver VG. Kripos har de siste årene styrket arbeidet med å identifisere norske statsborgere som utgjør en risiko for sårbare barn i risikoland. Prinsesse Astrids hund Vilma er død. Hunden døde få dager etter prinsessen, bekrefter slottet. Kongehusreporter Vilde Helgesen sier omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn i en årrekke.
1: Vilma var en liten chihuahua-mix som prinsesse Astrid tok til seg fra et omplasseringssenter for noen år siden, og har etter det vært med prinsesse Astrid på utallige oppdrag for kongehuset, var stadig å se på fanget til prinsessen når hun var ute og representerte kongehuset, så den lille hunden er blitt et kjent og kjært lite ansikt for mange nordmenn.
0: I kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål, når Nasjonsligaen blir sparket i gang. Mange danske fotballfans har inntatt Oslo med danskebåten i dag. Rundt 750 dansker kom med båten, forteller Kevin Helsinghoff, som er salgs- og markedsdirektør i Go Nordic Cruise Line.
2: Det er jo helt fantastisk. Vi har jo prøvet å genskape turen fra 1985, hvor Danmark for første gang kom til VM. Så det er en drøm, der er lykkes for oss nå å få så mange danskere med båt herop. Der har vært riktig god fest, og der er blitt hygget, og barnet har vært godt gang i den. Og der ble danset hele natten til danske slagsange.
3: Hva tror du om kampen i kveld?
2: Jamen, jeg er da helt sikker på, at Danmark vinner.
3: Ja. Hvorfor det?
2: Jamen, jeg tror, at nu har Danmark holdt en lang pause over sommeren, og jeg tror, at de er tændte på at have set Norge gøre det så godt, så jeg er ret sikker på, at Danmark vinder.
0: Kampen starter 20.45, kan høres i NRK Sport eller ses på TV2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Nonstop i NRK PN+, med Jørn Haudemann Andersen.

Peggy Lee tok oss inn I den 3 timer lange vandringen I PN+, hvor et stort antall sanger og låter bør kun treffe deg som hører på I ettermiddag med tilfredshet. Jump for Joy titelen på åpningen som vi hørte her, og ja, gleden den har mye å si for både helg og hverdag, det vet vi jo. Erik By skal synge om noe som kan gi stor tilfredshet, for dersom en gammel drøm realiseres, så kan det jo skje ting man ikke glemmer så lett.

drøm. Helt fra den gang du var liten, og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent, tills nok kan det bli for sent.

Per Myrberg, minns i november, hørte vi her. Myrberg skapte seg i likhet med en rekke svenske artister, og for så vidt også norske, en karriere som både skuespiller og sanger. Det enkle er ofte det beste, ordtaket er godt kjent og kan være til inspirasjon for å få ting gjort. Så får vi høre om det handler om nettopp det eller noe helt annet når Buddy Greco sang «The Easy Way».

til å gråte. Tom mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til grått. Og dagen blir gråstein grå, og netten tåre vått. Mest ikke mot, det finnes nok en låt som kan få deg

0: ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

Der fikk vi en låt fra to fine artister som fant sammen I platestudio. Ida Jenshus og Henning Kvitnes som sang Friheten. Hvor godt har du lært deg kunsten å plystre like uanstrengt som når du snakker eller for den del syng? Å kunne plystre høyt ved hjelp av tunge og leppebruk, det kan være uhyre nyttig I så mange sammenhenger. Men nå det ikke nødplystring vi skal høre her, men den høyst melodiøse utgaven av å plystre. Det kunne ha vært Toots Thielemans, men her en annen kjent artist for det samme, nemlig Roger Whittaker.

Det beste som har hendt, sang Sigvart Dagsland, og sånt jo verdt en sang og vel så det. Låten som kommer nå har noen toner og noen takter som hos mange går rett hjem, rett inn. For det vi skal høre nå en divisjon for seg, det våger jeg som påstand når vi lytter til Alison Moaie som synger That Old Devil Called Love.

Det var Adam and Eve. Paul Anka sang den I dagens nonstop. Adam og Eva, ja, eller Abraham og Eva, som min gamle naturfaglærer sa en gang. Men nok om det. Nå det straks dags for en nyhetsoppdatering I NRK P1+, etter at Helge Nilsen har sunget sin sang for oss, Alt jeg vil ha.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Styringsrenten her i landet blir hevet med 0,25% til 4,5%. Denne beskjeden kom fra Norges Bank i formiddag. Dette viser at sentralbanksjef Ida Wollenbakke bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard i Nordea.
1: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktiviteten i Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
0: En journalist fra mediehuset Politico ble i dag nektet adgang til Det Hvite Hus. Dette skjer til tross for at en federal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet inntil videre. Dette med begrunnelse av at utestengelsen bryter med grunnloven. Over 270 Tigray-opprørere skal være drept i Etiopia ifølge landets regjeringshær. Situasjonen i landet nå svært anspent. Tigray-opprørerne sier de i fullskala krig med landets regjering. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
2: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer i Tigray og naboregionene, og nå så blir det kommende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både i delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
0: Oslo kommune forbyr smartbriller i sine barnehager. Dette for å ivareta barnas personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer samtidig digitaliseringsministeren om å forby smartbriller også der kommunen ikke kan innføre et forbud. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av dem vi kan se i neste sesong av A-laget på NRK, som har premiere om en måned, 24. oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og Therese Johaug blant de som skal sette seg i stolen hos A-laget. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Seilke.
3: Du hører Nonstop med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

Honeysuckle Rose, intet mindre som åpningslåt I andre time av Nonstop I NRK PN+. Vel møtt til deg som slo på radioen nå nettopp. Det var Sarah Vaughan som ga sin versjon av denne jazzstandardlåten. Kjell Reianes neste mann ut, arkitekten som I moden alder gjorde musikken til sin karriere. Her med bare en gang til.

Hei gamle mann, en sang fra tida før ABBA, men like fullt med Bjørn Ulveus og Benny Andersson i vokal. De skulle bare ha visst hva som ventet av suksess i årene som kom. Denne ble innspilt i 1970. Amerikanske røster på tur inn, nemlig The Crickets. Please don't ever change.

Det er noe både mjukt, fint og besnærende med den her sangen som Elin Furubotten søng «Ei jenta». Barry White har også nått fram til Nonstop-scenen I dag.

I natt jeg drømte, vi hørte Kaja Huse og Jan Eggum I samsang. Nattas drøm neppe tema når vi slipper løs Gloria Estefan og Miami Sound Machine. Du lytter til NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 16. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover. Det varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bakke efter at Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Målet er å bremse prisveksten.
1: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
0: Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. Det mener den danske etterretningstjenesten som la fram sin trusselvurdering i dag. De advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. I USA blir alle de tre utestengte nyhetsredaksjonene fortsatt avvist ved presseinngangen til Det hvite hus. Det skjer til tross for at en føderal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet. Det melder Politico, CNN og MS Now. Trump kunngjorde sist helg at han ville utestenge dem fordi han hevder de bare bringer falske nyheter. En tidligere politimann i Agder er dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen er blant annet dømt for å sende utpressingsbrev til 6 kunder og for å ta imot penger fra en kvinne mot ikke å varsle om en stor mengde kontanter hun hadde på seg. Kasper Fosser tok i dag gull på langdistanse under EM i orientering i Litauen. Fosser utklasset de andre på de siste kilometerne og slo nestemann med over 1 minutt. Men han innrømmer at det var tungt.
2: Jeg var ekstremt sliten på slutten. Jeg fikk hold og vondt i magen allerede fra starten av, egentlig. Så den eneste næringen jeg fikk i meg var et par slurker på enebasering etter 15 minutter av løpet. Og resten så måtte jeg holde meg unna alle drikkestasjoner og droppa gellen jeg hadde med meg også. Jeg merket liksom at det ble tomt på tanken mot slutten, og krampene begynte å komme, men jeg følte jeg greide å holde teknikken ved drikke i hvert fall hele veien. Det som man taper mest på her ved å bli sliten, det er at man slurver med kartet.
0: I kvinneklassen ble det seier til svenske Tove Alexandersson. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen har nemlig bestemt seg for å gi Fredrik Aursnes den plassen fra start. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom.
3: Du hører Nonstop med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

Det definitivt store stemmer og artister også I dagens nonstop, og det jo fint. Aretha Franklin her med Respect. Vi har aldri dratt ned snittet hva kvalitet angår. Nå til en musikalsk dose og en tekst full av både erfaring og menneskekunnskap. Benny Borg, vær så god.

Richard Wolff, en artist og en skuespiller, ikke minst fra vårt naboland, som gikk ut av tida alt for tidlig. Han nok savnet av mange, her med sin Pojken på månen. Fra svensk en switch til engelsk, Van Morrison.

Delte gleder, gjerne doble gleder. Anne-Lise Jøstøl delte sin med oss I Nonstop. Iblant får jeg brev med takk for at vi ikke glemmer gruppa The Searchers I NRK P1+. Og det gjør vi I alle fall ikke I dag, for her og nå, Ain't That Just Like Me.

Alltid nynnbar, melodiøs og imøtekommende. Papirsklipp av og med Kim Larsen. Nok en artist som gikk ut av tida før han fikk gjort alt det han sikkert hadde tenkt langs musikkens vei.

Kari Iveland hadde også sin plass på musikklista i Nonstop I dag, og når det nå står igjen en sang, så tar vi like godt en fransk en. Herfra takker Jørn Haudemann Andersen for hyggelig følge. Edith Piaf synger oss videre inn I P1 Plus ettermiddagen på Gjenhør.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kinas president Xi Jinping kom i ettermiddag til Det hvite hus, der han ble tatt imot av president Donald Trump. Trump sørget for en storslått mottagelse før de to lederne gikk inn døra. Xi sa blant annet at Kina og USA som to stormakter bærer et historisk ansvar for å fremme menneskelig utvikling og framgang. Dagens renteheving fra Norges Bank betyr dyrere boliglån. Det sier sjeføkonom Marius Gonsols Hov i Handelsbanken etter at sentralbanken satte opp renta til 4,5%. Hov mener Norges Bank var litt for kjappe med å sette ned renta i fjor.
1: Nei, det betyr dyrere lån, så det er ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, er jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy i neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk i fjor, og som i ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
0: En tredel av elever i Bergen som har prøvd narkotika har kjøpt rusmidlene via sosiale medier. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant elever på videregående. Plattformer som Snapchat, Instagram og Telegram gjør at stoff bare er noen tastetrykk unna, ifølge forskerne. Totalt var det 16% av ungdommene som svarte at de hadde prøvd illegale rusmidler. Norge møter i kveld Danmark på Ullevål i høstens første nasjonsligakamp. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier Norge møter et redusert dansk lag.
2: De er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være og som de har vært tidligere. De mistet jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår. Er inne i et litt tvunget generasjonsskifte. En del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen. Så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
0: Og etter det NRK erfarer startet Norge med Fredrik Aursnes på venstre bekken og David Møller Wolfe på benken. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Det ikke riktig dansbar fredag ennå, men hvis du har lyst til å svinge deg I dansen på fredag, så det bare å kontakte meg allerede nå. Velkommen til Jukebox, Hanne Hoftun ved roret I dag. Og det dere der ute som velger musikken. Historier, tanker, minner, eller rett og slett en liten rapport fra der du akkurat nå. Her vi åpne for det meste, bortsett fra hilsener. Ja, de tar ønskekonserten seg av. Du kan gjerne skrive et stedsnavn I meldingen din. Det hyggelig, så vet vi sånn cirka hvor du hen I verden. For eksempel sånn som Linda, som I juli I år var på kjøretur med en kollega. Og kjøreturen kan muligens ha vært av det litt mer slitsomme slaget, for denne kollegaen skulle nemlig flytte til Oslo I sommerferien da. Linda skriver ikke noe om det også innebar bæring på denne kjøreturen, men sangen hun vil høre, det Dolly Parton, 9 to 5, og så kan man jo da tolke det som man vil.

Vi må tilbake til 1980. Da spilte altså Dolly Parton sammen med Lily Tomlin og Jane Fonda I denne filmen, som hadde samme navn, og sangen ble vel kanskje da mer kjent enn filmen. Ja. Jeg så den på nytt igjen I våres. Jeg vet ikke helt om den har tålt tidens tann, altså. Men det charmerende å se disse damene sammen, da, som virkelig forhas på denne bossmannen, som ikke sånn kjempegrei. Det virker som dere der ute nå har trukket inn fra terrassen, balkongen og hagen, og nå sitter I godstolen eller sofaen med pledd og kanskje en kopp te. Dere strikker eller ser på film. Eller begge deler. Ja. For I dagens sending så blir det jo da litt filmmusikk. Det tydelig at vi skal fokusere på disse klingende tonene til bilder I filmer som dere husker godt. Dere kan sende melding, og det kan dere gjøre da I radioappen til NRK. Dere søker opp jukebox der og sender inn en melding, eller så kan dere sende en e-post til jukebox@nrk.no. Og så kan jeg jo tjene, først I gang, kan ta telefonsvareren også da, 23 04 11 11, for de av dere som synes det litt sånn knottet å drive og skrive. Så kan dere bare lese det inn. Og da kan dere lese inn, bare så dere vet det. Dere kan lese inn så mange ganger dere vil. Det nesten bedre det å si stopp, jeg tar det en gang til, enn å ringe flere ganger, for da får vi inn veldig mange av de samme meldingene om og om igjen. Ja. Nok om det. Anne Berit for eksempel, hun ønsker å høre musikk fra en film, Once Upon a Time in the West, og det Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand som skal få lov til å fremføre denne her musikken her, av Ennio Morricone. Nydelig, skriver Anne Berit.

Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand her. Once upon a time in the West. Altså filmmusikk fra Ennio Morricone. Irene skriver, hei Jukebox, i dag ser jeg ut av vinduet her, og det blåser og regner, som det oftest gjør på høsten. Men derfor så vil jeg gjerne høre en melodi som heter Gule høstløv med Lasse Stefans. Og så ønsker jeg alle som hører på Jukebox en virkelig nydelig høstdag videre.

Lasse Stefans gula høstløv her i Jukebox, hvor vi nå setter over til Anne-Grete Preus, som påstår at hun er en by, rett og slett.

Gratulerer på etterskudd, Inger, med 80-årsdagen. Og jeg vet at du egentlig ønsket You Raise Me Up på panfløyte. Det fant jeg rett og slett ikke I NRKs eminente arkiv, men jeg fant jo da Tormod Borgen Rogne, som altså plystret Rolf Løvlands You Raise Me Up. Og når du da forteller at du satt liksom på toppen av dette fjellet og skuet utover og reflekterte rundt din egen alder der, så tenkte jeg, da passer det jo litt at vi hadde plystring. Og det jo så sjelden at vi hører plystring I radioen, og dette var jo et fint stykke musikalsk arbeid der fra Tormod. Så den bestilte jeg opp til deg, Inger. Så håper jeg at du det nesten var like godt som panfløyte. Før det, Fats Domino selvfølgelig, I'm ready, og før det igjen, Anne-Grethe Preus med Jeg en by. Rita, hun leder av Ullensaker frivillig sentral, og hun mener jo altså selv da, at hun har og bor I en fantastisk kommune, der hvor hun leder for denne frivillige sentralen da. Og I Ullensaker, skriver hun, så det gjennom året ganske mange fine tilbud for folk I alle aldre, så ingen trenger å sitte hjemme alene om man vil treffe andre, skriver Rita. Så da vet dere, folkens, det til Ullensaker altså man må dra. Og I denne uka her, skriver hun, så har de noe som kalles for seniordager, og da det forskjellige kulturarrangementer. Og det spesielt da rettet mot den litt eldre generasjonen, som hun skriver. Så de håper jo da at alle vil få litt mer livsglede av å delta. Og på søndag så skal det hele da avsluttes med Rune Larsen og Anne Wedeng, og Rita ønsker da musikk av de to. Så da fant jeg fram, Rita. Her Så møtte jeg deg.

Anne Vedeng, så møtte jeg deg. Mer filmmusikk nå, og nå skal vi tilbake til 1968. Da kom det altså en film med pur unge Olivia Hussey. Hun var bare 15 år da denne filmen kom ut, og Leonard Whiting, han var 17. Ja. Så dette var jo da ganske unormalt på den tiden, for da var det ungdom som spilte ungdom. Og det var litt unormalt, for normalt så hadde man da brukt kanskje 30-åringer som var sminket eller gjort veldig sånn, så veldig sånn ungdommelig ut, men dette var jo da veldig, veldig unge skuespillere. Franco Zeffirelli var det som hadde regien på den filmen da. Romeo og Julie. Og Jon på Frosta, han vil gjerne høre filmmusikk fra denne filmen her. A Time for Us var det som ble utgitt som single til filmen, men jeg, Jon, fant altså fram til denne melodien som blir sunget, samme melodien altså, i en scene hvor Romeo og Julie møter hverandre første gangen, og da heter den What is a Youth, og det altså Glenn Weston som synger med Nino Rota som dirigent.

fra filmen Romeo og Julie altså, 1968. Glenn Weston var det som fremførte den I en scene I denne filmen.

vei til Rævland I Telemark for å se stjernehimmelen. Tenke på en melodi, den vakreste jeg vet, som Eva Dahlgren har skrevet og fremfører. Melodien heter «Hvem tenner stjernorna?» Kan det være så snill å sende den?

Sigrid S. hadde jo også hovedrollen I den norske spillefilmen Tre nøtter til Askepott. Da kom denne musikken her ut da. Spilte hun hovedrollen sammen med Genghis Aldam. Og før det Eva Dahlgren, hvem tender kjernene? Og så var det denne innringeren altså som ønsket denne, som altså var på vei til Rauland for å se på stjerner der. Kommer seg langt vekk fra kunstig lys for å få best mulig sikt, antageligvis. Laila skriver en melding som hun har sendt til meg I radioappen til NRK. Hun har søkt opp jukebox der, det kan du også gjøre, når som helst gjennom hele uka. Og du kan også sende en melding, en e-post, hvis du vil det. Jukebox@nrk.no Hun skriver, nå spiller du så mange fine filmsanger, og jeg lurer på om du kan spille en av mine favoritter. Jeg ønsker alle lyttere av Jukebox fremtidig en fin dag, skriver Laila. Her Elton John fra The Lion King, eller Løvenes konge, Circle of Life.

Elton John altså, Circle of Life. Og vi skal holde oss innenfor life, for nå blir det en melodi som heter Wonderful Life. Det mamma Olga som sender melding til oss, og det gjør hun antageligvis etter å ha hørt Jukebox i reprise på ettermiddagen. Jeg tror det, fordi datteren Helene fastlytter av PN Plus og Jukebox. Hun da snart 3 år, og hun hører på Jukebox mens hun bader. Hun har et lite badekar, og har da antageligvis sikkert radioen på badet. Og hun vil gjerne høre en melodi før hun skal sove, forteller mamma Olga, og det kan vi jo imøtekomme. Hun har lyst til å høre Wonderful Life. Her Black.

Ja, det kan være så fint innimellom da. Van Morrison synger Days Like This. Og før det så var det Bjørg som hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111 og altså husket filmen Breakfast at Tiffany's. Det var Audrey Hepburn altså som sang. Og før det, Jan Thoresen, sett en blomst I karmen. Og så håper jeg jo nå at det tekniske da på stell igjen. Ja. Randi Elisabeth sitter på hytta I Porsangvika og koser seg med jukebox og et strikketøy. Sola skinner, ja det omtrent som Days Like This som Van Morrison synger om altså, men sola skinner mellom skyene og de vakre høstfargene får ekstra liv, forteller Randi Elisabeth. Og småfuglene de nå fløyet sørover, men ørna, ja ørna, Den sirkler over hytta på heia her, skriver Randi Elisabeth. Kan dere spille denne veien med Kari Bremnes? Denne teksten minner meg om turene I fjellet med min mann, som jeg mistet for 17 år siden.

Denne veien med Kari Bremnes. Vi spilte filmmusikk fra slutten av 60-tallet I sted, da var det Romeo og Julie. Finn Magne, han vil også at vi skal spille musikk fra dette tiåret, og også I siste delen da. Det da 1969 som årstallet her. Filmen jo da, kan man kalle det for det, en musikalvestern. Lee Marvin, Clint Eastwood og Sean... Seberg, det det? Så gir det riktig? Ja. I hvert fall så vil Finn Magne gjerne høre igjen denne kjente melodien med den veldig, veldig mørke stemmen til Lee Marvin, Wandering Star, fra filmen altså Paint Your Wagon.

Wandering Star, altså fra Paint Your Wagon. Jeg litt usikker her på tiden, altså om jeg sa riktig til årstall på den filmen, det må jeg faktisk sjekke opp om det var altså riktig. Du, hvis dere har lyst til å være med, det jo et program vi lager sammen dette her, så det fullt mulig å kontakte meg underveis. Det kan være hvis dere mener at jeg sier noe feil, at jeg har et feil uttalelse. Jeg jo veldig dårlig både på svensk og fransk. Ja, tysk kan jeg klare sånn noenlunde, men altså, der vi. Så hvis dere har innspill underveis, altså ting dere tenker på, så vi en gjeng. Så dere kan når som helst søke meg opp da i denne radioappen til NRK. Jukeboks der. Og så må dere vite, samtidig som jeg nå sitter og har sending, så har jeg liksom flere PC-skjermer gående her, og jeg driver altså og planlegger litt de grannene for fredagen og dansbar fredag, så hvis du allerede nå tenker, jeg vil jo selvfølgelig eller Whitney Houston, I wanna dance with somebody altså ikke nødvendigvis akkurat den da, men hvis du tenker, ja, jeg har en sang Hanne, som jeg har lyst til at vi skal spille i dansbar fredag, for den så innmari fin å svinge hoftene til så send meg også en melding, og hvis du heller har lyst til å ringe telefonsvareren vår 2304 1111, så gjør gjerne det

Åh, det jo ingenting som så vemodig som å spille Kirsti Sparbos «En sommer over». Laila tenker jo at nå sommeren over. Før det, Craig Douglas og «Only 16» og UB40 og «Chrissy Hynde» og «I Got You». Babe. Og vi jo altså kommet sånn på tampen av september, snart oktober, og da jo sommeren virkelig en saga blott. Da jeg jobbet i Reiseradion for en del år siden, så spilte vi jo alltid «En sommer over» med Kirsti Sparbo, men for at det ikke skulle bli liksom så innmari trått, så spilte vi alltid Lars Klevstrand med «En sommer aldri over» rett etterpå.

0: Dag Erik Oksvold og Tor Endresen her altså, heart full of teardrops. Tore F., forteller at han kom til Nordmøre i 1980, og det gjorde han for å jobbe. Og han har siden bodd der, forteller han, i en melding som han har sendt meg i radioappen til NRK. Og et av de første prosjektene var ute på en paddeflat øy ute i havgapet, skriver Tore, og den heter Smøla. Og der var det en sangfugl som het Eva Peggy Stensønes. Og hun hadde spilt inn en plate på den tida, altså vi snakker rundt 1980, og fra den så vil jeg nettopp høre Smøla, Smøla.
1: Det er Smøla, Smøla, en bygdasang fra Smøla. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

Eva Peggy Stensønes altså med smøla, smøla. Og vi hadde jo en sånn en føljetong I jukeboks for en del år siden, hvor vi oppfordret til å sende inn forslag til musikk, altså enten fra lokale helter, altså ganske lokale artister, men også med musikk. Hvor kanskje da, slik som her, smøla, altså stedsnavnet representert I

sangen da. Vi skal om noen minutter til Tvedestrand. Det Chris som skal på tur dit, sammen med et familiemedlem, og har ringt vår telefonsvarer. Men jeg oppfordrer dere faktisk til å, kanskje vi skal børse litt støv av den der stedsnavnføljetongen her I Jukebox. Så har du lyst til å høre en lokal helt, en artist fra ditt hjemsted, og det trenger jo da virkelig ikke å være... Det trenger ikke å være altså at de synger om noe spesifikt, altså. Men at det en artist som kanskje veldig kjent, sånn at når den personen går på butikken, så det sånn, åh, der Karin, vet du, hun har jo gitt ut den plata. Så da kan du sende meg en melding. Skal vi se om vi klarer å få, om det ligger I arkivet her først og fremst, eller om vi klarer å få bestilt opp sånn at vi kan spille det på riksdekkende radio. Send meg en melding I radioappen til NRK, søk opp Jukebox, eller du kan sende en e-post da til jukebox@nrk.no. Men her først en annen populær gruppe, veldig populær I Jukebox, synes vi spiller mye The Searchers. Her Sweets for my sweet.

Hei på dere, Jukebox, og alle som hører på. Her Chris på Marienlyst. Og nå gledes det til en for meg for første gang tur til Tvedestrand, Risør og Arendal med tremenningen min, for vi skal gå i våre foreldres fotspor. Jeg hadde jo en onkel som lærte oss gamle revyviser, så når jeg nå skal til Tvedestrand, så hadde det jo vært veldig morsomt å få høre urmakeren fra Tvedestrand med Einar Rose. Så ønsker jeg alle en god dag. Ta gjerne et par dansetrinn, og husk å smile da, dere!

Men det idylliske og skjønne stedet er nu blitt rammet av en uværssky. Den siste gang da det ble opptatt manntall, så hadde byen vokset lite grann. Det var en urmager som kom fra Mandal. Slik har ikke hendt for nære Tvedestrand. Med den urmageren den nu forlyder, kom også synden inn i Tvedestrand. For han var simpelt en stor forbryder, som lavet tyveri og ille brand. Han kom med kjede ut av gull på maven. Hvem kunne tro det var noe galt med ham, som hadde silkehatt og skinn på kraven. Ja, det har ikke hendt for nære Tvedestrand. Butikk det leide han av Bager Holte, men det er soleklart at man var gal. For tenk at klokkene som fyren solgte, de hadde han stålet bort i Arendal. Så ble han anmeldt av herr Reidar Jørnsen, men da han skjønte at de ville ta han, tenk så stal han buksene fra Polti Sørensen. Ja, det har ikke hendt før nede i Tvedestrand. Så stjal han altervin fra presten Valters. Han hadde drukket opp ved bittersmitt. Og hele Tvedestrand går nu til alters, for presten har ikke anten akkevitt. Så stjal han veska ifra Jormor Sandal, så de som bruker henne dann og vann, de må ta rudebilen helt til Mandal. Ja, det har ikke hendt for nære Tvedestrand. Ifra barberen ble det stjålet hårvann, og så fortsetter det fra sted til sted. Jeg kan sprit fra Avoldslogens formann, som brukte spriten mot sin skallethet. Men natta etter ble vi rent forstørret, da 20 kroner i vår bank forsvant. Tenk, nå må bankbestyren låse døra. Ja, det har ikke hendt før nede i Tvedestrand. Jeg har en god venninne, jomfru Kruge, og hennes dyd var hennes stolthet, men

Og denne jukebox-sendingen går altså mot slutten, og jeg vil jo altså oppfordre dere alle sammen til å bli med I dansen på fredag. Vi skal ha en jukebox innimellom her, altså, men jeg holder altså på å planlegge dansbar fredag. Du kan søke opp jukebox I radioappen vår og sende inn en melding hvis du har lyst til å være med. Jeg heter Anne Hoftun, og avslutter I dag med selveste Dire Straits.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank, som vil bremse prisstigningen. LO er kritisk til de mange renteøkningene. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN, til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser han. President Donald Trump sier kunstig intelligens vil bli et stort tema under møtet med Kinas leder Xi Jinping i dag. Den amerikanske presidenten sørget for en storslått mottakelse ved en formell velkomstseremoni utenfor Det hvite hus. KI blir viktigst i samtalene, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Begge er jo nå enige egentlig om at det å bremse utviklingen av kunstig intelligens, eller superintelligens som Trump kaller det, det er det ingen av dem som vil. Kina vil ikke, fordi Kina håper å ta igjen det forspranget som USA har på spisskompetanse når det gjelder kunstig intelligens, og har som mål å bli verdens supermakt, verdens ledende på kunstig intelligens, mens Trump nok er mer opptatt av å forsvare at dette skal brukes for det er verdt. Men så ligger man an til å bli enig kanskje om en sånn gjensidig varslingsordning hvis kunstig intelligens skulle komme ut av kontroll.
0: For første gang siden sommerens fotball-VM skal herrelandslaget spille fotballkamp. Klokka 20.45 skal Olav Tråen kommentere kampen mellom Norge og Danmark på radiokanalen NRK Sport.
2: Dette kan bli en herlig kamp, og det er utsolgt på Ullevål stadion. Nå er interessen såpass stor for Erling Braut Haaland og den gjengen at arenaen er i ferd med å bli alt for liten. Det er bare plass til 25.000. Norge har et veldig godt utgangspunkt i kveld. Norge har ikke tapt en herrelandskamp på Ullevål stadion på 2,5 år, og i dag er faktisk Norge favoritt mot det danske landslaget. Slik har det ikke alltid vært, men det blir veldig spennende å se, og kanskje gjør både Erling Braut Haaland 1, 2 og 3 mål.
3: Gleder du deg?
2: Ja.
0: Sa Olav Tråen til Eline Buvarp Årdal. Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Mo i Rana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som norgesmester i kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og får en pengepremie på 250 000 kroner. Norgesmesterskapet i kokkekunst ble i år avholdt i Trondheim. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er VM60 med Bård Osse på NRK P1+.

I'm into something good, sang Herman's Hermits i 1964, og med den så ønsker Bo Ose velkommen til en ny utgave av Ren 60, der jeg i denne første timen skal ta deg med på en kavalkade gjennom alle topp 10-slagene til Herman's Hermits på 60-tallet. Og det er nesten 20 stykker. I den neste timen er det klart for en ny episode i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Men altså, Herman's Hermits, som gikk til nummer 1 i Storbritannia med I'm Into Something Good, debutsingelen. Mye takket være produsenten Mickey Most. En ganske så talentfull produsent. Han hadde flere klienter i stallen sin, som alle hadde suksess på hitlistene. Herman's Hermits ble dannet i Manchester i 1963. I front var tenåringen Peter Noon, alias Herman. Og med seg så hadde han et band bestående av Derek Leckenby, Keith Hopwood, Carl Green og trommeslageren Barry Whitbam. Og hvorfor jeg sier at han er trommeslager, det skal du få vite litt senere i løpet av denne timen. Men først så skal vi høre den andre topp 10-slageren til Herman's Hermits i Storbritannia, og det var Silhouettes.

Silhouettes gikk til tredjeplass i Storbritannia og femteplass i USA. Og i USA så begynte Herman's Hermits å bli nesten mer populære enn hjemme på de britiske øyene. Dette var jo akkurat i kjølvannet av gjennombruddet til The Beatles, og da fikk vi den såkalte British Wave over USA.

USA, der det er en haug av grupper som formelig bølger over USA med platene sine. Det kommer en flom av plater og grupper, og det fører til at blant annet Herman's Hermits får flere listeplasseringer over there. B-siden på Silhouettes, for eksempel, det ble en stor slager i USA. Can't you hear my heartbeat?

What a Wonderful World var en topp 10-slager i både Storbritannia og USA for Herman's Hermits. Og før den så hørte du Can't You Hear My Heartbeat, som nådde andreplass i USA. Og som jeg nevnte, i USA så begynte Herman's Hermits å bli enda mer populære enn hjemme på de britiske øyer. Og en av grunnene var at gruppen hadde spilt inn noen sanger som ble fremført med sånn ren Manchester-aksang. Og det likte amerikanerne. Det var litt

eksotisk. Akkurat som The Beatles kom fra Liverpool, det var også litt eksotisk. Så når da Hermits Hermits hadde spilt inn noen gamle revynumre fra mellomkrigstiden, så tenkte amerikanerne at de sangene kan kanskje slå litt ekstra godt an her borte, og ganske riktig. Både Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter, og I'm Henry VIII, I Am, gikk til nummer 1 i USA.

En sang som hadde mer til felles med foreldregenerasjonen enn tenåringer på 60-tallet. Likevel, Leaning on the Lamp Post, hentet fra revytradisjonen på det britiske øya, den gikk til 9. plass i USA, fordi amerikanerne syntes at det var litt eksotisk å høre en ung gutt synge på sin Manchester-dialekt. Og før den så hørte du listetopperne Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter og I'm Henry VIII, I Am. Da skal vi over til en plate som nådde topp 10 i USA, topp 20 i Storbritannia, Just a Little Bit Better.

0: A Must to Avoid var en storslager for Herman's Hermits i 1966. Den gikk til sjetteplass i Storbritannia. Og før den hørte du også Just a Little Bit Better.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og i denne første timen så det Herman's Hermits spesial. Jeg spiller igjennom alle platene som denne gruppen hadde inne på topp 10 på en liste enten i Storbritannia eller USA, eller Norge faktisk også, på 60-tallet. Og vi spiller disse platene i kronologisk rekkefølge. Vi er nå kommet til enda to plater som nådde topp 10 i USA, men som ikke var noen særlige slagere for Herman's Hermits andre steder, altså inkludert hjemlandet England. Den første av disse en vakker ballade som heter Listen People, og deretter så kommer en sang komponert av Ray Davies fra The Kinks. Du kjenner helt sikkert til den. Den heter Dandy. Men før den, Listen People.

En fengende sang komponert av Ray Davies i The Kinks. Den gruppen spilte inn Dandy og ga den ut på en av LP-ene sine, mens Herman's Hermits de fikk stor suksess på de amerikanske hitlistene. Femteplass for Dandy, og før den så hørte du Listen People som gikk helt opp til tredjeplass. Da skal vi spille en plate som nådde topp 10 bare på Cashbox-listen i USA. Den andre av de to viktigste listene i USA. Nå er det jo Billboard de aller fleste refererer til, men jeg tar også med de platene som nådde topp 10 på Cashbox-listen. Og det gjorde This Door Swings Both Ways.

This Door Swings Both Ways er en plate som nådde topp 10 i USA på Cashbox-listen. Og dermed så kunne Herman's Hermit notere seg dusine fullt. I løpet av 2 år så hadde de fått hele 12 av singlene sine inn på en topp 10-liste, enten i Storbritannia eller i USA. Og som lytterne allerede har merket, så var det litt grann forskjellige plater som kom inn på topp 10-listene. I USA så likte man veldig godt dette litt eksotiske som jeg har nevnt. At Peter Noon, frontfiguren, overdrev med å synge på sin Manchester-dialekt. Mens i Storbritannia, der var det litt mer innstuderte poplåter. Som for eksempel den neste vi kommer til. Og du vil kanskje synes at det rart at den sangen som de fleste nordmenn forbinder Herman's Hermit med, den var ingen slager i USA. Det var faktisk en B-side. No Milk Today. Komponert av Graham Goldman, som også leverte andre sanger til Herman's Hermits. Jeg har spilt Listen People, den komponerte han. Og han komponerte også sanger for The Hollies og The Yardbirds og en rekke andre britiske artister. Senere, på 70-tallet, så dukket Graham Goldman opp i gruppen 10cc. Men i 1966 så leverte han altså No Milk Today til Herman's Hermits.

There's a Kind of Hush, en av de største slagene til Herman's Hermits. Og på 70-tallet så var det jo The Carpenters som spilte inn en flott versjon som de fikk suksess med. Men det var Herman's Hermits som var først ute med There's a Kind of Hush. Og før den så hørte du No Milk Today, den sangen som jeg tror de fleste nordmenn forbinder Herman's Hermits med. Denne gruppen kunne mer enn å spille inn hitmateriale og holde konserter. De var også svært populære på kinolerretet. Mye takket være Peter Noon, som for mange amerikanere så ut som en litt yngre Robert Kennedy. Flere filmer altså, men vi skal holde oss til singleplatene. Og nå kommer vi til det punktet i karrieren til Herman's Hermits, der pendelen snur. De har hatt en periode i USA der populariteten har vært større over there enn hjemme på de britiske øyene, men i løpet av 1967-68 så svingte pendelen tilbake igjen, og da var det at Herman's Hermits fikk større suksess igjen på de britiske øyene. De to neste platene nådde topp 10 på henholdsvis New Musical Express sin hitliste og VG-lista her i Norge. Sleepy Joe gikk til 10. plass i Norge. Men først skal vi høre I Can Take or Leave Your Loving, som nådde 8. plass i Storbritannia.

Nå er det sikkert mange som synger med. Sleepy Joe var en plate som gikk til 10. plass på VG-lista her i Norge, men han nådde ikke topp 10 verken i USA eller i Storbritannia. I USA

Allsangen runget i konsertlokalet når Herman's Hermits fremførte Something's Happening, og jeg regner med at allsangen også runget i de danselokalene der norske og svenske band gjorde sine varianter av denne sangen, da under titelen Ai, ai, ai, ai, ai. Enkelt og greit skal det være. Something's Happening nådde sjetteplass på hitlisten i Storbritannia, mens den platen du hørte før den, Sunshine Girl, den stoppet på åttende. Da gjenstår det en plate i denne kavalkaden over 60-tallslagene til Herman's Hermits, og det er en vakker ballade som heter My Sentimental Friend, nådde andreplass i Storbritannia. Men før jeg setter på den, så må jeg nesten komme tilbake til hvorfor jeg nevnte at Barry Whitwam var gruppens trommeslager. Det er fordi at han er den eneste gjenværende i dagens utgave av Herman's Hermits. Barry Whitwam reiser verden rundt og gleder publikum med de gamle slagerne til Herman's Hermits. Peter Noon sluttet i gruppen i 1971 og satset på egen hånd, først som soloartist, og så startet han et nytt band, og siden så har han vel egentlig bare opptrådt på sånne mimrefestivaler rundt omkring i verden. Mimre, det skal vi også gjøre. Len deg godt tilbake og nyt den vakre balladen My Sentimental Friend med Herman's Hermits.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien er ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. LO er kritisk til de mange renteøkningene. Marius Borg Høyby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dommen er anket og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år.
1: Høyby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvaret mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
2: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn i forsvaret av Høyby.
1: Vi har allerede flere vitner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytterligere hvem det er nå per nå.
0: Sa forsvarerne Alexander Greaker og Daniel Storvik. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er ute av drift. Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelse har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser Bugge. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld er Danmark motstander i nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trån skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette er jo første gang Norge deltar på øverste nivå i den gjeve nasjonsligaen. Dette er premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark. Blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med i kvartfinalen i nasjonsligaen. Da er det enda tøffere motstand. Og det de i hvert fall må passe på, det er å ikke bli sist. For blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre i EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette er absolutt en kamp av stor betydning.
0: Sa Olav Trån, som kommenterer kampen på radio NRK Sport. Klokka 20.45 begynner den kampen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Dette er Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

The Hollies komponerte Carrie Anne på et hotellrom i Stavanger under en turné i Skandinavia. Det er mange som lurer på hvem denne Carrie Anne er. Kan det være en norsk kvinne ved navn Karianne? Ja, tenk om det hadde vært det. Men dessverre. Graham Nash, som den gang var medlem av The Hollies, kunne fortelle at inspirasjonen var Marianne Faithfull. Alle var forelsket i Marianne, hevdet Graham. Carrie Anne nådde 3. plass i Storbritannia, 9. plass i USA og 7. plass i Norge. Og med den fulltrefferen så ønsker Bård Ose velkommen til episode 101 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til midten av juni 1967, og inn på de britiske hitlistene kommer det en sang med trekspill og balalaika som de dominerende instrumentene. OK med Dave D, Dosey, Bikki Mikk and Titch. Et snev av russiske toner på en poplåt.

Ok, med Dave D, Dozy, Beaky Mick and Titch nådde fjerde plass i Storbritannia. Steve Winwood forlot The Spencer Davis Group. Den

Unge Stevie, som enda ikke var fylt 19 år, startet i stedet et band som skulle bli toneangivende for den nye trenden innen britisk rock. Han kalte bandet Traffic. Det ble stilt store forventninger til det nye bandet, og de ble innfridd allerede ved den første utgivelsen, en singel med titelen Paper Sun, der bruken av fløyte og sitar understreket allsidigheten til dette nye bandet Traffic.

Paper Sun med Traffic nådde femteplass i Storbritannia. Den første store popfestivalen fant sted i Monterey i California i midten av juni 1967. En av arrangørene var John Phillips fra The Mamas and the Papas, og han komponerte en sang spesielt for festivalen, og for det som senere er blitt kalt The Summer of Love. Han kalte sangen San Francisco, Be Sure to Wear Flowers

in Your Hair. Men i stedet for å spille sangen inn sammen med The Mamas and the Papas, så ga han den bort til sin gode venn Philip Blondheim, som sang seg inn i musikkhistorien under artistnavnet Scott McKenzie. San Francisco ble en listetopper som solgte mer enn 7 millioner eksemplarer verden over. Og den har i aller høyeste grad tålt tidens tann.

San Francisco, be sure to wear flowers in your hair, sang Scott McKenzie, og det ble førsteplass i både Storbritannia og Norge, fjerdeplass i USA. The Mamas and the Papas fikk altså ikke spille inn San Francisco, og når det gjelder den neste sangen vi kommer til, så takket de nei til den. Sunday Will Never Be The Same gikk i stedet til en annen vokalgruppe som var tydelig inspirert av The Mamas and the Papas. Spanky and Our Gang fra Chicago. Denne gruppen ble ledet av Elaine McFarlane, som hadde kallenavnet Spanky, og hun ble senere erstatteren til Cass Elliot i nettopp The Mamas and the Papas.

Sunday Will Never Be The Same med gruppen Spanky and Our Gang, og det ble en 9. plass i USA. Vi skal nå til en sang som nådde topp 10 i to forskjellige versjoner på slutten av 60-tallet, Can't Take My Eyes Off You. Mange vil sikkert forbinde sangen med Andy Williams, men originalen var det Frankie Valli som hadde sommeren 1967. Og det var to av hans kompanjonger i vokalgruppen The Four Seasons som hadde komponert denne sangen spesielt for Frankie. Hvis du hører godt etter, så vil du legge merke til at denne sangen har tre forskjellige melodier som alle er like nynnbare. To som blir sunget, pluss et instrumentalparti som er umulig å ikke synge med på. Da-da, da-da, da-da-da-da, og så videre.

Can't Take My Eyes Off You med Frankie Valli, en plate som nådde andreplass på Billboard-listen i USA, og gikk helt opp til første på Cashbox-listen. Den neste platen, Let's Live For Today, har en litt innfløkt historie. Det startet med låtskriverparet Steve Barry og P.F. Sloan, som gjør noen innspillinger under navnet The Grassroots. De gir ut en LP, det blir suksess, og etterspørselen stiger. The Grassroots må ut på turné. Men det har ikke de to låtskriverne hverken tid eller lyst til, så de må finne et band som kan ta over navnet. Og det finner de i San Francisco, et band som kaller seg The 13th Floor. Og de takker ikke nei til å få berømmelsen nærmest servert på et sølvfat. Kvartetten The 13th Floor skifter navn, og over natten blir de popstjerner med låten Let's Live For Today.

Let's Live For Today med The Grassroots nådde 8. plass på Billboard-listen i USA, men gikk helt opp til 5. på Cashbox. Og vi skal holde oss på Cashbox-listen, for den neste platen, den nådde nemlig bare topp 10 på den listen i USA. Seven Rooms of Gloom med The Four Tops.

0: Seven Rooms of Gloom med The Four Tops nådde 9. plassen på Cashbox-listen i USA.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 101 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi skal nå til VG-lista datert 28. juni 1967. Den gamle folkevisen Sloop John B. ble gjort populær for en ny generasjon takket være The Beach Boys. Her hjemme i Norge så satte Herbjørn Sørebø norsk tekst til denne tradisjonelle melodien. «Jeg hadde en gang en båt» ble et av de mest populære numrene på konsertene til Kari og Ivar Medås, også kalt Vestlandsduoen. Ivar skjønte ikke til å begynne med hvorfor publikum var så begeistret hver gang sangen ble fremført, inntil han fikk vite at The Beach Boys hadde gitt den ut på plate. Den norske teksten til Sørebø var for øvrig langt mer politisk enn den amerikanske originalen.

Jeg hadde en gang en båt med Vestlandsduoen, nådde 9. plass på VG-lista. Man skulle gjerne ikke tro at The Monkees ble sensurert, men det ble de altså da de skulle gi ut singelen Randy Scouse Git. Sangen var komponert av gruppens trommeslager Mickey Dolenz under et opphold i London i februar 1967, og titelen var inspirert av et saftig uttrykk fra en britisk TV-serie. Men da singelen skulle ut, så ble titelen forandret til noe så anonymt som Alternate Title, altså alternativ titel. Grunnen var at Mickey Dolenz ikke hadde fått med seg at Randy Scouse Git var et engelsk slenguttrykk for en kåt gutt fra Liverpool. Titelen hadde for øvrig ingenting med innholdet i teksten å gjøre, for teksten var et kraftig angrep på moralister som kritiserte de unges livsstil. Og til og med The Beatles ble nevnt i teksten som The Four Kings of EMI.

Alternate Title, eller Randy Scouse Git, som den egentlig heter. The Monkees var det vi hørte, og denne platen nådde andreplass i både Storbritannia og i Norge. The Small Faces hadde fått kontrakt med Immediate Records våren 1967, og deres første utgivelse på det nye selskapet var Here Come the Nice. Selve sangen var sterk nok til å nå toppen, men den stoppet likevel på 10. plass på listen til New Musical Express. Grunnen til det var at den ikke ble spilt så mye på radio, og grunnen til det var at både titelen og sangen henviste til bruken av diverse ulovlige substanser. «He's always there when I need some speed», lød en av strofene.

Here Come the Nice med The Small Faces nådde 10. plass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Da det klart for enda en one-hit wonder. Denne gang en gruppe fra New York som kalte seg Every Mother's Son. Og som navnet tilsa, så var dette snille gutter. En av de var til og med tannlegestudent. Sangen de fikk suksess med var Come On Down To My Boat, som tidligere var blitt innspilt av gruppen Rare Breed, uten at de hadde fått noe suksess med den. Mors beste barn, jeg mener Every Mother's Son derimot, de fikk full uttelling, om enn bare denne ene gangen.

Come On Down To My Boat med gruppen Every Mother's Son, en plate som nådde sjetteplass i USA. Britiske Petula Clark fikk i en periode på 60-tallet større suksess i USA enn i hjemlandet. Don't Sleep In The Subway var en av platene hennes som nådde høyere listeplasseringer i statene enn på de britiske øyer. Dette var oppfølgeren til Downtown, men den nådde bare 11. plass i Storbritannia. I USA gikk den opp til 5.

0: Casillas Martinez Cardona. Hun fant ut at det ville bli vanskelig å slå gjennom med et slikt navn, så hun forkortet det til Florence Cardona, før hun tok artistnavnet Carlita, og deretter Vicky Carr. Hennes største slager var It Must Be Him, opprinnelig en sang av franskmannen Gilbert Bercot. Seul sur son étoile. Jeg håper det var riktig uttale. Det var en ganske så melodramatisk ballade som amerikanske stasjoner til å begynne med vegret seg for å spille, fordi den inneholdt strofen Oh Dear God. Og det igjen sørget for at platen først ble en stor hit i Australia, Europa og Storbritannia, 3 måneder før den nådde topp 10 i USA.
1: I tell myself

0: It Must Be Him sang Vicky Carr. Det ble en andreplass i Storbritannia sommeren 1967, og ut på høsten så gikk den opp til tredjeplass i USA. Da er vi kommet til den siste platen for denne gang, og det er den mest kjente sangen fra musicalen Spelemann på taket, Fiddler on the Roof. I den britiske oppsetningen som hadde premiere i februar 1967, så var det Chaim Topol fra Israel som hadde rollen som kjøpmann Tevje, og han ble uløselig forbundet til sangen If I Were a Rich Man. Topol var Tevje i hele 2030 forestillinger i London. Og med If I Were a Rich Man, sunget av Topol, runder vi av episode 101 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.
1: Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5% og kan bli satt opp videre til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Blant annet LO kritisk til de mange renteøkningene. Det kan ta bare noen dager, maks uker, før vi får beskjed om at renta på boliglånet skal opp, sier fagsjef i forbrukerøkonomi Guro Solien Eriksrud i Forbrukerrådet. Hun har et forslag til hva de med boliglån kan gjøre når varslet om renteøkning kommer.
1: Det jo dårlige nyheter i dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra er at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få.
2: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner i fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
1: Nei, det må de absolutt ikke. Særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så er det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
0: Sa Guro Solien Eriksrud til Tom Nilsen. Flere titalls representanter i FNs generalforsamling forlot salen i protest før Israels statsminister Benjamin Netanyahu begynte å tale fra talestolen i FN. Hvis det noen moralske feiginger som enda ikke har forlatt salen, så vær snill og gjør det nå. Slik åpnet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen i New York torsdag. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Det ingen meldinger om feilmedisinering, opplyser Bugge. I Nes på Øvre Romerike meldes det om flere skadde etter at to biler kolliderte. Det meldte politiet tidligere i kveld. Den ene bilen begynte å brenne, og veien sperret. I Aure i Møre og Romsdal en person alvorlig skadd og fløy til sykehus etter at en bil kjørte av fylkesvei 680. Skaden framstår ikke som kritisk, ifølge politiet i Møre og Romsdal. Minner om landskampen i fotball mellom Norge og Danmark på Ullevål stadion. Der stillingen 1-0 til Norge, og du kan høre på radio NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen forlot et stort antall diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Før Netanyahu kom i gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om også å forlate salen.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
2: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen, og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig, fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu

0: og sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, til Nordlys. Etter første omgang i landskampen i fotball ledet Norge 2-1 over Danmark. Vi hører radiokommentator Olav Trond.
2: Norge bryter med Martin Ødegaard innover feltet til Bob. Bob, hva kan han gjøre? Han skyter! Og Bob Bjørne! Bob Bjørne! Hvilket smykke av en scoring! Hvilket blomst av et mål fra Oslo-gutten Oskar Bob, som plasserer den ballen elegant forbi målmannen. Her kommer Nusa rett ut for 16-meteren til Danmark. Delagskanten finter forbi en. Innover i feltet, og Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han er jo født til å score mål! Dette er det ingen i verden som gjør bedre enn Erling Braut Haaland.
1: Men i det 25. minuttet var det danskenes tur. Det var Mikkel Damsgaard som da scoret på et frispark. Stillingen etter rundt 10 minutter i annen omgang fortsatt 2-1 til Norge. Og hør kampen på radio NRK Sport. NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Bluesasylet er neste ut her i NRK P1 Plus. I kveld får du et gjenhør fra 2021. Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

0: Høsten for 4 år siden så døde en stor rockestjerne som ja, vi har spilt Tom Petty opp igjennom fordi han lente seg selvfølgelig også på, som han selv sier, på hele Chess-katalogen. Det så han på som det ene beinet sitt. Den andre hadde han i singer-songwriter-tradisjonen. Det var slik han uttrykte det selv, Tom Petty. Det var veldig overraskende. Plutselig så var han borte. Jeg husker jeg var på høstferie og tenkte på helt andre ting da den nyheten slo ned. Og nyheten var overraskende, og den satte jo, skal vi si, musikkbransjen i kontakt med en epidemi som herjet i USA på denne tiden, og som fortsatt et problem. Vi skal snakke om det, og det såpass innviklet at jeg har fått hjelp av deg, Jan. Jan Omdal, velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Opioid. Epidemien.
1: Ja, som da en epidemi som kanskje kan tidfestes til å ha startet på slutten av 90-tallet, da den amerikanske legemiddelindustrien, noen selskaper der, begynte å markedsføre veldig hardt noen syntetiske smertestillende, svært sterke legemidler, som da i motsetning til sine fettere blant naturlige opiater, utvinnet av opiumsvalmuen som heroin og morfin, da lages syntetisk, men enda mye sterkere. Og noen av disse så sterke at hvis man ikke vet hva man gjør, så går det helt gærent, som det da har gjort for mange.
0: Ja, for det rett og slett man må legge på nuller for å forstå hvor mange ganger sterkere dette her
1: Ja, det aller verste av disse stoffene som heter fentanyl, som blant annet

0: var i blodet til Petty, og sannsynligvis var det som tok livet av både han og andre artister vi skal snakke om etter hvert her. Det ca. 100 ganger sterkere enn morfin. Du kan ta en overdose på en mengde som tilsvarer 2 saltkorn. Så dette helt grusomt kraftige saker.
1: Tom Petty, Climb That Hill Blues.

0: Vi skal snakke en god del om denne nye, eller forholdsvis nye, opioid, må holde tunga rett I munnen her, epidemien. Men vi starter med, ganske snart hvertfall, med først litt grann, hva var det som skjedde med Tom Petty?
1: Han hadde vært på en lang turné, kom hjem med et gammelt tretthetsbrudd I hoften, hadde veldig store smerter, ble rett og slett funnet hjemme, død, kort tid etter at han var hjemme fra den turnéen, med da fire forskjellige opioider I kroppen, deriblandt fentanyl og oxykodon, I tillegg to bedøvende midler og antidepressiva. Så han levde for å spille og turnere, og måtte hive seg så mye for å klare det, da, at det gikk gærent til slutt.
0: Ja. Men vi går tilbake I tid. For ved århundredeskiftet, det legendariske århundredeskiftet som vi ofte snakker om I denne serien her, ikke det som skjedde for 21 år siden, men det som skjedde for 121 år siden.
1: Da vi var unge.
0: Da vi var unge, da startet opiatepidemien.
1: Ja, eller den startet vel enda tidligere, den kom på en måte ut av borgerkrigen den, med morfin og en hel generasjon unge amerikanske menn som ble avhengige av smertestillende da.
0: Ja.
1: Og så kom jo da etter hvert opium
0: ja.
1: Og ble, hva skal vi si, livsstil. Og så skjedde det jo to ting historisk samtidig litt inn I det 20. Århundre. Da. Det første var jo forbudstida på 20-tallet, hvor alkohol ikke lenger var tilgjengelig, og dop da ble et veldig fristende alternativ for mange. Og så hadde du jo den store depresjonen på 30-tallet, som ble enda en grunn til å prøve å glemme den traurige virkeligheten.
0: Men da det to ting man må skille fra hverandre. Det ene fysiske smerter, som da hvis du skadet I...

0: i en borgerkrig. En annen ting det at du synes livet trist, at du vil underholdes, eller du vil komme deg unna med sånne virkemidler, da.
1: Ja, og det tror jeg måtte ha et fellestrekk mellom det som skjedde da for 100 år siden omtrent, og det vi ser i dag i dagens USA, blant særlig fattige folk, men også en del av mer velbeslåtte artister og andre mennesker, og det jo at det en herlig blanding, tror jeg, av at man har smerter, man syk, man dårlig på en eller annen måte, og så har man et bedritent liv.
0: Mm. Mange av de artistene som da startet på begynnelsen av 1900-tallet, samtidig med at man begynte å lage plater, de var jo også knyttet til disse medicine shows, altså det, så hva det med USA? De hadde altså da en kultur for kvaksalvere, altså det å reise rundt og prakke på folk i rare slangeblod og mye rart, og si at da blir du superfrisk, tar du dette her. Det jo veldig inkorporert i både blues og jazzmusikk. Skal vi slippe løs Victoria Spivey her og Lonnie Johnson? Hva kan vi si om Dopehead Blues, deres låt?
1: Ja, det jo enda en låt som skildrer virkelighetsflukten i dopbruket, da. Som i forbløffende stor grad ble tematisert i afroamerikansk musikk på den tiden, både i jazz og blues, så sang man om disse greiene, ikke sant? Her det feel better than I ever felt, got double pneumonia, and I still think I got the best health.

0: Ja, jeg fabler jo da Victoria Spivey både om prinser og presidenter, og det jo en mynt meg om en ting I Minnie the Moocher, Cab Calloway's låt som blant annet ble udødeliggjort I moderne Calloway-tapning I filmen Blues Brothers, som mange selvfølgelig har sett. Han blir også om dette her, og skildrer hvordan denne stakkars Minnie blir tatt med av en Cokey, ved navn Smokey, altså en kokainmisbruker, ned til Chinatown og introdusert til opiumens gleder. Og apropos dette med prinser, så det, blir hun jo da så høy at hun tror hun skal få en diamond car av the Prince of Sweden.
1: Ja.
0: Ja. Så dette var på en måte både litt sånn der, hva skal vi si, tragedie og komedie da, i musikken samtidig.
1: Ja. Det gjelder vel veldig mye av musikken til Champagne Jack Dupree også, som vi straks skal høre. Men altså, dette jo opprinnelig en europeisk tradisjon som jeg tror går langt tilbake, det å selge dop som ikke og hva skal man si, legemidler da, som ikke helt gangbart og som ikke godkjent av myndighetene. Det hadde man jo helt tilbake til middelalderen, selvfølgelig I Europa. Også, de tok jo med seg det til USA, kanskje nettopp fordi veldig mange av de grupperingene fra Europa som dro til USA, det var vel folk som kanskje levde litt på kanten av loven og ble forfulgt og slike ting. Så denne her voldsomme kulturen rundt medicine shows, det var jo også noe Champagne Jack Dupree, for som de vokste opp.
0: Mhm. Og det noe vi skal komme tilbake til også litt mot slutten her, med noen tematiseringer av alt det rare folk hadde I seg, og følgende det fikk.
1: Champagne Jack Dupree, opprinnelig fra New Orleans, han gjorde jo europæer av seg, som veldig mange pianister I denne bransjen, bluesbransjen, gjorde på 60-tallet, og bodde I Sverige en periode faktisk, var veldig ofte I Norge også, og underholdt oss. Jeg tror han var I Sandvika Kino ved et par anledninger, husker jeg, da vi kunne sette oss på sykkelen ned fra Østre Bærum ned til Sandvika. Her kommer han I Junkers Blues.

0: Vi skal gjøre et sånn mellomhopp, skal vi si det først, for vi skal til 70-tallet og hilse på The Temptations. Vi vel litt usikre på I hvilken grad de mener at dette her har med dop å gjøre.
1: Ja, de har vel bestritt det, både Norman Whitfield og Barrett Strong, som har skrevet den låta vi skal høre, og The Temptations gutta selv har vel benektet at den har med dop å gjøre, mens da Berry Gordy, Motown-sjefen, var helt overbevist I likhet med de fleste av de som hørte låta, om at den var det.
0: Cloud Nine.

0: forherligelse, kan man si det. Litt sånn Lucy in the Sky with Diamonds-aktig tekst.
1: Ja, og i og med at da begynner med denne skildringen av hvor elendig protagonistens virkelige liv og ender da med at på Cloud 9, A Million Miles from Reality, kan du ha det helt supert, så det jo vanskelig å se for seg noen annen tolkning.
0: Ja, ja, jeg må si det. Jeg tenker på tradisjonell, altså narkotika, for å bruke det uttrykket for første gang i dag, den har vel slått

0: ulikt sett i forhold til etnisitet og i forhold til hva skal vi si, klasse da, altså hvor du i samfunnspyramiden. Men når vi da kommer til dette nye fenomenet opioider, så virker det som at det treffer helt tilfeldig, at det, altså det treffer alle, og ikke minst skal du, kan man si da den hvite lavere middelklasse.
1: Ja, hvite, lavere middelklasse og hvite fattige folk i overraskende stor grad. Jeg har sett litt på tallene. Og
0: men, men poenget mitt, ja. Så ikke vi mister det, også store navn som Tom Petty, Prince.
1: Ja.
0: Og han vi snart skal høre.
1: Ja, dette slår jo ut helt uavhengig av sosial status, fordi det. Selve dopet så livsfarlig. Men det har jo en klassedimensjon i den forstanden at... epidemien foregår bland folk som har først fått disse legemidlene skrevet ut av en eller annen lege for plager de har, og som så blir dønn avhengig for det som da var svært underkommunisert i markedsføringen av disse stoffene, var jo hvor avhengighetsskapende de var, og til delt av hvor farlige noen av dem var. Og bare i 2019 så døde da i USA 36 000 hvite av opioider, overdoser, 7500 svarte, 5200 av hispanic, spanskettet opprinnelse, og totalt over 500 000 overdose dødsfall på grunn av disse stoffene siden da slutten av 90-tallet.
0: Ja.
1: Så det helt ekstremt, og sendte en melding til Thomas Seltzer. Mange har sikkert sett disse programmene hans på NRK om... hvite folk i Trumps Amerika og hvordan utviklingen har vært der, og det han svarte når jeg spurte han om hvorfor dette slår så hardt blant hvite, det var at han tror at de siste 20 årene så har hvite folk på landsbygda og i små industribyer i USA blitt rammet akkurat det samme som rammet svart i byene på 70-tallet, altså at industri og arbeidsplasser forsvinner og at dop kommer inn. Så enkelt.
0: Ja. Vi skal til Little Peep.
1: Ja, det er jo ikke bare gamle menn som dør av dette blant artister, kjente artister. Little Peep var en ung rapper som dukket opp på SoundCloud. Mm. Og rakk vel da bare å...
0: Ja, ble han 20 år?
1: Han ble 21.
0: Ja.
1: Var en såkalt SoundCloud-rapper, eller emo-rapper, altså han drev med rapping, og var 21 år gammel da han døde i 2017, hadde sluppet sine første låter i 2014, ble funnet død i turnébussen, og akkurat som Petty da, med en svær cocktail av dop i blodet, der blant flere opioider, og det var sannsynligvis da fentanyl igjen, som drepte ham, og... som satte da dessverre to streker under det han hadde snakket mye om i tekstene sine, om dopbruk, og i denne låta vi skal høre, Runaway, så sier han jo blant annet, I was dying and nobody was there.

0: Ja, en skjebne. Men ikke noen ghetto kid dette. Ingen, han kommer ikke fra fattigdom, og det forklaringen.
1: Nei, jeg tror ikke det. Han, jeg mener du har lest at han hadde Harvard-foreldre, altså Harvard-utdannede foreldre, og sikkert kom fra et sånn sett I anførselstegn godt hjem. Ja. Men noe må det ha vært.
0: Ja. Og hvis vi holder oss der oppe, så, så kommer vi ikke unna å prate om Prince og, og hans død.
1: Nei, den traff hardt I april 2016, ja. Da den nyheten kom, at han lå død I heisen I Paisley Park Studio sitt I Chanhassen utenfor Minneapolis. Og ironisk nok hadde jeg nær sagt, så var det jo da med Prins som med Tom Petty at det var hoftesmerter som var det utløsende. Han hadde jo da hoppet ned fra flygler og forsterker og gått ned I spagaten og tatt disse her splittoppene sine og ødelagt seg på det gjennom mange år og ville jo ikke slutte, så han spiste da smertestillende I store mengder, og ble da avhengig av opioider, og døde sannsynligvis av svartebørs kjøpte piller som var produsert for å se ut som parasett, men som da egentlig inneholdt fentanyl. Og da jo problemet at man, når man kjøper sånn, så vet man jo ikke hvor mye fentanyl det inni der.
0: Og fentanyl tydeligvis verstingen her.
1: Det verstingen. Som sagt, 100 ganger sterkere enn morfin, 30 ganger sterkere enn heroin, 2 saltkorn og du døver. Det finnes jo noen hjerteskjerne bilder av Prins som sykler rundt I nærheten av der han da bodde I studioet sitt I Paisley Park, I, utenfor Walgreens apoteket I Chanhassen. Prins med stor fin afro på sykkel frem og tilbake foran apoteket venter da sikkert på en eller annen ny resept på smertestillen, ikke sant? Han gått tom og så ender det da med at han får tak I noe han ikke burde fått tak I
0: Welcome to America

0: dette med amerikanske kvakksalvere, for å si det slik, det jo en sånn myte. Folk elsker å lage filmer om det, bøker om det. Det jo en sånn veldig mytisk skikkelse. Den har jo fortsatt ganske lenge. Husker han Dr. Oz, husker du han, til Oprah Winfrey? Han kom jo også og påstod jo at man kunne bruke alternative medisiner for å rette opp I både dette og hint. Så det en sånn veldig lang tradisjon som fortsetter, men hvis vi går tilbake der hvor vi startet programmet da, ja. Til 20-tallet.
1: Mm. Det klart, man kan jo si at disse menneskene som har tjent seg rike på opioidepidemien for så vidt vår tids moderne kvaksalvere, mm. og dessverre jo da konsekvensen av det nå I vår tid langt mer dødelig enn de var, men det noen paralleller.
0: Ja, og TV-showen på en måte vår tids medicine show da.
1: Ja, det kan du si.
0: Og disse gutta på 20-tallet, de både var med og underholdt I disse omreisende showene, som ble drevet av rare leger, men de puttet jo ting I seg også som var altså Tommy Johnsons Canned Heat Blues, hva skal vi si om det? Altså det jo nærmest propan, eller?
1: Ja, det Canned Heat var brensel på boks. Det var rett og slett hermetikkbokser med noe, mest kjente merke var vel noe som heter Sterno. Det var rett og slett da sprit på boks, som var da denaturert, som det heter, på samme måte som man blant annet gjør med rødsprit og sånn I dag, tilsetter da stoffer som gjør den udrikkelig.
0: Gjennom serviett, altså.
1: Ja, og disse canned heat-produktene inneholdt jo da også metanol, som man kan bli blind av. Men dette forhindret jo ikke folk da i å bruke det som rusmiddel, særlig da under forbudstida. Hvor det ikke var lett å få tak I den gamle, gode rugvisken, så gikk man da for det som da ble kalt jungle juice, eller sock juice, altså sokkejuice, altså rett og slett fordi man da tok av seg sokken og smelta dette bedritende produktet, og silte da gjennom sokken, så skulle angivelig da noen av giftstoffene bli liggende igjen I sokken, og så kunne man drikke det som dryppet ut på undersiden. Så det var canned heat.
0: Men han har jo en slags selvforakt rundt dette da, Tommy Johnson, Canned Heat Blues.

0: Ja, drukkenbolten Tommy Johnson, han klarte å holde det gående til han ble rundt 60 år faktisk. Jeg tror han døde i 57 eller 58.
1: Litt av en stemme da.
0: Ja, ja, han flott.
1: Og Canned Heat, derav bandnavnet for de som lurte på det.
0: Ja, dette er jo liksom kjernen av blues greatness, disse folkene her. Ishmael Bracey, Tommy Johnson og Charlie Patton og Blind Lemon Jefferson og disse som spilte inn på slutten av 20-tallet da. Et annet begrep som dukker opp, som vi snakker om iblant, det dette Jamaica Ginger, som også skumle saker.
1: Ja, igjen så var det under forbudstiden at det tok av da. Jamaica Ginger, ingefær ekstrakt med sprit, var et slags legemiddel. Litt sånn snake oil-aktig legemiddel som ja. Liksom skulle kurere alt.
0: Ja, altså det var ikke for å ha det gøy på fest. Det var mot hodepin og menstruasjonssmerter og slike ting.
1: Alt mulig rart.
0: Ja.
1: Akkurat som heroin jo angivelig da ifølge legemiddelindustrien på et tidlig tidspunkt skulle kurere både kreft og fungere bra som hostemedisin for barn, så skulle da ingefær ekstrakt ta rotta på det meste man måtte ha plager. Og det som da skjedde var at denne produsenten av dette middelet begynte å erstatte ingefær med planteolje, sannsynligvis fordi det var billigere.
0: Ja.
1: Enn å ekstrahere ingefær.
0: Ja.
1: Og så, når det blir for dyrt, så gikk han for noe som het lindol, ja. Et stoff som da inneholdt et kjemikalie som har forkortelsen TOCP, litt for langt ord til å prøve å uttale det riktig, tror jeg, men jeg kan jo godt prøve meg. Triotokresylfosfat. Og det kom da opp i dette stoffet, og samtidig med at det kom opp i stoffet, så var jo folk da i modus for å drikke disse greiene, fordi det var ikke så mye annen sprit å få tak i. Så viser det seg da at dette nye stoffet han blandet i, det gikk veldig hardt utover nervene, det var rett og slett en nervegift.
0: Folk ble lamme.
1: Ja, det angrep nervene i ryggraden, altså perifere nervesystemet, og folk ble helt eller delvis lamme i hender og føtter. Og derav fikk vi da begrepet Jake Walk og Jake Leg, for ja. Jake var jo da slangord for denne Jamaica Ginger.
0: Ja, ja. Og i populærkulturen så blir det også til og med en Jake Dance.
1: Ja, ikke sant? Det igjen dette med humor og tragedie i skjønn forening da, i disse låtene. Her det da folk som blir, hva skal vi si, handicappet for livet, og så blir det da en morsom greie med at de går rart, og at noen av dem da danser rart, og så videre.
0: Ja, ja. Det var en bluesfyr som langt opp på 60-tallet, 70-tallet, kalte seg for Shaky Jake, og hadde en fin karriere gående som Shaky Jake.
1: Alt dette foregikk jo i ly av at den afroamerikanske musikken var så segregert fra den hvite kulturen på den tida, så alt fra Minnie the Moocher til dette her passerte jo glatt. Og ble jo aldri sensurert fordi, antageligvis fordi myndighetene ikke skjønte
0: radaren.
1: Det gikk helt under radaren, og i den grad det kom over radaren så skjønte ingen hva det handlet om.
0: Nei, det ble bare noen plakater og noen sånn don't listen to negro music som det stod. Altså, så lenge hvite barn og ungdommer slapp å forholde seg til dette, eller slapp å høre det i det hele tatt, så fikk det gå som det gikk. Mississippi Sheiks Jake Leg Blues.

0: Dahl.
1: Ja.
0: Tror du man kan si det sånn generelt og litt bombastisk at Amerika og USA er et såpass stort land, og det er såpass lite kontroll, at, hva skal man si, sånne egne initiativer innenfor ting som man mener er bra for andre, får veldig fritt spillerom? Ja, det blir ikke kontrollert godt nok.
1: Det kan man si, det jo vill vest for så vidt på mange områder i dette landet, og i hvert fall frem til sånn cirka 2010 så fikk nok legemiddelindustrien holde på å markedsføre disse livsfarlige opioidene som langt mindre avhengighetsskapende enn de faktisk var. Så skjønte vel etter hvert myndighetene det, og det ble strammet inn.
0: Ja, jeg tenker på han, Dr. Fauci, som liksom skal holde kontroll over dette her. Han

0: av tiden. Hva var det som skjedde med han?
1: Han var ikke et direkte offer for opioidepidemien. Han hadde vel også sin smerte, mer av det psykiske slaget. Mye smerte og skam som skulle døves I den gutten der, og da han døde så hadde han en overdose av to veldig sterke bedøvende preparater I blodet, så det var det han døde av. Altså ikke smertestillende, men bedøvende. Da, forskjellen der vel egentlig bare, hva skal vi si, akademisk. Mm. Det var I hvert fall nok dop der til at man kunne bedøve en hest med det, tror jeg.
0: Oi. Ja. Vi må avslutte, det lakker og lir, og det gjør vi med noe av det mest livsbejaende jeg kan komme på, og det altså den tidlige versjonen da de var unge gutter, The Jackson 5, da de bodde I Gary, Indiana, som vel mer eller mindre en forstad til Chicago. De dro inn til Chicago og spilte på soulklubbene der, og gjorde virkelig furore. The Jackson 5, Going Back to Indiana. Jan Omdal, takk for I dag.
1: Knut Reiersrud, takk for I dag.
0: Og fin lyd, superfin lyd. Takk for I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I FN-bygningen forlot flere diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talestolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Før Netanyahu kom i gang med sin tale, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtalte som moralske feiginger, om også å forlate salen.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
2: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5%. Økonomien er ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Fotball: Erling Braut Haaland skåret to mål da Norge slo Danmark på Ullevål stadion i kveld. Haaland skåret sitt 63. og 64. mål for Norge. Etter første omgang ledet Norge 2-1.
3: Ødegaard får tak i den ballen, kapteinen spiller inn foran mål, og så går det langt, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss! Til verdens beste spiss! Det er ingen tvil om den saken! Det er ingen som er bedre til å score mål på vår klode! Norge 3, Danmark 2, og hør på dette! Erling Braut Haaland har 64 mål på landslaget, og nå koker det på Ullevål stadion! 1-0 Bob, 2-0 Haaland, 2-1 Damsgaard, 2-2 Høylund, 3-2 Haaland.
0: Sa kommentator Olav Tråen, og David Møller Wolfe ble utvist på overtid etter to gule kort. Et medisineringssystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre. NRK P1+.

taper er forbudt. Et hvert forhold du glir inn i, det kommer til å bli slutt. Uansett hva du begynte med, så blir det forbi. Og uansett hva som skjedde, så vet du at skylden var din. Så det som andre kaller vakker musikk, det blir sånn som du kaller blues. Da jeg slo øynene opp i dag morges, så var sengen min vekk. Jeg frøs som en bikkje, og taket var lekk, og det regnet gjennom vinduet. Gulvet var vått, og det første jeg forsto, det var at

så dra til helvete. Kom deg bort herifra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg er helt like glad. Og hvis noen spør hvorfor jeg gråter, så er jeg slett ikke trist. Det er bare en ny form for latter som jeg øvde inn siden sist. Det er den som du kaller vakker musikk til, og som jeg kaller blues.

For en kvinne er som et hus. Det finnes alltid en åpen dør. Og da skal jeg blanke om. Tusen sko har blitt slitt ut der før. For da er det blitt min tur til å kalle det vakker musikk. Det som du nå kaller blues.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsligapremieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist. Men 3 poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. 3 poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelige nesten.
0: Det sa til slutt NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til Det Hvite Hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt frem og tilbake før Det Hvite Hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. 11 sykehus i Nord-Norge er rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det er et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
3: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som er det elektroniske systemet der vi dokumenterer hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjør endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som er blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
0: Og sykehusene har dermed gått over til papir. En prest ble drept og 4 personer skadet, 2 kritisk, da en mann gikk til angrep med kniv i et kloster i Polen, det melder Reuters. Presten ble drept i skriftestolen, mens en annen prest er blant de skadede. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster i byen Jaroslav, sør i Polen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Folk skal jo reise, så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når du stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

beist. Skulle ha lagt ut ifra land nå, men jeg koser meg på strand og til lands. Koser meg på strand og til lands. Jeg skulle ha peist. Skulle ha piska meg av gårde. Stått og ros med vind i håret uten stans. Stått med vind i håret uten stans.

snudde oss vekk og så en annen vei. Så alt for mye urett lot med henne. Vi snakket oss bort.

Og kjerringa hopper i sekken sin og kaster seg rundt som en virvelvind. For nå er det lemmer og liv hun må gjøre med påsken og pinsen og jula for døra. Hun fær over gulvet så fort og vind med pumpen i været og knia inn. For den som vil ligge litt føre sin neste, han kan ikke så.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene.
1: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
0: Forrige uke ble en 16 år gammel elev knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo. 17-åringen, som er siktet for drapsforsøk, har ikke tatt stilling til straffskyld. Nå jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom i hovedstaden. Astrid Johanne Holm er seksjonsleder i nærpolitiseksjonen i Oslo politidistrikt. Hun er glad for at stemningen ved Kuben videregående nå fremstår som rolig.
2: Fremstår som er rolig her, og patruljene som er her, de sier at det er rolig stemning.
3: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer eller bistandsadvokat å kommentere. Men inn mot ungdomsmiljøer i Oslo gjøres nå et stort arbeid på flere plan, forteller politiet.
2: Det vi ønsker og det vi jobber steinhardt for, det er jo å ta ned hevnaksjonsmotivet. Vi har hatt trygghetsskapende samtaler med involverte og demper konflikter og eventuelle hevnønsker fra involverte parter. Det er viktig arbeid vi gjør.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,7 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det er behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken er økning av antibiotikaresistente bakterier. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton, det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK PM+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka to. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bobb. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bobb et mål, men det var tøft! Danskene var oppe på 2-2. Møller Wolfe ble utvist, men tre poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelige nesten.
0: Sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til slutt. 11 sykehus i Nord-Norge er rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det er et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
3: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som er det elektroniske systemet der vi dokumentere hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjøre endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som er blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
0: Sykehusene har dermed gått over til papir. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til Det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt fram og tilbake før Det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. Minst 57 soldater er drept i to ulike angrep fra terrorgruppen IS i det afrikanske landet Niger, opplyser myndighetene i landet. Det skriver NTB. Militæret tok makten i Niger gjennom et kupp i 2023, men har slitt med å stoppe angrepene fra islamistiske grupper. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.
4: NRK P1+.